0: koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
3: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Vremenska
1: prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Doista je ljeto pokazalo zube. Uz visoke temperature gotovo da vam ne preostaje ništa drugo dole skočiti u more i držati se hlada. Ili još bolje, držati se hlada i slušati Radio Dubrovnik i emisiju Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Događanja i događaja je jako puno. U današnjoj emisiji ćemo se tako dotaknuti i velikih gužvi u prometu, i požara, i filma, i plesa, i glume. Ipak krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Proteklog tjedna na dubrovačkom području imali smo nekoliko požara koji nisu bili ni malo bezazleni. Naš Slobodan Vlašić stoga je razgovarao sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem.
1: Da, čujemo našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Ogromne su teme za pričati iz ovih zadnjih nekoliko subota što nismo, a evo čuli smo i našeg Sebastijana koji je rekao kakve su vrućine samo tijekom noći. Prema tome treba posebno biti oprezan kod svakih paleži, najbolje ne pali ništa, ni cigarete.
2: Tako je, najbolje ne pali ništa, ali Boga mi, evo ovaj dio zadnjih desetak dana jako puno intervencije u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara, i to ovaj zadnji što je bio u Srebrenome, odnosno što je bio u Našetnici na Kuparima, koji je mogao i zaprijeti kućama, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš nam stvarao velike probleme jer je ogromna površina. I ali evo i njega smo preksinuće uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći, ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trebalo jedan dan, ja to smatram velikim uspjehom. Ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu. Zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
1: I javiti odmah, pokušati pomoć, naravno ne dovoditi sebe u opasnost. To je daleko bitnije nego snimat pa postavljati na društvene mreže, kao što je bio onaj slučaj sa onim brodom koji je izgorio i potonuo u Zaton.
2: Tako je, najbolje ne snimat, ne slat. Dosta ljudi ne shvaćaju kako je to u datom momentu jako i složeno i treba donijeti nekakve odluke, tako najbolje ako ne snimat, nemojte snimat. Mi ne možemo to zaustaviti, nek snime ako žele, ali bolje ne snimat i to ne objavljivat. A mi ćemo i reći, ja uvijek rečem i uvijek se javim i rečem što se dogodilo i ne bježimo nikad od nekakve i odgovornosti ako je nekakva greška, ako nije. Ali evo Bogu hvala, za sad onaj dobro brodimo, ali je stvarno ova godina sigurno dosta više požara nego u prošloj godini, sigurno nekakvih 30% u našoj županiji nego do 1.7. što je jako veliko, tako da evo moramo paziti. Uveli smo dodatno već i prija Air Traktor koji obilazi našu županiju i sad već, tako da onaj, da evo budimo odgovorni, izgurajmo i ovo ljeto. Stvarno naša županija je prelijepa, zelena, pa evo sačuvajmo, jer sigurno uza sve ljepote što imamo i taj dio donosi turizmu dodatan plus.
1: Vruće, onda učini neverim pa i grom zapali.
2: Tako je, evo, to je najgore što se događa u zadnje, ti neverini koji nam stvaraju određene probleme, jer stalno su neverini u dviru i to je dokaz da trebamo biti još odgovorni, jer uvijek je grmljavina ovo ono i iza tega jak vjetar i onda je jako brzo širenje požara, jedno maloga požara nastane jako brzo veliki požar i onda vam treba puno ljudi, tehnike, opreme i svega. Ali evo, za sad brodimo dobro, ali evo, vidit ćemo, valjda ćemo izgurati cijelo ljeto, ali dugo je ljeto i treba biti oprezan.
1: Dobro, bilo je i nekih obljetnica i okupljanje na razne hrvatske vatrogasne zajednice.
2: Tako je, bilo je lijepih trenutaka, imali smo dvije svečanosti za sad u našoj županiji, imamo još dvije. Imali smo 40 godina DVD-a Župe, 40 godina DVD-a Smokvice, sve imamo 50 godina DVD-a Orašac, 75 godina DVD-a Luke, imali smo 150 godina HVZ-a i imali smo čast da najveću nagradu od 11 nagrada dobije naš Nikola Bianchi, to je nagrada za životno djelo. To je najveće odličnost što se može dobiti u vatrogasci, dobio je naš Slanjanin Nikša, Nikola Bianchi, ali mi ga svi zovemo Nikša, evo i njemu čestitam, stvarno je bilo prekrasno Lisinskome i to je jedna lijepa stvar da se te ljude koji su sve svoje vrijeme ostali za vatrogasstvo da se prepozna.
1: I mi smo ga zvali Nikša, išao je s nama 4 godine u gimnaziju, ondašnjem u Dubrovniku, prije jedno 50 godina.
2: Tako je, piše Nikola, mi ga svi zovemo Nikša.
1: Simi, hvala ti lijepa. Imamo li još nešto, možda kakvu upozorbu ili neku takvu informaciju?
2: Pa evo, građani naše županije, mislim da se jedan stupanj odgovornosti popravio i neka takvi budu i dalje i evo, neka nam čuvaju županije, stvarno dugo nismo bili ljepši.

0: Oni koji žure na posao trebaju se iz kuće uputiti što ranije. Svakog jutra gužve na ulazu u Dubrovnik su ogromne. Prije dva tjedna na ovoj jedinoj cesti u prometnim nesrećama izgubljena su dva života. Jedino rješenje ove situacije je brza cesta od Dubrovnika do zračne luke, ali i ona je još jako daleko. Pomoćnik načelnika prometne policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Joško Vuletić.
1: Pa dakle, jedan od prioriteta rada prometne policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske je svakako sigurnost u cestovnom prometu. Dakle, činjenica je da stanovnici općine Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačkog primorja i doline Neretve prema Dubrovniku, kao i cijeli tranzit prema Crnoj Gori, prometuju državnom cestom D8 koja nažalost nema alternative, tako da se povremeno dolazi do gužvi u prometu. Te su gužve najizraženije, dakle, u jutarnjim i popodnevnim satima kada naši sugrađani dolaze i odlaze s posla, kao i naravno tijekom turističke sezone kada veliki broj stranih državljana tranzitira preko našeg područja. Kod prometnih nesreća u takvim trenucima, znači, se stvaraju i kilometarske kolone. Dakle, policija poduzima sve da bi smanjila te gužve, tako da se angažira maksimalni broj policijskih službenika, kako prometne policije, tako i pod drugim linijama rada. Broj je da u tijekom turističke sezone u Kuparima prođe i do 30.000 vozila u jednome danu. Dakle, policija poduzima sve radnje da bi se smanjile te gužve, poduzimamo i represivne mjere prema svim sudionicima u prometu. Dakle, ove godine smo poduzeli do sada 25.000 represivnih mjera, što je neki povećanje za 7%, a dakle, poduzimamo i represivne mjere prema počiniteljima najtežih prometnih prekršaja, kao što su vožnja pod utjecajem alkohola, gdje imamo povećanje od čak 11% represivnih mjera, i kao brzine, gdje imamo povećanje od čak 18% povećanja. Dakle, smanjili smo broj smrtnih slučajeva čak za 50% ove godine, dok je broj teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama 7%. Još bih istaknuo, ako mogu, dakle, dobru suradnju sa prometnim redarstvom grada Dubrovnika, gdje na svakodnevnoj bazi kontaktiramo i imamo s njima dobru suradnju. Znači, reguliramo promet na najfrekventnijim raskrižima, sve s ciljem smanjenja prometnih gužvi.
2: I da nekako rezimiramo, jako puno posla, ali vi tu realno ne možete puno. Grad je jednosmjerna cesta, oko grada i do grada vodi jedna cesta. Kad se stvori čep, vi samo možete gledati.
1: Pa nažalost, ali tako je. Bez nove prometnice nećemo moći puno učiniti.
0: Policiju pomoć pristižu prometni redari, ali i njihove su ruke vezane. Poslušajmo voditelja odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, Mira Džamunje.
3: A moramo razlikovati dvije ključne točke. Imamo gruž koji ujutro, pogotovo za vrijeme trajanja škole, imamo opterećenje na tržnici u gružu gdje je preopterećena zebra. Tu je jedno veliko ispreplitanje pješaka i vozila. Nastoji se postići neki balans da se zadovolji jedno i drugo. Tu se nešto i uspije napraviti. Treba biti svjestan da nije poželjno dati prioritet toliko vozilima, jer ukoliko propustimo gružu,

potpunosti s vozilima zanemarimo pješake, ta cijela kolona vozila će doći na područje robne kuće Minčeta, semafora Lapad, samo smo prolongirali gužvu s jedne pozicije na drugu. Druga ključna točka je Ilina Glavica. Ilinu Glavicu moramo gledati kroz dva segmenta, jutro, popodne. Kad pričamo o jutarnjim terminima, nažalost nemamo neku mogućnost bilo kakvog poboljšanja, jer sve što dolazi u zonu grada, bilo iz smjera Primorja, bilo iz smjera Župe Dubrovačke, dolazi u jednu prometnu traku od 3 metra širine koja ide prema Ini Dub i svi moraju proći kroz nju. Ako bi tu isforsirali opet prednost vozila u odnosu na pješake i zanemarili bočne prilaze, tome svemu stvorili bi gužvu na okretištu kod Ine Dub, napravili bi još veći zastoj nego da ide samo kako ide. U popodnevnim satima nastojimo dati prioritet izlasku iz grada. Svjesni smo da kočimo promet prvenstveno na ulici Andrije Hebranga. Svjesni smo da jednim dijelom usporavamo i pritok vozila sa ulice Iva Vojnovića, sve na uštrb smjera koji ide od Doma zdravlja prema Ini Dub, jer tu opet ulazimo u ta 3 metra širine i nastavimo taj pravac što je više moguće dati prioritet da vozila izlaze i onda dolazimo do problema kolika je mogućnost prihvata svih tih vozila na državnoj cesti D8. Ukoliko je ona slobodna, možemo nešto i postići ta vozila da u većoj mjeri izađu iz područja grada i da prodiše naše prometnice, ali ukoliko imamo veliki broj vozila na D8 i tu dolazi do usporenja i tu smo limitirani, a ono što možemo nastavimo da... Moramo biti svjesni da prometnice imamo kakve imamo. Svaki dan je priliv vozila sve više i više. Jedan zanimljiv podatak, znači jedno brojanje prometa koje je bilo negdje otprilike 2015. možda čak i 2010. Raskriže Dom zdravlja je dnevni promet imalo oko 33.000 vozila. U tom trenutku na području grada Dubrovnika, općina Dubrovačko Primorje, Župa Dubrovačka i Konavle smo imali otprilike registrano oko 32.000 vozila. Znači, ispalo bi da kroz Dom zdravlja to malo križanje dnevno prođu sva vozila koja su registrirana na tom području. Tako da, jednostavno, bez nekog proširenja teško možemo nešto učiniti.

0: Od prošloga tjedna Loput je ponovo centar kulture, centar filma. Naime, započeo šesti Ponta Loput Film Festival, okupio brojne uglednike i poznate iz svijeta filma, a mi o tome razgovaramo sa Tildom Bogdanović, organizatoricom cijeloga festivala. Tilda, dobar ti dan. I evo, prvi utisci.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima. Hvala ti, Vicko, na ovoj prilici. Ja sam strašno sretna i pod dojmom cijelog festivala koji je sinoć završio jednim nevjerojatnim veličanstvenim koncertom. Evo, usudila bi se reći čak kakvog možda Loput do sad nije ni vidio. Tribut, odnosno u čast velikog, odnosno najvećeg maestra Ennia Morriconea, imali smo koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u kombinaciji sa jednim fantastičnim zborom Kamerata Mostar, bendom Kvartet Morricone, solisticom Tanom Aleksom i isto tako posebnim nevjerojatnim usnoharmonikašem Antonijom Serranom pod ravnanjem maestra Roberta Homera. Ja vam ne mogu opisati kakav je to ugođaj i doživljaj bio ispred hotela Grand u onom predivnom parku s palmama. Ja mislim da je ovo do sad u ovih, ajmo reći, sveukupno 10 festivala koje smo ostvarili na platformi Ponte Loput, ukupno znači filma, džeza i buka, da je ovo bio apsolutno najveći odaziv publike. Mislim da su svi ljudi uživali, toliko smo dobili čestitki, toliko je bilo suza u publici, nešto stvarno fascinantno.
0: Tilda, mi znamo što je Loput i stoljećima je to upravo mjesto koje si mogu dozvoliti samo rijetki. Ipak, je li to dovoljan argument da privučete sve te slavne i poznate?
1: Slušaj, ja se nadam da je upravo to. Mi nismo natjecateljski festival, mi ne dodjeljujemo nagrade, mi želimo okupljati ljude, umjetnike koji međusobno komuniciraju, šire znanje i iskustva, razvijaju nove projekte i osjećaju se ugodno na Loputu. I upravo taj naš koncept bez nekakvog natjecanja dozvoljava da imamo takvu opuštenu atmosferu i da se svi ovdje osjećaju kao obitelj. Upravo mi je to rekla jedna gošća, kaže, ja ovo nisam nigdje u životu doživjela, imam osjećaj da sve te ljude nekako poznam, da su svi kao friends and family na Ponti Loput. Evo, to je nešto što mene čini sretnom. Ja se nadam da sve ovo što mi radimo i u čemu Lopuđani aktivno sudjeluju doprinosi i nekakvoj dodatnoj prepoznatljivosti ovog već posebnog jedinstvenog otoka.
0: Pa ajmo malo prepričati našim slušateljima kako izgleda Ponta Film Festival.
1: Ponta Loput Film Festival je koncipiran tako da imamo edukativni dio tijekom dana gdje su master klasovi, radionice, okrugli stolovi, također i neformalni razgovori umjetnika. Ove godine smo se odlučili za jedan potpuno novi koncept master klasova gdje smo pozvali dva filmska tima koja su već u procesu. Oni su dobili financiranje, ta dva filma su već u razvoju, slijedi im snimanje i ovdje su sa masterima, sa velikanima filmske umjetnosti koje smo pozvali od Hollywooda do Europe, imali priliku upravo razgovarati, razmatrati svoje projekte, raditi na njima, dobijati nove sugestije, nove smjernice i njihova iskustva su takva da kažu da su oplemenjeni, da su jako sretni, da su dobili nekakve nove perspektive i mislim da je ovaj koncept stvarno pokazao da ima smisla. A večeri su naravno rezervirane za publiku, za onaj zajednički predivni doživljaj uživanja u filmu, a ove godine i u koncertu kojeg smo imali po prvi put.
0: Tilda, Ponta Festival se dijeli u tri dijela. Imamo filmski festival, imamo književni festival i jazz festival.
1: Tako je.
0: Kakvi su nam planovi za ovo ljeto?
1: Znači, evo, počinjemo sezonu na Loputu, ajmo reći našu festivalsku sezonu, a jednim dijelom može se reći turističku, otvaramo s filmom, to se upravo dogodilo. Zatim u osmom mjesecu, zadnji tjedan osmog mjeseca, ove godine je to 27. do 29. 8. imamo četvrti po redu Ponta Loput Jazz Festival, gdje dolaze isto tako nevjerojatni umjetnici, dolaze tri afirmirana međunarodna jazz benda, dolaze masteri i dolaze mladi polaznici koji se regrutiraju na jedan drugačiji način od filma, preko međunarodnog natječaja gdje šalju svoje materijale, gdje naš tim na čelu sa mojom partnericom u jazz festivalu Tanom Aleksom pregledavaju, preslušavaju sve to i odabiru 15-ak onih perspektivnih ili najuspješnijih ili najboljih, ne znam kako ih nazvat da rečem krivu riječ. Dakle, ti mladi ljudi od Kostarike do Japana, znači iz cijelog svijeta, dolaze ovdje da bi učili od najvećih. Uvečer su koncerti ispred Granda opet dakako, tako da nakon toga nastavlja se, nakon formalnih koncerata, nastavlja se jam sessioni gdje se svi oni koji su voljni, željni, znaju svirati, pjevat, mogu popet na stage i jamat skupa sa umjetnicima na stage. Mi smo do sad kroz tri festivala jazza imali već 19 gremijevaca ovdje. Znači da su to stvarno umjetnici od formata i koji prvo oni ostaju iznenađeni atmosferom koju doživljavaju na Ponti, a onda publika koja ostaje isto tako apsolutno iznenađena onim što dobiju od umjetnika. To je nešto po meni najposebnije, jer mi imamo žive umjetnike na stage, imamo interakciju publike i umjetnika i čini mi se da je jazz u tom smislu najposebniji. I onda nam je na kraju ljeta, sredina 9. mjeseca, Book Bridge, gdje spajamo irske i hrvatske ljubitelje pisane riječi i tu se događaju isto tako jako zanimljive komunikacija, razgovori, prezentacije, suradnje, druženja. I evo, to ti je to, Vicko, vezano za Pontu.
0: Tijela da idemo razgovarati, to bi trajalo možda i čitavu emisiju i zaslužilo bi da bude čitavu emisiju, ali ostavimo nešto iz ove dane koje je na dohodu. Bila organizatorica Ponta Loput festivala ili festivala, Tilda Bogdanović. Tilda, hvala ti.

0: Jedna emisija od sat vremena bila bi malo da vam prenesemo koliko nam u redakciji nedostaje naša Francesca. Ona se naime zaputila na itekako zasluženi odmor. Ipak naša Francesca Tevšić na odmor nije otišla tek tako, već je prije puta razgovarala s glumcem Franom Maškovićem, koji se priprema za premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: A sada imam čast razgovarati sa svojim imenjakom, to je Frano Mašković, glumac koji nam je stigao u grad opet jer će igrati u prvoj premijeri na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama i to ulogu naslovnu skupa Marina Držića. Pripreme su ozbiljno u tijeku. Frano, kako teku te pripreme?
2: Ma ne znam što bi vam rekao, je li veći ponos ili strah, odgovornost i to skup, ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje.
1: Ono što treba spomenuti je upravo to da se radi o koprodukciji između Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split, redatelj je Paolo Maggelli, veliki Paolo Maggelli, još jedna suradnja s njim.
2: Apsolutno, Paolo Maggelli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, želja ili ispunjena želja raditi s njim skupa, divno.
1: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
2: Pa to su me baš i neki dan pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam hedonija, esencija hedonije, ja volim hranu, piće, volim dobro društvo.
1: Nek se i je, pije i trumpa.
2: Ja sam više, kako se zove, bokčilo, ali ću nekako probat se uvući u tu kožu skupa, da, ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: A ono što je također vrlo važno spomenuti, igra se na Poljani Ruđera Boškovića na Jezuitima. Kako je tamo igrati nakon ovih proba koje su bile u zatvorenom kazalištu, grad ipak nosi svoje?
2: Apsolutno, ambijentalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživiti neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu i to. Sad su ostala 2-3 mjesta, Park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave. Tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor, monumentalni Poljanu Ruđera Boškovića. Meni posebno emotivno, ja sam tamo išao u prvi srednje, u klasičnu gimnaziju, neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore.
1: A malo je drugčija ipak situacija, rekli smo, na Lovrijencu koji je malo odmaknut od te gradske vreve i zatvoren, tako da skroz je drugi dojam, a bila je i posve druga predstava, ona koju ste igrali Hamleta recimo tamo.
2: Pa da, evo nekako 2019. Hamlet, 2026. skup, dijametralno suprotne uloge, potpuno što mene nekako veseli, jer cijeli život od kad sam završio akademiju sam se negdje pribojavao da me ne guraju u ladice, da mi ne daju stalno jedne te iste uloge ili da me ne prepoznaju samo kao glumca za komedije ili glumca za drame i tragedije. Ja sam nekako kao osoba kuriozan i volim se isprobati u svemu. Tako da sam zahvalan na ovoj prilici da probam nešto potpuno drugačije. Hamlet je nosio svoju težinu, To je recimo najkompleksnija uloga koju sam u životu odigrao, ali moram priznat da je i skup jako blizu
1: to. Jako težak i samim time što je Držić u Dubrovniku već nosi jednu dodatnu težinu.
2: Apsolutno, mislim, skup je pisan za svadbu Saba Gajčina koja je 1555-56. Kao svadbeni, naravno, i on sam Držić ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta, Držić odmah u prologu kaže sva je ukradena iz njekoga libra starijeg negdje starost iz Plauta, i svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje naslanjaju i na Grke i na te postulate koji su oni postavili tad, tako da i skup naravno.
1: Ali teme svakako, kao što smo i u samom uvodu rekli, su sve vremene i vrlo su aktualne danas.
2: Što je tužno, ali jednostavno koji život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako nam.
1: A dogodi li se na probama ono što je uobičajeno za igre, da se na sceni pojavi možda još neki mačak, a da nije Frano?
2: Apsolutno, i to je najdivnija stvar i čar igara. I to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kučak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe što god ti činio. Treba je ili s njom igrat, ili je neđe počerat, ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš unjigat negdje i znat ih uklopit u scenu koju igraš.
1: Evo, zahvaljujem, bio nam je to Frano Mašković. Imat ćemo mi još prilika za razgovor, barem ćemo se osvrnuti na premijeru kad prođe. Hvala puno.
0: Pedeset godina ili pola stoljeća, dugo vremensko razdoblje, razdoblje koje nekim prožive cijeli život, neki i više života, a upravo takava je i kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica iz Župe Dubrovačke, koje je u vikendu za nama proslavilo tu veliku obljetnicu. Mi stoga razgovaramo sa Mateom Čanićem. Mateo, čestitke, i kako je bilo?
3: Evo, hvala vam lijepo na čestitkama. Bilo je fantastično. Evo, ne znam, fantastična atmosfera i neka luda energija svih plesača koji su sudjelovali, starih i bivših generacija i mladih članova, naših prijatelja i starih Mikanovaca, i ne znam, neka luda energija između publike koja je to sve popratila s oduševljenjem, gromoglasnim pljeskom, stvarno ne znam, još se sliježu dojmovi, još međusobno nismo svjesni koliki smo, kako smo u biti uspjeli cijeli taj koncert sastaviti i svih tih 50 godina staviti u neki huru i povremen.
0: Pa tko je sve nastupio?
3: Na tom koncertu smo pokušali nekako sastaviti sve generacije huda koji su prošli kroz hud, da li oni koji su plesali, da li oni koji su pjevali, koji su svirali, i naravno tu smo još uključili sve naše mlade članove i sadašnje, dakle uz naše bivše članove i naše, ajmo reći, nazvati kako veterani, iako nisu oni veterani, jer još uvijek pokazali su da mogu i dan danas plesati sve to što se stavi pred njih. Uz nas su još nastupili tu i prijatelji starih Mikanovaca iz Kuda Šokadija, s kojima smo prijatelji evo već sad dugih 48 godina. Tako da sve zajedno je stvarno bila jedna nevjerovatna atmosfera i jako ugodno je bilo biti uopće na toj pozornici.
0: Ajmo, Mateo, malo odvrtiti film. 50 godina je jedno dugo razdoblje. Po čemu se, odnosno što se može izdvojiti iz pola stoljeća Kuda Marko Marojica?
3: Pa, Kud je nekako uvijek pokušavao držati prije svega župu živom i župsku baštinu živom. Tako da je u biti radi toga i osnovan sam Kud sa tom grupicom entuzijasta, ne bi li se to uspjelo sačuvati od nekog zaborava. Jer kao što znamo svi, mislim, bilo je jako lijepih, jako lijepih trenutaka u našoj dugogodišnjoj sad već povijesti. 50 godina nije malo, kao što ste rekli, pola stoljeća je tu. To je teško i izbrojati 50 do 50, a ne da nešto traje toliko. Bilo je jako lijepih trenutaka, ali bilo je naravno i onih teških trenutaka kad, kad je bilo za održati kud na životu, nije bilo lako. Ali evo, uspjelo se i tada, uspjeli smo i sad, kad mislim da živimo u nekim brzim, ludim vremenima, svi jurimo za nekim novcima, turizam, kapitalizam nas gazi i ne znam, nekako prebrz je postao život, evo, mi u tom svemu kud ne samo da opstaje, nego mislim da i raste. A evo, najbolji dokaz je bio taj koncert koji smo držali u Mandaljeni na tom platovu gdje je nastupilo preko stotinjak, preko 100 sigurno je bilo nas odraslih i preko 60 djece uzrasta od vrtića pa do osnovne škole. Znači da ono stvarno se kud nema ni župa, ni, ni naša baština nema se čega bojati da, da se ovo neće nastaviti dalje.
0: I Mateo, nekako da zaključim ovaj razgovor, ovakav veliki koncert kojem je prethodilo puno toga, je li donio jednu injekciju adrenalina i volje za novi rad?
3: Pa da, pa naravno, mislim, uvijek kad vidiš, kad dobiješ neki, ajmo reći, po engleski feedback prema nazad, tu neku ludu energiju koja se vrati, tebi dobiješ i, dobiješ i neki naravno novi motiv i za radit, a i, i samim članovima je to neki novi, novi poriv da, da krenemo ajmo reći u neku novu sekvencu života i kuda samoga ispred nas. Mislim, ljeto je tek počelo što se tiče nas, Bogu hvala da imamo, eto, koliko god je i taj turizam nekako nas gazi, toliko nam dobro i dođe, jer mi na račun toga turizma i odradimo jako puno nastupa, tako da nas čekaju još nastupi na našem klubskom ljetu.
0: E pa tako neka i bude, želimo vam jako puno nastupa, jako puno lijepih stvari, kao što si sam rekao, jako puno putovanja, novih članova, pjesme i plesa. Bio vam Mateo Čanač iz Kuda Marko Marojica, još jednom čestitke.
3: Hvala vam lijepo.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je pred posljednjih 1. lipnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 21 tisuća gostiju, 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 487 tisuća dolazaka i 1.468.000 noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: U današnjoj emisiji donosimo. U Živinicama i Mostaru proslavljena manifestacija Dani Svetog Ive. Razgovaramo s misionarkom sestrom Vedranom Ljubić. U gimnaziju Žepču započeo ljetni oratorij. Donosimo i prilog o najstarijim orguljama Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Vidovicama kod Orašja. U Posušu otvorena izložba Duhovni prostori slikara Tomislava Zovka. Ostanite s nama.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Panel diskusija pod nazivom Opći izbori u BiH, izazovi ili prilika za europsku budućnost, održana je prošlog tjedna u Zagrebu. Panel su organizirale udruga Međunarodna mreža Hrvatske mladeži i Edin Hrvatska. Sudionici panela profesor dr. Znanosti Višislav Raos, Pejo Bosnić i odvjetnik Dalmir Mišković pokušali su ukratko oslikati političku situaciju u Bosni i Hercegovini koja je svih ovih godina jako loša. No panelisti su zaključili da se stanje pak mijenja. Dio mladih ljudi koji je odselio vratio se u Bosnu i Hercegovinu. Upravo bi ti mladi uz mlade koji su ostali u zemlji trebali biti predvodnici promjena ustaljenih političkih obrazaca i podjela. A evo što je još obilježilo prošli tjedan u Bosni i Hercegovini. U prošlom tjednu središnje vrhbosanska hodočašća bila su Svetom Ivi u Podmilače i Blaženoj Djevici Mariji u Međugorje. No ove godine donosimo reportažu o proslavama patrona župe u Živinicama i Rodoču. Događaje su pratili kolege Daniel Marković i Ivan Vrlić.
9: Svetkovina Svetog Ivana Krstitelja proslavljena je širom Bosne i Hercegovine, a posebno je bilo u župi Živinice, gdje je pored proslave patrona župe obilježena i posveta crkve. Župa Svetog Ivana Krstitelja u Živinicama nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosne, u Sprečkom polju pod planinom Konjuh, na nadmorskoj visini od 210 metara. Današnja župa je relativno mlada. Osnovana je 1969. godine odvajanjem pojedinih naselja od župe Morančani. Za vrijeme stvaranja župe nije imala crkvu, nego samo kapelicu Svetog Ante Padovanskoga u središtu grada. Nju su 1912. godine sagradili Anto i Mijo Tadić na svojoj zemlji i darovali je crkvi. To je najstariji sačuvani, od čvrstih materijala napravljeni katolički sakralni objekt na širem prostoru grada. Iako župa pokriva područje Živinica, te još obuhvaća Barice, Lug, brojna okolna naselja, kao i Banoviće, Đurđevik, Kladanj i Stupare, u njoj pastoralno djeluje samo jedan svećenik, velečasni Marcel Tunjić. Smisao zajedničkog okupljanja na ovaj patron i važnost čina posvete crkve, nadbiskup vrh bosanski Tomo Vukšić prokomentirao je riječima.
10: Danas smo ovdje jer je danas svetkovina Svetog Ivana Krstitelja, koji je zaštitnik župe u Živinicama. I to je osnovni razlog našeg okupljanja. Kao što se to čini svake godine na današnji dan, tako smo i ove godine. No, ove godine ima i dodatni razlog jer je ova crkva do te mjere uređena, opremljena umjetničkim i svim drugim liturgijskim ornamentima da ju je moguće i posvetiti. I zaista me to raduje. Naime, mnoge se crkve sagrade, ali proces uređenja traje dugo, to je često vrlo zahtjevno i ponekada i skupo. Evo, ovdje je crkva do te mjere urešena, recimo tako, da je prema sudu nadležnih ona spremna za posvetu, pa ćemo onda obaviti i posvetu crkve i oltara. Ugradit ćemo u oltar relikvije jedne svetice koja je francuskog podrijetla. Na takav način, evo, zajedno sa vjernicima u Živinicama, i ona će, recimo tako, na svoj način moliti stalno za sreću ljudi, za blagoslov svima, za slogu i u ovom gradu i u cijelom društvu.
9: Nadbiskup Vukšić je također uputio poruku svim ljudima, a posebno vjernicima ove župe.
10: Pa iznad svega bi poručio svim ljudima, vjernicima, pogotovo ove župe, da slijede primjer svetaca, primjer i ove francuske svetice čije ćemo relikvije ugraditi u oltar, jer osim što su sveci, sveci katoličke crkve, oni su svojim primjerom i načinom života zapravo i za one koji nisu katolici i oni koji nisu uopće vjernici, vrlo lijep primjer za nasljedovanje. To su osobe svima drage, kao što Ivan Krstitelj svima drag, da, to je kršćanski svetac, ali osoba koja je svima draga i naravno prije svega za kršćanske vjernike ima svoju poruku i jest primjer, ali po svojoj dobroti i po svom poslanju te su osobe primjer za sve ljude, pa neka nasljeduju primjere svetaca.
9: Svečano misno slavlje i obred posvete predvodio je nadbiskup Vrh Bosanski Tomo Vukšić u koncelebraciji sa živiničkim župnikom te brojnim svećenicima Tuzlanskog dekanata. Tijekom misnog slavlja, dekan Tuzlanskog dekanata, velečasni Oliver Jerković, pročitao je povelju o posveti crkve. Posebno svečan trenutak bio je ugradnja relikvije u novi oltar. Riječ je o relikviji svete Margarete Marije Alacoq, koju je papa Benedikt XV. Proglasio svetom 13. svibnja 1920. godine. Po završetku liturgijskog slavlja, domaći vjernici su u krugu crkvenog dvorišta počastali sve prisutne bogatom zakuskom.
11: U sklopu manifestacije Dani svetog Ivana Krstitelja 21. lipnja 2026. u Rodoču održat će se međunarodna smotra folklora, tradicionalni susret folklornih društava i čuvara kulturne baštine iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. S nama je danas dragi gost Marko Čavar, jedan od organizatora Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Rodoč i same smotre folklora. S njim smo razgovarali o folkloru i pripremi uočnice Dani svetog Ivana Krstitelja u Rodoču. Gospodine Čavar, predstavite na Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč koliko broji članova i gdje se sve nastupali na smotrama folklora.
12: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč djeluje već 25 godina i danas okuplja oko 150 aktivnih članova svih uzrasta. Kroz naše sekcije njegujemo tradicijsku pjesmu, ples i običaj i cijelu kulturnu baštinu našeg hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Posebno smo ponosni na rad s djecom i mladima jer upravo oni predstavljaju budućnost očuvanja naše tradicije. Tijekom svih ovih godina nastupali smo diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šire. A posebno bi izdvojili što smo predstavljali Rodoč i Mostar na smotrama folklora i festivalima u Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Makedoniji i drugim zemljama. Svaki nastupna prilika nam je da predstavimo bogatstvo naše baštine, da stvaramo nove prijateljstva među narodima.
11: Što očekujemo od tradicionalnog susreta folklornih društava ove godine tijekom manifestacije Dani svetog Ivana Krstitelja u Rodoču?
12: Ove godine očekujemo posebno izdanje smotre, jer Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč obilježava 25 godina djelovanja. U Rodoču ćemo gost folklorne skupine iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Italije i Sjeverne Makedonije. Ova smotra nije samo prikaz folklora i narodnih nošnji. Ona je susret ljudi, kultura i stvaranja novih prijateljstava i poznanstava. Očekujemo lijepu atmosferu, veoma bogat program i večer koji će posjetitelji stvarno moći uživati u ljepoti tradicijske baštine koju čuvaju naši najmlađi folkloraši.
11: Osim tradicionalnog folklora, već prvog dana uočnice očekujemo nastupi klape Svetog Juraja.
12: Da, iznimna je čast što će nakon međunarodne smotre dječje folklora nastupiti klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Ona je jedna od najpoznatijih hrvatskih klapa i njihove pjesme već desetljećima bude emocije, domoljublje, ljubav prema tradiciji i narodu. Vjerujemo kako će njihov koncert biti poseban doživljaj za sve posjetitelje i svojevrsna kruna središnjeg dana naše manifestacije.
11: Na sami spomendan svetog Ivana Krstitelja postoji i svečani mimohod prema izvoru Vrelo u Rodoču. Čemu se tu zapravo radi?
12: Blagdan svetog Ivana Krstitelja duboko je ukorijenjen u identitetu našeg mjesta. Na sam blagdan okupljamo se u molitvi, zajedništvu, te tradicionalno odlazimo prema izvoru rijeke Jasenice, odnosno Vrelu koje se nalazi u neposrednoj blizini crkve. Taj običaj povezan je upravo sa svetim Ivanom Krstiteljem i simbolikom vode kao znaka života, krštenja i duhovne obnove. To je trenutak kad se vjerska tradicija našeg kraja prenosi na mlađe generacije i kad se na poseban način povezujemo s prirodom i duhovnom baštinom našeg rodoča.
8: Iz Bosne i Hercegovine potječe veliki broj misionara. Ovih dana u Bosni i Hercegovini boravi sestra Vedrana Ljubić. S njom je razgovarao kolega Zoran Stojanović. Poslušajmo.
7: Priče iz života Hrvata u BiH. Gost tjedna.
13: Sestra Vedrana Ljubić iz Župe Uzdol u Rami članica je sestara Kćeri Božje ljubavi Hrvatske provincije i već 28 godina misijski djeluje u afričkoj državi Uganda. Ovih dana boravila je u svojoj rodnoj Župi Uzdol za patron svetog Ivana Krstitelja, te smo razgovarali o misijskom radu, izazovima i kako se može pomoći njezin rad i rad svih misionara. Sestro Vedrana, kako biste opisali svoj misionarski poziv?
14: Poziv je poziv od Boga, a na nama je hoćemo se odazvati. Bog nam je dao slobodu, eto ja sam se odazvala. Dugo sam čekala da pođem u Afriku, radila sam u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kao katehistica i orguljašica na župama. A onda kad je bilo moje vrijeme, moji poglavari su odlučili da me pošalju u Ugandi. Eto, u Ugandi sam, Bogu hvala, dugo vremena.
13: Koji su problemi i izazovi s kojima ste se susreli u Ugandi?
14: Osobno nisam naišla na neke probleme, s obzirom da sam učila engleski prije, tamo je službeni jezik engleski, tako da sam s te strane bila pošteđena onog muke doći u neku zemlju. Kad sam došla u Afriku, svakako našla sam bolje nego sam zamišljala, nego mi znamo o Africi. A danas je opet sve puno bolje. Moglo bi biti bolje, ali mi znamo kako stoji i kod nas i u drugim državama gdje je korupcija, gdje vlasti ne misle o drugima, nego misle samo na sebe. Evo tamo je taj problem. Afrika je, odnosno Uganda je posebno i bogata zemlja, ali se to bogatstvo se ne dijeli ravnopravno ili bar donekle da imaju ti ljudi ono najosnovnije.
13: Gdje je trenutno vaša misijska postaja i što radite?
14: Ja sam u Ugandi, na zapadu Ugande. Bila sam prije na istoku Ugande, a sad sam došla na zapadu Ugande, zove se mjesto Mbarara, to je drugi grad, veći, dakle, poslije Kampale, glavnog grada, to je veći grad u Ugandi i tu djelujem.
13: I koja vam je zadaća, što pripremate ili pripremate možda nekoga za obrazovanje ili
14: Ja sam u kući odgoja i tu sam pretpostavljena. Tu sam odgovorna za sve sestre u Ugandi. Nas ima tamo sad 5 misionarki, 3 sestre iz Brazila, sestra Bogdana Markić iz Aladinića i

0: i uopće u ovoj državi Uganda?
1: Momentalno, dakle ja se bavim i mi sestra Kćeri Božje ljubavi se bavimo u zdravstvu, radimo u zdravstvu, u školstvu, na terenu recimo moja osobna djelatnost je tamo uz moju odgovornost u našoj provinciji, vice provinciji. Ja sam još aktivna u pomaganju školovati djecu i graditi kuće sirotinji, tako da sam nedavno izgradila uz pomoć dobročinitelja sam izgradila 2 kuće. Prije nek sam pošla vamo, bile su već u upotrebi.
0: Evo vidimo, znači da radite, gradite, obrazujete. Jednostavno tom vašem misijskom radu je zaista potrebna pomoć zajednice. I na koje načine se sve može pomoći i poduprijeti ne samo vaš misijski rad, nego uopće rad misionara?
1: Dakle, što je nama potrebno? Potrebna nam je molitva, da se ljudi mole za nas. To nam je najvažnije jer smo često puta izložene nesigurnosti na cesti. Kako je jako teško naći posao, puno je oni koji su školovani, koji imaju diplome i više od diploma, a nemaju posao. Onda su ti ljudi, ne mogu i ni osuđivati, osuđeni su, odnosno šta mogu drugo nego baviti se kriminalom ili tako nešto slično, lopovlukom. Ja? Potrebna nam je molitva, a isto tako oni koji imaju, koji može pomoći, bilo bi dobro isto da se sjeti misionara. Nama su recimo potrebna misijska vozila, jer doći do ljudi moraš imati auto. To nam je potrebno i potrebno nam je isto financije su nam potrebne za izgradnju kuća ili recimo još što mi radimo, dođu vam na vrata sa različitim potrebama, treba ići na operaciju, treba ići na sprovod, nema novca i onda uvijek se očekuje da mi trebamo pomoć.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
3: Tradicionalni ljetni oratorij kojega organizira Katolički školski centar Žepče započeo ovih dana u Žepču. Žepče je posjetio i događaj zabilježio kolega Franjo Blažević.
4: Ja sam Jelena Vrbić, animatorica sam.
5: Ja sam Barbara Travančić.
6: Ja sam Nikola Milardić.
4: Ovo je ljetni oratorij 2026. medijska radionica. Osim medijske radionice imamo još i radionice poput šaha, drvoreza, kreativne domaćinstva, izrade narukvica. Pa evo, Barbara i Nikola će nam reći kako je njima na medijskoj radionici.
5: A meni je super na medijskoj radionici, svašta radimo i super je.
6: Učimo nove stvari, pokušavamo snimati videe i nove stvari.
4: Kroz radionice učimo djecu i vjeri, radu, zajedničkom radu, zajedničkom timu.
7: Ja sam Josip Klarić, ravnatelj gimnazije Katoličkog školskog centra Žepče. Don Bosco, to je naš zaštitnik kojeg su Salezijanci naši štovali i napravili naš ovaj centar. U ovom momentu smo u velikom poslu što se tiče nas u administraciji i nastavnog osoblja, a učenici su sad trenutno na zasluženom odmoru. Priveli smo nastavnu godinu kraju s uspjehom i u gimnaziji, a i u tehničko-obrtničkoj školi koju ovdje imamo u sklopu našeg katoličkog školskog centra. Proglašeni su učenici i generacije, na čemu im čestitamo, svim učenicima koji su sa odličnim uspjehom završili također čestitamo, imamo ih puno. Trenutno je u tijeku upis u prve razrede svih škola i gimnazije i tehničko-obrtničke škole i upis je zadovoljavajući trenutno. Također, kako mi imamo i učenički dom, upise i učeničkom domu koji smo također već popunili, tako da je odaziv stvarno iznad očekivanja. Ovdje trenutno vidjeli smo i mnogo djece u majicama

0: različitih boja, a to je naš redoviti svake godine ljetni kamp Dječje ljeto, gdje nam se okupljaju djeca iz osnovne škole, gdje naši animatori rade s njima i njih je ovdje oko 350 djece, što iz Žepča, a iz cijele naše države, gdje borave u našem učeničkom domu tijekom kampa.
1: Nastavni plan i program je u cijelosti ispunjen i budući?
0: Tako je, nastavni plan i program je ispunjen bez problema, s uspjehom, i već je u tijeku i planiranje naredne školske godine, pa nadamo se da će tako biti i sljedeće.
1: Vaši učenici su postigli zavidan uspjeh na hrvatskoj državnoj maturi. Kako imate informacije?
0: Imamo isto jako dobre informacije. Prošle godine smo stvarno imali uspjeh. Svi učenici koji su izašli iz gimnazije su pisali. Ove godine nemamo još uvijek rezultate, ali povratne informacije od učenika koji su bili na državnoj maturi Republike Hrvatske su pozitivne. Evo, još je u tijeku, imaju još pojedine predmete završiti. Oni su zadovoljni, a vidjet ćemo kad izađu rezultati što će pokazati. Nadamo se da će biti kao i prethodni godina.
1: Škola Don Bosco je živa dok traje školska godina. Vidimo da je živa izuzetno i vani i dok je ljetni raspust. Ili tako cijelo godine ili...
0: Tako je. Naš centar nije samo škola. Tu je mnoštvo dodatnih sadržaja. Ovaj oratorij, to je Salezijanske kuće, sve imaju taj oratorij gdje se okupljaju mlade. Tako je i Don Bosco počeo u Torinu. I to je se njegovo djelo proširilo, tako je došlo i do Žepča. I tu mladi su uvijek dobro došli, taj svoj oratorij imaju tijekom cijele godine subotom, a ovaj ljetni je dva tjedna gdje oni provode nešto više vremena s animatorima.
2: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
3: Jedna od ratom pogođenih župa u Bosanskoj Posavini, koja je bila u potpunosti uništena i raseljena, je župa Svetog Vida u Vidovićama. Tamo je vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić prošlog vikenda blagoslovio najstarije orgulje u Bosni i Hercegovini, javlja Nada Koturić.
4: Župa Svetoga Vida u Vidovićama nazvana je biserom vrh bosanske nadbiskupije opravdano zbog oko 100 duhovnih zvanja koje je iznjedrila ova posavska župa. Jednog biskupa, 38 svećenika, od toga živućih 27, 51 redovnicu i jednog trajnog đakona. Svečano je župa obilježila blagdan svog nebeskog zaštitnika duhovnim i kulturnim programom. Posebnost ovogodišnje proslave je bio blagoslov obnovljenih crkvenih orgulja među tri najveće u Bosni i Hercegovini, kao i održani kolaudacijski koncert. Monsignor Tomo Vukšić, vrh bosanski nadbiskup, je nakon mise svečano blagoslovio obnovljene orgulje. Dodijeljene su i zahvalnice župe osobama zaslužnim za obnovu orgulja, a potom je održan i koncert europski poznatog koncertnog majstora Kristijana Šajfilea, orguljaša crkve Svetoga Nikole u župi Rušlikon u Švicarskoj. Njegovom je nastupu prethodio nastup talentirane mlade župljanke iz Vidovica Barbare Janjić. Ponosno je Barbara izašla u izvornoj posavskoj nošnji svojega kraja i zasvirala na orguljama kao vrhunska majstorica orguljaške glazbe. Orgulje su tako nakon 12 godina šutnje za ovogodišnjeg patrona zasvirale u svojoj ljepoti. Orgulje u crkvi Svetoga Vida u Vidovicama inače potječu iz crkve Svetog Andrije u Salzburgu. Na putu do Vidovica imale su dug put, a velečasni Josip Knežević, domaći sin koji djeluje u Švicarskoj, upravo u župi Rušlikon, više od 17 godina najviše se založio da se zatvori financijska konstrukcija obnove vrijedne oko pola milijuna maraka. Ove su orgulje posebne po tome što su nazvane orgulje mira i cilj je bio da te orgulje donesu mir na ovo područje nakon teškog rata, ističe velečasni Knežević. Inače, do 2014. godine na orguljama u Vidovicama održano je nekoliko koncerata mira na kojima su nastupali veliki majstori iz cijele Europe. Evo što su o posebnosti orgulja u Vidovicama i njihovom značenju kazali vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić i velečasni Marijan Brkić, župnik župe Svetoga Vida mučenika u Vidovicama.
5: Po mom mišljenju ovo je stavljanje točke na i u obnovi od poplave. Malo je čudno od 2014. do danas, ali činjenica je, evo i ovim uglavnom po meni završava u župi, u naselju obnova nakon te poplave. Mi smo dobili izvrstan dar. Orgulje su bitno vezane danas uz crkvu, pojam orgulja naravno postoji u koncertnim dvoranama i tako, ali crkva, orgulje i liturgija su bitno vezani. Samo liturgiju, sam liturgijski čin, jer zvuk orgulja nekako uzdiže uzrak, orgulje su kompleks instrumenata, puhačkih instrumenata. I tako su koncipirane da zaista imaju u sebi nešto što čovjeka uzdiže, produhovljuje, popravlja, ja bih rekao. Onaj tko se hoće i malo u to udubiti i malo pažljivije slušati orgulje, malo strpljivije, zaista može doživjeti tu blizinu duhovnog svijeta.
4: Vidovice su posebne i po duhovnim zvanjima. Posebne su i kada je patnja u pitanju, jer najveća stradanja su bila Domovinski rat, poplave, sve ono što je moglo zadesiti, pa ovaj zvuk orgulja u tom dijelu mislimo da je jako značajan. Što vi župnik, kao župnik mislite o tome?
5: Da, točno. Pa kad bi mi išli još dublje u povijest, Vidovice su kao i cijeli ovaj kraj, recimo u Drugom svjetskom ratu, moje matične knjige ovdje u župi su pune nestao u priokretu. To znači nestao nakon završetka Drugog svjetskog rata negdje. Ne znamo se ni za grob i tako. Onda ovaj protekli rat, pa onda poplava. Pa ja mislim da će ovo liječiti dušu čovjeka ovdje. Jer ja sam vidio radost na licima vjernika. Ovo se, orgulje se ratle, popravak je trajao neki 2,5 mjeseca skoro. I vidim da ljudi nestrpljivo iščekuju kad će, hoće li, kako će, kad sam rekao za patron, da se to iščekivalo. I mislim da za ovako malu sredinu, za jednu seosku sredinu, imati ovakve orgulje, da je to nešto zaista posebno.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
3: Ovih dana završava se i tradicionalna manifestacija po Osuško ljeto. Tamo je nedavno priličena izložba Duhovni prostori akademskog slikara Tomislava Zovka. O tomu više zna kolega Ivan Vrlić.
6: Izložba Duhovni prostori akademskog slikara Tomislava Zovka je nedavno otvorena u lipnju 2026. godine u sklopu Postoškog kulturnog lita na lokaciji Franjevačkog muzeja u kući oca mojega u Postošu. Razgovarali smo s autorom o samoj izložbi i postavu. Poštovani gospodine Zovko, izložba Duhovni prostori nedavno je otvorena Postoškoj javnosti. O kakvoj izložbi je riječ i o čemu se tu zapravo radi?
7: Da, otvorili smo izložbu Duhovni prostori u Franjevačkom muzeju u kući oca mojega u Postošju u sklopu manifestacije Postoško lito i Dani muzeja. Ova izložba je bila onako jedan specifična kombinacija gdje sam iskombinirao dva različita ciklusa u jednu cjelinu i zaista mogu reći da je se to dosta fino uklopilo u sami prostor muzeja. Ta dva ciklusa su zapravo podijeljena na jedan dio ciklusa transgresus koji prikazuje apstraktne radove, a drugi dio ciklusa su sakralni figurativni motivi različitih sakralnih tematika iz kršćanske stvarnosti. Znači, sama ta kombinacija i sama ta ideja takve izložbe je došla zapravo u razgovoru sa župnikom Frajozom Hrkačem. On je htio da napravimo nešto ovako, da bude kombinacija i apstraktnih dijela i sakralne tematike koja bi bila onako malo bliže domaćem puku u Postošju, tako da smo napravili tu izložbu i mogu reći da je zaista jako dobro prošlo, jako dobra posjećenost, ljudi su zaista dobro reagirali na samu postavku.
6: Izložba se ogleda u spoju različitih izraza s naglaskom prema religioznoj tematici, je li religija nužni element umjetničke inspiracije?
7: Da, tu su različiti izrazi, ali zapravo cijela ta izložba ima jednu zajedničku nit, zajedničku vodilju kroz likovni jezik, odnosno rukopis, jel, mene kao autora, Tako da bilo da su to apstraktni motivi, bilo da su to religiozni, odnosno sakralni motivi prikazani načinom figurativnog slikarstva, on ima jednu poveznicu kroz taj likovni izraz, odnosno likovni rukopis, a sami religijski elementi, odnosno ja bih rekao više duhovni elementi su protkani i kroz apstraktna djela i kroz djela figuracije, tako da ne mora biti nužno religiozna ili sakralna tematika prikazana samo figuracijom. Po meni zapravo, ako je čovjek religiozan, ako je na neki način duhovan, znači on mora biti prožet tim duhovnim svijetom i svaka slika zapravo je ogledala onoga što čovjek nosi u svojoj nutrini, tako da je neminovno da ti elementi izlaze jeli van i na radove, ako smo iskreni sami prema sebi i prema svojim radovima, tako da to definitivno mora biti povezano.
6: Koji su dalji koraci, gdje ćemo još diljem Bosne i Hercegovine vidjeti ovu izložbu?
7: Pa evo za sada, znači ta izložba će ostati otvorena do daljnjega u Posušju i u ovoj postavci vjerojatno će se dogoditi još negdje u Bosni i Hercegovini, iako je trenutno fokus više na Republiku Hrvatsku, tako da možda krajem ove godine može se očekivati negdje još u Hrvatskoj, a iduće godine definitivno. Još neki gradovi su u pregovorima, dogovorima, nemamo još konkretne informacije ni potvrđene termine gdje će se održati, ali zasigurno će se zavrtjeti, da tako kažem, na još nekoliko lokacija.
6: Za kraj, zašto izložba nosi naziv Duhovni prostor?
7: Duhovni prostor je, evo, nekako skupa sa povjesničarom umjetnosti Tomislavom Čavarom, kad smo razgovarali o toj izložbi, on je zapravo dao ideju da bi to bila poveznica, taj naslov, između tih apstraktnih dijela i ovih sakralnih tematika, jer je to zapravo sve neki duhovni prostor, jel? Samo slikarstvo, samo umjetnost uvijek mora biti prožeta na neki način duhom, tako da taj prostor duha, odnosno duhovni prostor je toliko širok i svuda oko nas je, znači samo trebamo iz njega izvući ono najbolje.
3: I bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

Obrigado. Obrigado.

For you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Na bubnjima!

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Vremenska
0: prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumica Mija Begović. Možda bi neki budu rekli, otkud Mija u Purgeraju? Znamo da je rođena Dalmatinka, ali ona je cijeli život u Zagrebu. Cijeli život daje svoje doprinose i ja sam sigurna da u Purgeraju itekak ima kaj reći. Bok Mija.
9: Bok vama i vašim slušateljima.
8: Kaj mogu reći do tepenka, purgerica, polupurgerica, zagrepčanka? Koja bi bila prava definicija za Miju?
9: Zaljubljenica u Zagreb.
8: To je jedna posebna kategorija.
9: Da, volim Zagreb. Sjećam se, jedan put smo Ena i ja iz Dubrovnika letjeli za Zagreb. Poslije uspješnih nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama, pogledala se i rekla idemo doma.
8: Wow, to je to?
9: Da, da, Zagreb smo jedna i druga doživljavale kao dom, jer nas je Zagreb tako i primio. Sve ono lijepo, pa premda moram priznati, ja volim Dubrovnik, volim sve te gradove gdje sam, išla sam tamo u srednju školu, u Dubrovnik. Dakle, ja sam do tepenka onda iz Dubrovnika, ne? Čudno zvuči, jel? Ujedno, gotovo kontrastno, ali okej, okej. Antropološki neuvjerljivo.
8: U Zagreb ste došli kao studentica ili i prije?
9: Došla sam u biti godinu dana prije, jer sam se pripremala za prijemni mami i odnosno i tati, ali više mama bila protiv, jer ona je već bila na akademiji. Nije bila nikako da dvije čeri obe idu na akademiju. Premda sam ja htjela ići sa 16 godina, ali me nije puštala. Sa istim prijemnim sam otišla i dvije godine kasnije. Međutim, ona to nije znala, javila sam im tek kad sam položila prijemni.
8: Znači, majka je stavljena pred gotov čin.
9: Aj, tata se prvi javio i kako što ja kažem u svojoj monodrami. Svi su se rasplakali, nikad ih nisam pitala kojim osjećajem potaknuti.
8: Dobro, Zagreb dobro poznajete?
9: Da, puno volim hodat. Ponavljam, učim tekstove tako da hodam po Zagrebu.
8: Aha, čekajte, idete po ulicama i govorite tekst na pamet. Nekad ljudi misle da ste malo čuk-čuk.
9: Ma da.
8: Nema veze, a?
9: No, nema veze, šta, pa i tako su ljudi...
8: Ono, znate, kad se čovjek sam sa sobom razgovara.
9: Pa dobro, trudim se da ne mičem usta, premda je to nemoguće, pogotovo ako se ne mogu sjetiti nekog izraza, jer se uvijek nekako pouzdam u tu svoju memoriju, pa onda nedostaje baš taj izraz koji... Vi shvaćate da ste točno rekli, ali da niste upotrijebili točan izraz. A ja nekako volim biti tako točna. I onda vjerojatno vide po mojim ustima da se nešto miče i malo me ponekad pogledaju čudno.
8: A recite mi, koji je vaš kvart?
9: Moj kvart, omiljeni kvart, ovo gdje sad živim moram priznat, to je Medveščak, onaj dio između Kvatrića i Branimirove. Došla sam tamo još dok je radila tvornica. I to mi je bilo jako teško jer sam, uistinu su te nekakve čestice padale po kadi kad bi, volim brat pločice kad sam pod stresom, ovo je bilo u zagradicama, i onda bi me nervirale. Međutim, to je sada, uistinu su nastale nove zgrade i jedan divan kvart i nekako se dobro osjećam u tim parkovima. Kako uvijek i Majuška i ja imamo ljubimce, onda je jednostavno jako puno ljudi, normalno se upoznate preko ljubimaca, komunicirate i postanete prijatelji. Tamo je moj omiljeni kafić. Volim te parkove, evo, volim tu šetnju, volim te male dućančiće kojih još uvijek ima u tom kvartu i koristim njihove usluge jer želim da ti mali dućančići isto tako opstanu. I osjećam se jako lijepo. I osjećam se i ljeti, volim Zagreb ljeti. Prvo je to bilo zbog posla isključivo jer sam igrala godinama, 17 godina sam igrala svako ljeto sa histrionima. Nikad mi se nije dogodilo da sam otišla na brod. Uvijek bi bila u onoj ekipi koja ostaje ovdje. Igra predstavi, to je neko nevjerojatno iskustvo. I tako sam ja u biti zavoljela taj Zagreb ljeti. I ne smetaju mi ni vrućine, i nekako ga jače osjećam i te parkove i onda idem obično po galerijama. Ono sve što nisam uspjela zimi. Muzeji kad su otvoreni po novim postavama koje nisam vidjela. Evo, to je sve Zagreb. imaš mogućnosti. Zagreb daje mogućnosti, a nije prevelik.
10: Kako vam ide život?
7: Kak ste kaj?
10: Na veliko se hvalite unučicom, to sam primijetila. No, vi ste primarno glumica. To znači da je vjerojatno cijeli život, cijeli dan ispunjen.
9: Naravno da da, ali sam u ovom trenutku sam primarno baka.
10: Ipak?
9: Da, premda, da, preskočila sam, vidim. Evo, večeras neću ići na premijeru jer danas sad sam ovdje, ali popodne bi rado vidjela ovo svoje malo čudo. A i nekako oslobodila sat vremena kćeri da ode na miru popit kavu, znajući da, mislim, i s njezinom dragom. Mislim, želim im uskakat. Želim im uskakat jer znam koliko je to bitno. Sa ljubavlju, naravno, uskačem.
10: Je li to malo čudo vama blizu? Jeste negdje u istom kvartu ili malo dalje?
9: Pa nije blizu, ali je, nema veze, jako brzo prođe taj. Brenda, moram priznati, voli se, naravno, da sam je malo razmazila na ruke, premda ona voli biti jako samostalna, ali kad se mazi, naravno, samo kad podigne te dvije rukice, ja je naravno uzmem. Moram priznati da ponekad dođem kući i kažem svojoj miljenici dlakavici, Mili, ja kažem, da, naravno, koja me čeka. I ono kao još bi u jednu šeticu, ja kažem, čekaj, neka samo malo legnem. Zanimljivo. Kad idem kod njih, uopće mi ne pijem nikakve tablete, ni protiv bolova, ni ono kad smo nosili, kad su bili mali grčići, ništa, čim dođem kući se to ponovi, onda sam shvatila da je bolje da sam što dulje s njom, jer manje osjećam te gobe. Volim je jako, naravno, to je jedno nevjerojatno iskustvo. Prvo me majčinstvo, ja sam ga htjela i Bože hvala ti, eto, dobila sam ga. Tu sreću sada ponovo proživljavati, ma to je čudesno iskustvo i svi kažu, joj, jesi bila na faceliftingu? Ja kažem, ne, dobila sam unuku.
10: Aha, hoćete reći da osmijeh čini sve?
9: Ba da, otvara.
10: Najbolji facelifting.
9: Otvara dveri duše. Ljubav otvara dveri duše. Da, i to je nevjerojatan. Ali isto tako trudim se, ne znam, postaviti ni našu ljubimicu, malu dlakavicu, jel? Ali i to kako vidim svoju kćer, kako uživa u tome i kako je divna mama, također me puni nekako i ponosom. I nije bilo uvijek lako, kao što nikad nije lako. Nikad nije sve posloženo u životu, ali baš me budi ponos i nekako još veću ljubav na to da je tako kvalitetna osoba i tako sve kako nekako drži čvrsto i je malo i freak control i ima tog i malo i dalmatinskog, ali ima i tu blagost koju daje mentalitet u Zagrebu. Evo, recimo, sad sam baš spojila ono što ste me pitali prije, da, sviđa mi se njezin način komuniciranja. Mi dalmatinke smo uvijek malo preoštri za nju, kaj ne?
10: Iz ovog kaj ste sad ispripovedali, zaključujem da se dogodilo da je gluma malo otišla pod B. Iako je cijeli život bila pod A.
9: Meni je gluma pod B otišla onog trenutka kad sam postala mama.
10: Aha.
9: Dakle, ima tome. To ne znači da kad radim sam totalno u tome. To zna Maja Lena. Sad se slučajno dogodilo, sada kreću obnove predstava i tome se jako veselim. Krećem raditi i novu premijeru koja će izaći negdje pred kraje ove godine. Dakle, jako skoro. I svemu se tome veselim. Međutim, ovaj trenutak dok još nisu počele obnove predstava, ima tu i festivala u 11. odmah na početku 11. mjeseca i trebalo je biti i mojih monodrama, međutim zbog međunarodne situacije, dakle vani sam trebala ići sa svojom monodramom, svojim projektom. I to se pomaknulo, ja sve kažem, a to je tako trebalo biti, imam više vremena za Mabel. Divan osjećaj, jako volim svoj posao, on mene jako puni. I moram priznati da me u mnogim trenucima spašavao, recimo psihoterapije, 100% sam uvjerena. Jer jednostavno je gluma kad radiš sa takvom ekipom koju ja imam u Kerempuhu, moram priznat, izuzetno talentirani, duhoviti, istinski duhoviti, ponekad satirični. Ali mene to sve odgovara, govorim privatno. Jako odgovaram i volim taj način izlaska iz problema. Dakle, kroz dobru satiru.
10: Mija, kaj najviše volite u Zagrebu?
11: Zakaj volim Zagreb?
9: Volim najviše parkove. To zelenilo. I taj mir, i to što mislim da je po mjeri čovjeka, i bez obzira što se mi bunimo, mislim da je još uvijek dovoljno čist grad. Hoću reći, parkovi su čisti, jel? Mogu šetat, mislim, nema toga gdje nema propusta, ali volim taj osjećaj disanja te potkove koja mene izuzetno veseli. Prekrasna arhitektura. Volim ta kamenita vrata. Često je ono...
10: Odete?
9: Odem još često. Često je ono odem. I zahvale. Naprosto imate taman sadržaja, ali nema šanse da možete sve popratiti. Jednostavno i volim to što ne čini mi se da baš Zagrepčani ulaze jedni drugima u živote. Volim tu distancu. Meni to odgovara kao osobi.
10: Malo makar Dalmatinci, oni se vole plesti, sve kolektivno
9: ja
10: i tako dalje.
9: Sam dolje.
10: Aha, kad ste dolje.
9: Da, da, da, da. Ali...
10: A u Zagrebu svakog sebi?
9: Ne svako sebi, rado dijelimo te ručkove, to volim, to nalaženje na ručkovima, onako pa svak nešto donese, to mi je simpa, govorim u mojoj generaciji. I bilo bi glupo konačno i da netko ima novaca da časti, zašto nekad možemo svi nečemu pridonijeti, jel? I ipak, normalno to se onda rađa i konkurencija i sve što je zdravo. I što nas motivira da idemo naprijed, jel? Ko je bolje nešto spremio. Sa štruklama se ne miješam, premda moja mama...
10: Ipak ne.
9: Ipak ne, premda je moja mama znala reći da su mi jako dobre, jer ono čega se prihvatim, odradim do kraja. Ali zato, ajde mahtec. Radim najboljem na svijetu.
10: Wow, ajde, lepo. Da. Znači, Mija Begović praši po Ajnge Mahtecu, a štrukleke budu tek budućnost. Njena budućnost.
9: Ta tijesta bolje idu Majleni.
10: O, bravo, evo. Čujte, a kak se ona vodi? Ona se vodi, ona je jača Zagrepčanka nego vi, jel da?
9: Pa ne znam kako se ona vodi, to morate pitati.
10: U je odrasla, rođena?
9: Ma naravno, voli svaki dio ovog grada i jednostavno, međutim voli jako, ali to je jako zanimljivo, njezin dragi je s Korčule. To je susjedstvo Pelješca.
10: Da, da.
9: Međutim, jako rado odu dolje. I međutim, što je starija, sve više govori, pa znaš mama, drag mi je taj Trpanj. Jer ja sam istrpnja, odnosno, da, cijela moja obitelj, moj tata je istrpnja, premda sam ja jako puno vremena provela kod djeda i bake u Kaštel Novom, gdje sam jahala konja, recimo, bez sedla, gdje sam išla ubrati ono što ćemo raditi za večeru u naš vrt. I jako me obilježio je taj Kaštel Novi, dakle, ja sam, jer sam bila dosta boležljiva, pa sam morala biti bliže bolnici, tako da volim što sam rasla i sazrijevala na raznim mjestima.
10: I sad ja iz ovoga zapravo zaključim, potpuno zadovoljna žena.
9: Pa zašto ne bi bila?
10: A dobro, zaključak, da pače.
9: Pa da.
10: Zakaj ne?
9: Da, to bi, ono, ja uistinu rekla sam da idem na kamenitna vrata i najviše se zahvaljujem. I na snazi, i na mogućnosti, i na da provedem ono što hoću, a to je bavim se poslom koji volim. I na toj snazi uopće, dnevnoj, ljudskoj, bez obzira na sve one oluje i nevere čije nas
10: koje su se dogodile,
9: život,
10: da.
9: I koji nam život svima je do... Nikog nije ostao bez toga. Pa ja, evo, imam potrebu se zahvaliti da ipak, pored svega toga, imam snagu i ne samo to, nego sam uistinu dobro iznutra.
10: Sad vam dam jedan mali podnaslov. Mija Begović i dotepenci. Kaj nam bute ispod tog podnaslova ispripovedali?
11: Dotepenec.
9: Ja moram priznati da ja nikad nisam čula u svojoj okolini da koristi taj izraz. Onda sam odmah shvatila da ta okolina je bila na neki način birana okolina. To su sve realizirani ljudi. Govorim, bilo da su se odlučili ostati mame, ali su bile sjajne mame, sjajne domaćice. Bilo da su sjajni glumci, režiseri, slikari. U mom krugu nikad ja to nisam čula, jer u biti to je nešto, nažalost, što je sa nekom porugom. Dakle, gotovo nikad to nije rečeno iz dobre namjere. I dosta često nisam čula

0: da je to često u biti dosta pogrdno. Govorim iz nekog tog
1: iz vašeg iskustva. Da.
0: Da. I onda sam baš razmišljala da je to više govori onima koji to kažu na takav način nego ono onima za koje to rečeno. Da, ljudi dolaze sa strane, ali to je ljepota svakog grada i svake zemlje. I što smo širi i otvoreniji, ali normalno, ljudi koji dođu, evo recimo koja, dakle prvo Trpanj pa Dubrovnik, sa srednjom školom iz Dubrovnika, normalno da je da sam se prilagodila, recimo tiše govorim na telefonu. Ne znam zašto uvijek nekako taj moj temperament, ali pazim na susjede. Jer naprosto živjeli smo u kuću u Trpnju, jel?
1: Da, da. Ste vidjeli vi kao dotepenka, vi ste se zapravo prilagodili, jako, ne? Odlučili ste u Zagrebu da bude tiše, da ne uznemiravate druge.
0: Da, zato što su stanovi, imali smo kuću.
1: Hoću nije reći. Isto, da.
0: Pa nije isto, naravno. Međutim, obožavam, naravno, doću u Dalmaciju, gdje svi toliko viču da se ja i ne čujem. Jer imaju svi te koftone na kojim sam ja radila 4 godine na akademiji da ga spustim u bas bariton ili što već ja imam. Kontralt.
2: Mija, vi ste odlučili da budemo zapjevali Moj Zagreb tak imam te rad.
0: Da, da.
2: Zakaj ta?
0: Pa zato što mi ta pjesma donosi sve ono što volim u Zagrebu. I uistinu volim Zagreb. Doživljavam ga, rekla sam, svojim domom. To je dom moje čeri, moje unuke. Ja sam tamo gdje je moja ljubav, one su moje ljubavi.
2: Slušamo, slobodno i zapjevamo, zato kao je naša današnja gošća, glumica Mija Begović, tak poželj.

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Na Radio Sljemenu danas nam gostuje Mija Begović, glumica, cura koja je cijeli život od prije Glumačke akademije u Zagrebu, rođena Dalmatinka, potpuno srođena, kao i znači Zagreb ispripovedala nam je već, a sad smo i čuli u pjesmi. A sad je trenutak da ju pitam za kušlece.
2: Kušleci.
0: Kušlec.
2: Moram priznati da jako volim ta naše narječja, razna, da nešto čak i malo i pišem na svom materinjem, a to je čakavica, ikavica, dalmatinski. Međutim, taj kajkavski me je, moram priznati kako imamo kontra akute mog materinog, bilo mi je, uvijek mi je bilo strah da li ću biti na visini zadatka. Jer nije ni malo lako donijeti na scenu i saživit se sa nečim što ti je kontra tvoje prirode. Međutim, moram priznat kad mi je dana šansa da to budem Boris Cvrtan. Mi je prvi dao veliku, veliku ulogu, Amalije, dakle žena od prilike 100-tinjak godina, koja, dakle, uredno sam igrala majku čovjeku koji, kao što ja kažem, također u svojoj monodrami, koji je prije 7 ili 8 godina pošao u redovnu mirovinu. I to mi je bilo užitak igrati se. On je rođen Edo, on je rođeni kajkavac i bilo mi je sjajno što bismo svaki put poslije te scene dobili aplauz na otvorenoj sceni. To znači da sam prošla.
1: Da, da. A ja mislim da ste onda nekad i nekakvog kušleca dobili, ha?
2: Da, kušlec, ta divne riječi, pušlek, kušlec, baš ima divnih riječi, međutim ne bih se previše igrala s tim, zato što moji su u kući govorili talijanski, normalno tako su pričali tajne, bez veze, jer uredno sam mogla naučiti još jedan jezik. Mislim, žao mi je što nisam, što su oni tajne pričali, ne da sam naučila i prepune, moj dalmatinski je prepun talijanštine. Kao što je ovdje njemačkog i mađarskog, ne. Međutim, onda je, kako smo imali to malo obojane vokale kad smo došli iz Dubrovnika, onda nam je Nada Subotić, naša velikanka, glumačka, rekla da bi bilo jako zgodno da počnemo malo imitirati zagrebački, jer da će nam to zatvoriti te vokale koji su se otvorili tijekom srednjoškolskog bipstvovanja u Dubrovniku. I tako smo mi iz tog polu gotovo za frkanci, ali prihvatili to kao jedan pedagoški usmjerenje.
1: Pedagoško usmjeravanje, da.
2: Da, od jedne tako velike, velike, velike glumice. I na tome smo radili. Međutim, taj kaj, mislim, užasno je smiješno kad ja kažem, tako van konteksta, taj kaj, ga volim govoriti jer mi znači jako puno toga. Normalno da...
1: Pa dobro, li znate kaj na kajkavskom? Vi se s menom sad spominjate gotovo 100% u standardu, a ja sve si mislim, pa jel bu nekaj malo bolje rekla na kajkavskom?
2: Pa ne,
1: usudim se. Obzirom na to da ste cijeli život tu.
2: Pa ne, usudim.
1: Pa dajte, slobodno se opustite, pa
2: znate,
1: malo.
2: Ne.
1: Ovo je veseli trenutak na Radio Sljemenu.
2: Kad ja govorim kajkavski. A, slažila bih se s tim s vama. Naime, veseli trenutak. Što se događa? Kajkavski nije moja priroda. I zato se ne usudim, premda kao priroda glumca, kako ne govorim na svom materinjem jeziku, a to je čakavica, onda sam uvjerena da bi ovo zvučalo otužno za ljude koji jesu i uvredljivo kajkavci rođeni.
1: Ma nije nužno, gledajte, nama se kajkavcima dopada kad se vi drugi trudite.
2: Da. Pa dobro, ja se nadam da smo napred da nekim poslovnim rezultatima se, dakle, nije...
1: Oprostite, jer vi ste ipak i glumili na kajkavskom, mi smo sad to malo čuli, a sad nam budete još neke iz kajkavskoga ipak rekli, izdvojili, jer ste morali.
0: Kaj naj.
2: Pa dobro, recimo, baš sam razmišljala o tome, ta kajkavska forma, svi smo prošli balade Petrice Keri, Puhan na akademiji. Međutim, sa više manje, rekla sam, uvijek sam imala tremu, jer tu je na svu sreću, ali je tako, kajkavski je zvanično jezik ovog grada gdje ja živim. I uvijek sam imala duplu tremu. I za ulogu i to, da li sam toliko dobro savladala te kajkavski da će me ljudi naprosto, da ih to neće bost na uho. Mislim, ali tako se osjećaju kajkavci kad glume na Dubrovačkom. Ili na kavici, govorim dalmatinskog čakavskog narječja, jel? Odnosno dijalekta. Tako da nikome od nas nije lako. Najlakše mi je, u mojoj kući se dosta govorilo, stric je bio profesor hrvatskog i engleskog, koji je u biti uveo taj standard, a taj bio pravnik. Dakle, mi smo dosta često uredno koristili se, idemo reći, književnim jezikom.
1: Da, da, učena gospoda, da.
2: Ba, ne baš
1: kaj
2: učena.
1: Ne, pa da. Da, da.
2: Gospoda, ali su pazili na to kako se izražavamo. Bilo mi se jako teško dijeliti, a ovdje da ne bi pričala na dalmatinskom, premda odmah me prebaci kad dođem u Dalmaciju, odmah me prebaci, i onda mi se uredno potkrade kaj. I onda je to 2 mjeseca, ako sam dolje 2 mjeseca, glavna tema, a kak si kaj, kaj ima novoga. Tako me, jer jednostavno, a mislim, ja kažem, čekajte ljudi.
1: Znači, dole ste Purgerica, a da ste do Tepenka.
2: Da, ne znam. Vjerojatno da, i čitav život ću ostati do Tepenka na tom, ako se, ne znam kako se to računa, do kog trenutka si do Tepenka, do onog kad dobiješ nagradu Zagrebačkog ljeta, si od tog trenutka i dalje do Tepenka.
1: E, gledajte, u Purgeraju Radio Sljemena već nekoliko leta o tome raspravljamo, ko je Purgera, ko je do Tepenec. Ali iz tog kajkavskog obilja vi ste nama ipak neke odlučili sad izreći.
2: Pa evo, sad se pokušavam sjetiti jer još nismo obnovili. Samo da malo se sada ja skupim. 2-3 rečenice iz Gruntovčana Borisa Svrtana. Pak bumo penas za nekaj dali. I čemu je tu ta nova ulica treba? Čemu? Sve bumo mi to debelo platili da bi se ovi iz Lukavca po asfaltu špancerali. That's it.
1: Pa dobro, znate kaj, ovak, da dam odmah dijagnozu, znate da je sve u vokalima, jel da?
3: Da.
1: Da mi po vokalima sudimo, pa dosta ste ih dobro rasprli.
2: Pa, znate kaj, dobro, ovo je, recimo, baš sam o tome razmišljala kad ste me pozvali. Jako ovisi o tome ko je lektor, ko lekterira i iz koje kraja. Ovo je kombinacija u biti prigorskog i kajkavskog. Govorim o narječju. Odnosno dva dijalekta koje su skupljene u jedan da može postati narječe, odnosno nekakav univerzalni govor. Danas ipak razumiju ovi dotepenci, ne? Dakle, radili smo nekakav miks, tako da bude razumljiviji, jer jako puno škola dolazi iz raznih dijelova Hrvatske, tako da mora biti razumljivo. Premda moram priznati da je jedan moj dalmatinac došao na predstavu nadobudno. Nije baš, bio je pristojan jako, ali nije baš puno toga razumio.
1: Eto ga, na. Ali ja ipak mislim da se kad se potrudi iz konteksta se, mislim, naravno, može se dogoditi da se koja riječ ne kuži, ali skuži se kontekst.
2: Ne, ali bilo mu je duhovilo, pa normalno, da. Odlična je predstava.
1: Da.
2: Igrao se već preko 120 puta, bez obzira što je izašla, eto, u vrijeme COVID-a, ali odlična je predstava i evo, i sad ide i ove sezone opet. Dakle, dođite na Gruntovčane, uistinu vrhunska i ekipa i sjajna, sjajna predstava.
1: Mija, kad biste imali priliku, kaj biste menjali u Zagrebu? Evo, dam vam da na trenutak budete zagrebačka gradonačelnica.
4: Se razme.
2: Uredila bi parkove unutar zgrada. Dakle, ima jako puno lijepih parkova koji su nekako prepušteni, ali to sad postoji ta inicijativa. Baš sam mi mislila reagirat da uredimo. Zamolila bi djecu, odnosno ostavila bi im prostor da grafite pišu na nekom omeđenom prostoru, da ne uništavaju tako zgrade. To uistinu, ja znam da je to možda pubertetski bunt, ali mislim da pitala bi pedagoge koji je način da ih od toga maknemo, da to nisu kazne. Konačno, većina njih je maloljetna i ne može se ni kazniti. Napravila bi sigurnije. I to uistinu razgovarala sa roditeljima i evo, nažalost, što sad imamo, mislim, te nekakve skupine mlade djece koje ne rade dobro ni sebi ni drugima do premlačivanja, dakle, to je uistinu, mislim, gorući problem. Sad da pričamo o prometu, ali ja, evo, pohvalila bi jednu stvar. Držit ćemo. Dakle, ako uvijek kudimo, nisam zato da uvijek kudimo. Nego da stvari koje su dobro napravljene, bitno mi pomaže Držićeva što se napravio taj još jedan trak da mogu skrenuti desno u Vukovarsku. Evo, jako dobro rješenje. Voljela bih da ih ima više na tom primjeru kako se može rasteretiti. I to, recimo, prije sam tu uvijek čekala 10 minuta, sada sam gotovo u 2 minute. U 2 minute prođem to raskrižje.
1: Znači, može se nekim malim intervencijama
2: točno,
1: zapravo puno napraviti.
2: Točno. I mislim da, evo, to bi pohvalila, kao, zašto ljudi i ne hvale. Nisam baš čula da neko hvali. Ja volim hvaliti jer pozitivna feedback je dobar, zdrav, svima nam treba. Pa tako i ljudima koji rade sada, rješavaju takve probleme. E da, i sad je tu još nešto čega se kao vozač jako plašim, a to je nemogućnost kontrole ispred sebe i sa lijeve strane sebe, govorim na raskrižjima, i brzine bicikla i romobila. Ne mogu vidjeti lijevo i desno. Kad skrećem, evo recimo iz Držićeve skrećem u Branimirovu, ne mogu vidjeti lijevo i desno. I ako neko mi dođe brzinom kakvu danas voze, desno, mislim, strah me onog što se može dogoditi čovjeku. Mislim, a i meni.
1: Znači, kao vozači su vas po Zagrebu muče romobili i biciklisti.
2: Točno. Zato što ne možemo u isto vrijeme gledati i pješake lijevo i sa lijeve strane koji nam dolaze, jer je ogromno i dugo raskrižje. I ako voze tako brzo kao što voze, mislim, dovode u opasnost i mene i sami sebe, naravno. Evo, to me u zadnje vrijeme jako muči. I mislim da nisam jedina. Možda bi malo još bolje te staze ka Sljemenu, volim ići na Sljeme. Možda...
1: Odete?
2: Da, pješke, baš volim. Imam ja to tako nekako svoj ritam, bez obzira na baš ne takvu kondiciju, nisam redovita, ali volim taj miris, jednostavno volim tu šumu, volim, jer mi uistinu ispunja. Ono kad bih sebe želim nagraditi, onda odem na Sljeme.
1: Mi je jako ste lepo rekli o Zagrebu, vi ko da ste ovdje rođeni, a ne da ste se dotepli.
2: A da, pa volim što sam tu.
1: Ili bi kam išli odavde? Ili planirate ostati dok vas bu?
2: Pa ne znam, ako se otvori nekako doškolovavanje na doktoratu, kojeg sam upisala prije, pitaj Boga, koliko godina, rado bi otišla malo na doškolovavanje u New York ili na Kolumbiju. Ili...
1: I ostali biste tam ili bi se ipak vratili?
2: Uvijek bi se vratila u Zagreb.
1: To sam htjela čuti, tak sam mislila da bude. Jer se naši ljudi, osobito koji su izreliji, teško odvajaju od ovoga grada. Vidim da i vi spadate u te.
2: Ne, ja volim imati ta iskustva, volim jako putovati, ali ne volim ona da prelazim preko je. Volim biti po mjesec dana. Tako mi se dogodilo par puta da sam jednostavno imala i turneje. Dakle, moj posao me vodio preko bare i bila sam i u Australiji, Novom Zelandu i u Americi 2 puta sa predstavom. I to je na neki način najljepši mi dio upoznavanja te zemlje, kad imaš mjesec dana. Premda je to ništa prema veličinama koje sad ja govorim, koliko su te zemlje, odnosno kontinenti, Australija velika, ali mi je ipak dalo uvid. I to je divno što mi je to moj posao omogućio. Dakle, ja sama sebi, ne trebaju nikakvi sponzori.
1: Balada iz predgrađa za kraj? Zakaj ta?
2: Divno. Zato što nosi tu sjetu zagrebačkih sutona u jesen.
1: To volim. S tim se identificirate, vidim?
2: Da, volim i... Taj baš, u biti, na najplemenitiji način kroz tu pjesmu mi izlazi taj zagrebački purgerska sjeta prema nečem što očekujemo da će nam sutra donijeti život ili nekoga ili nešto što će biti lijepo.
1: Mija, hvala vam puno kaj ste nam se predstavili kao Zagrepčanka od glave do pete u Purgeraju Radio Sljemena.
2: Hvala vama na pozivu.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sućurca. Uzrok požara je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatan oprez. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štititi da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti, ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i danas. Predsjednik Milanović će na vojnom poligonu kod Slunja pratiti najatraktivniji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Nazočit će i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
5: Prosvjedom je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: Sport.
0: Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, a Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno, uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio nošem vjetrom.
5: Drago nam je noć nekako protekla mirno. Bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da saniralo se, radilo se cijelu noć. Ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena. Ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti. Tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Planuo i požar na otoku Mljetu. Grom je udario, nepristupačan je teren. Tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
8: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
0: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
12: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
0: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
12: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
14: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
14: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
15: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
14: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
14: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
16: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
14: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
18: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Pri odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
19: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
18: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
20: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
18: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
21: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
18: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones se odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
14: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Avijek.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila jaka. U 6 sati otočac i Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27. Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
6: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
5: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Anabela Lajkauf. Danas smo u srijedi, prvi dan mjeseca srpnja. Govorimo o tome kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika od nadležnosti za odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, tko je doista nadležan za tu odluku. Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Temu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome danas sa mnom u studiju razgovaraju politički analitičar gospodin Božo Kovačević. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: I vojni analitičar gospodin Mario Galić. Dobar dan i vam.
3: Dobar dan.
1: Pa evo da krenemo... Teške su riječi, evo opet pale, kako su temperature visoke, tako je se zagrijalo ponovno između Pantovčaka i Banskih dvora. Zbog slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, dakle 14. srpnja, da dan pada Bastilje. Kako to komentirate i tko je po vašem mišljenju u ovom slučaju u pravu?
2: Pa mislim da nisu u pravu ni premijer ni predsjednik. Zašto? Zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Jasno je da postoje ustavne obveze i predsjednika i vlade i ponajprije bi morali voditi računa o tome. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih? Da bi bila članica koalicije voljnih, odluka o tome mora biti donesena u skladu sa Ustavom koji određuje da vanjsku politiku Republike Hrvatske zajednički oblikuju i provode vlada i predsjednik. To se nije dogodilo i utoliko je po mom mišljenju besmisleno raspravljati o protokolarnim pitanjima ako prethodno nije riješen ustavno-pravni problem. A sasvim je neprihvatljivo da osobe na dvije najodgovornije dužnosti, koje su pritom profesionalni diplomati, se ponašaju tako nediplomatski. I jedan i drugi, i premijer i predsjednik, moraju biti svjesni činjenice da njihov osobni sukob zbog dužnosti koje oni obnašaju postaje ustavno-pravni problem. A mislim da bi i njima, kao i građanima Republike Hrvatske, trebalo biti stalo do toga da takvih problema bude što je moguće manje.
1: Gospodine Galić, predsjednik Milanović kaže da u Parizu nema riječi o NATO-u, dakle, nego da se to radi o koaliciji voljnih, evo koju je spomenuo i gospodin Kovačević, u kojoj Hrvatska vojno ne sudjeluje.
3: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. I o tome niko nikad nije raspravljao. Niko nikad nije raspravljao ni o ovom vojnom savezu sa Albanijom i Kosovom. Ja nisam vidio raspravu u Saboru, koje je najviše tijelo politički, da o tome ikad iko raspravljao. Znači, vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Tako da, mislim, kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba Pantovčaka i gore. Znači, vanjska politika nam je praktički nikakva.
1: Da, ovdje kao što se kaže, što je gospodin Kovačević rekao, ovdje se radi upravo o vanjskoj politici, odnosno o odnosu Hrvatske prema...
3: Da, ovdje, ali mi klizimo u ustavnu krizu. Jer očigledno, jučer je predsjednik rekao da je potpisao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići u Francusku. Na temelju čega? a s druge strane, na temelju jednog članka zakona obrani je ministar obrane potpisao da moraju ići. Znači imamo ustavnu krizu. Nek se, ja ne znam drugi, nego Ustavni sud bi se trebao očitovati, valjda ko je tu sad u pravu i ko nije, ali to je bez veze. Da. To je krajnje bez veze da zbog takvih sukoba biti trpe oružane snage. Prije 4 godine bivši ministar obrane Mario Banožić je imao prijedlog zakona dopune zakona o obrani i zakona o službi oružanim snagama gdje se pokušalo to donekle riješiti, gdje bi se jako, jako veliki dio tih ovlasti prenio stvari na Sabor i na Odbor za obranu Sabora. Međutim, nije prošlo, naravno, jer ni jednima, ni premijeru, ni predsjedniku ne odgovara jačanje Sabora. No, naš, iskreno govoreći, naš Sabor je služi za svađanje i donošenje zakona. Ja ne znam kako zastupnici ne shvaćaju da su oni vrhovna politička vlast u državi i da je u stvari sva odgovornost na njima.
1: Dobro,
3: da
1: evo,
3: se moraju uzbiljiti.
1: Evo, da se vratimo samo još malo na ovaj sukob. Evo, predsjednik je premijera usporedio s Aleksandrom Vučićem, pa ga je onda pozvao na sastanak da se smire strasti, pa mu je premijer poručio nek zove Vučića. Evo, opet, nekako sve se, predsjednik isto tako govori da je Francuska napravila, da nije nam strateški partner jer je Srbiji prodala iste zrakoplove, čak i naprednije nego nama.
2: Dakle, mislim da u tom pogledu opisa toga kako se Francuska odnosi prema Hrvatskoj i kako prema Srbiji je predsjednik u pravu, ali je pitanje da li je to ključni problem Republike Hrvatske i da li zbog toga trebaju biti tako oštre poruke razmijenjene između predsjednika i premijera. Po mom mišljenju, kad se pojavi problem, njima bi prva misao trebala biti kako problem riješiti, a ne kako pokazati da sam ja jači od ovog drugog ili još gore pokušavati iz niskih populističkih pobuda na području vrlo osjetljivom pitanje obrane i nacionalne sigurnosti pokušavati dobivati političke poene. Ja mislim da je to neozbiljno i sa strane predsjednika i sa strane premijera i u tom pogledu se oni pokazuju jednako neodgovornima. Dakle, trebali bi pokušati riješiti problem. Ali
1: iza problem zatvorenih vrata po mogućnosti.
2: Naravno. I potpuno je smiješno da se zbog nečeg što vlada predstavlja kao protokolarni problem saziva hitan sastanak predsjednika i premijera, a da pritom nije bilo sastanaka kad su se donosile strateške odluke, između ostalog o kupnji tih francuskih zrakoplova i o nizu drugih pitanja. Ili recimo o slanju vojnika hrvatskih u onu misiju NATO-a koja se trebala odvijati i u Ukrajini. Tad smo svjedočili tome da nema suglasnosti u pogledu temeljnih odrednica vanjske i obrambene politike. Ali ja podsjećam što se tad dogodilo. Premijer je očito dogovorio nešto bez prethodnih konzultacija s predsjednikom, pa je obećao da će hrvatski vojnici sudjelovati u toj misiji i nije obavijestio Sabor da je moguće da to bude samo civilna misija. Dakle, pokušao je obmanuti Sabor i pritom ga je Sabor ostavio nekažnjenog.
1: Ne, gospodine Galić, kako vi to komentirate?
3: Jučer je predsjednik rekao da mu je jako žao što nije pitao Francuze da li namjeravaju prodati Rafale još nekome u našem okruženju, da bi onda on bio protiv kupnje. E, pa ja onda sad kažem predsjedniku da se smijeni savjetnika za obranu, jer je Vučić otvoreno najavljivao da će i Srbija kupiti Rafale ako ih kupi Hrvatska. Nije bila nikakva tajna. Drugo, sad onda to oni pokušavaju prikriti, to je grozni fijasko sa Rafalima, tvrdeći da naši Rafali su NATO standard, a da srpski neće biti. Prvo je prvo da SAO ima samo jednu liniju za proizvodnju Rafala, izlaze jedni te isti. Jedina razlika između onih koji su unutar Francuske, to jest NATO, je što imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja. E pa to nama baš ništa ne znači. Drugo, ovo što će dobiti Srbi za 2 godine je puno naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju, to je rađeno za francusko ratno zrakoplovstvo kao među projekt do dolaska borbenog aviona 5. generacije koji je nedavno otkazan. To su trebali zajedno raditi Francuska, Njemačka i Španjolska, to je otkazano i sad su zaglavili opet u zrakoplaznom prostoru. Ali taj Rafale F4 je puno napredniji zato jer mislim u avion niste mogli puno dirati, onak kakav je, ali su jako modernizirali avioniku unutra. I na ovo što će dobiti Srbije, mislim, pomeli bi naše u zračnom prostoru.
1: Nadamo se da nećemo morati.
3: Ne, ali to vam je problem kako funkcionira Hrvatska u zadnjih 6-7 godina. Nemate nikakvu koordinaciju između predsjednika, koji kaže da je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, i ministra obrane, to jest vlade. To, mislim, to je nedopustivo. Evo, sad se najavljuje smjena načelnika glavnog stožera ako ne pošalje vojnike u Francusku.
1: Da, dosta.
3: Mislim, alo, ljudi boži, pa ne možete smijeniti.
2: Zbog osobnog sukoba.
1: Doista se zaoštrilo, da.
3: Zbog jedne male krizice, mislim.
1: A situacija u Europi i u našem susjedstvu definitivno nije blistava. Evo, pročitala sam jutros jednu analizu koju je provelo 2 autora u Vijeću za vanjske poslove, ovom američkom think tanku za foreign policy, i kažu da se Europa priprema za svoju buduću sigurnost uz malu ili nikakvu pomoć SAD-a. Dakle, SAD okreće jednostavno leđa Europi. Vidjeli smo što Donald Trump radi s povlačenjem postrojbi. U mnogim scenarijima koji se razrađuju kao ključni stup europske obrane pojavljuje se Ukrajina. Naime, Evropljani će uskoro morati naći suočeni s pitanjem što mogu ponuditi Ukrajini u zaštiti od Rusije.
2: Mogu ponuditi što je moguće više novca kako bi Ukrajina i dalje unapređivala svoju obranu, svoju industriju i svoje sposobnosti napadanja ciljeva u unutrašnjosti Ruske Federacije, kako bi se destabilizirao ruski režim. Zapravo ono što Europa radi jest da koristi Ukrajinu u svom ratu protiv Rusije. Cilj je nanijeti strateški poraz Rusiji, a Rusija, Putin je pogriješio što je odbio Trumpove inicijalne prijedloge u trenutku kad je Trump možda mogao primorati Zelenskog da prihvati za Ukrajinu nepovoljni sporazum. Što se Europe tiče, o strateškoj autonomiji počelo se govoriti još u vrijeme predsjednika komisije Junckera. Osobito su intenzivirani ti razgovori u vrijeme prvog Trumpovog mandata, pa onda su donijeli tu koncepciju strateški kompas, ali je Europa gotovo u potpunosti prestala raditi na realizaciji tih programa u vrijeme predsjednika Bidena, očekujući valjda da se Trump neće vratiti na vlast. Sad je Europa primorana preuzeti odgovornost o vlastitoj sigurnosti, ali umjesto da autonomno definira svoje ciljeve i strategije njihovog ostvarivanja, Europa zapravo pokušava provoditi nekadašnje američke strateške koncepcije kao svoje, a ja mislim da je to promašeno.
1: Da, evo, baš sam pročitala jednu zgodnu usporedbu za europske kreatore, kakva je politika nalikuje onoj famoznoj Schrödingerovoj mački. Dakle, ne znate li živa ili mrtva. S jedne strane se ponašaju kao da je savez i dalje živa, s druge strane ga smatraju mrtvim jer se više ne mogu osloniti na Washington.
3: Da, ali nije pitanje samo pitanje što Europa može ponuditi Ukrajini, nego što Ukrajina može ponuditi Europi. Jer ukrajinska i ruska vojska ratuju na jednoj razini na kojoj nijedna druga vojska u svijetu ne može ratovati. Bez ukrajinskog znanja o tom načinu ratovanja, a evropske, pa čak ni američka vojska, nema šanse da bi ratovala protiv Ruske.
1: Da, evo, to je bio jedan od argumenata premijera Plenkovića, jučer je o tome govorio i oni premijer.
3: U svakoj vježbi u zadnjih godinu dana u kojoj su sudjelovali ukrajinski operateri dronova, evropske i američke snage su grozno izgubile. Uopće nisu bili svjesni. Ukrajinski operateri dronova su uspjeli uništiti oklopnu bojnu, mislim, Švedske za manje od sat vremena. Ovi nisu mogli simulirali su napade, ali zaračunali su svaki pogodak jednog ili dva kvadrikoptera u neki tank da je on uništen. Za manje od sat vremena je bojna uništena. Mi smo kupili 44 tenka Leoparda 2. Zamislite da vam ti izdrže sat vremena na bojištu. Ne. Šta bi nam ostalo? Ne. Tako da koliko Ukrajina trenutno ovisi o Europi, toliko Europa vojno ovisi o znanju koje imaju Ukrajinci.
1: Ja, vidjeli smo da su nudili ove bespilotne svoje letjelice i kad je bila ova kriza u Hormuzu.
3: Nije samo, Europa zna proizvest bespilotne letjelice, ali ih ne zna upotrijebiti. Mm-hmm. To jedino znaju Ukrajinci i Rusi. I ako nemate mogućnost da vam Ukrajinci prenesu to znanje. Ako ukrajinski vojnici koji su preživjeli 2 godine ili 3 godine na ukrajinskom ratištu ne dođu k vama i ne prenesu vam to znanje i ne pokažu kako se to zapravo, vi ćete kasniti. Mm-hmm. A nama predsjednik države zabranjuje vojnu suradnju sa Ukrajinom.
1: Da. Htjeli ste vi nešto reći, prosim?
2: Da, dakle, Europa. Malo prije smo spomenuli da se raspao projekt, zajednički evropski projekt izgradnje zajedničkog evropskog borbenog zrakoplova. Što govori? Da pojedine industrijski razvijenije zemlje članice Europske unije tu potrebu za jačanjem obrambenih sposobnosti Europske unije vide isključivo kao priliku za korištenje europskih fondova za razvoj vlastite industrije. S takvim pristupom Europska unija neće se osposobiti niti za obranu, niti će postati uvjerljiv subjekt međunarodnih odnosa. Mi vidimo kad je predsjednik Europskog vijeća pokušao neke diplomatske kontakte sa Rusijom uspostaviti, koje su bile reakcije. I Macron i Merz su rekli, pa bez nas se to ne može raditi. I pritom nije jasno, kao da ne postoji Europska komisija i kao da ne postoji visoka povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku, u Europi bi se tek trebala razviti rasprava o tome tko će Europu predstavljati u tim pregovorima. Koliko ja razumijem, Macron sebe vidi kao pregovarača, a ne povjerenicu za sigurnosnu vanjsku politiku. A i Merz vidi sebe, a čini mi se da i Donald Tusk vidi sebe kao pregovarača.
3: Da, s tim da se sve češće spominje da gospođa Kalas odlazi na jesen. Da je ipak pretjerala sa svojim stavovima i da jako često odstupi od službene politike Europske unije, a to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju Macron odlazi sa vlasti za godinu dana, jer mu je to drugi mandat, ne može se pa da li će i on tjet nešto unutar, to bi mu bio baš korak unazad, ne bi veliki napad, ali možda bi on tjeo nešto biti unutar Europske unije. Zašto naš premijer toliko inzistira na suradnji sa Francuskom? Možda i on vidi sebe u budućnosti na nekoj poziciji.
1: Mislim da se tu radi Francuska, Njemačka koalicija, dakle vojnih, ali evo tu imamo
3: ali
1: i ovo.
3: Mi jako slabo surađujemo vojno sa Njemačkom, osim što smo ovo kupili Leoparde, a ta kupnja Leoparda je tako što smo mi dali svoje tenkove Ukrajini, pa je onda njemačka vojska prepustila nama tenkove koji tek trebaju biti proizvedeni. Da. Znači, prvi Leopard 2A8 bi u Hrvatsku trebao stići na samom kraju 28. a zadnji tek 30. vjerovatno. Pa to baš nije neki sporazum u trenutku kad vam sigurnosna situacija u Europi se doslovno urušava.
1: Da. Evo i jutros je došla vijest da je Moskva zatvorila ove željezničke prijelaze sa 3 evropske zemlje, došlo je to doista iznenada. Što bi to po vašem mišljenju moglo značiti? Kakav je to potez?
2: Ponajprije paniku, jer do sad je strategija ruske vlasti bila pokazati da je sve normalno, da to što se događa u Ukrajini, što vlast naziva specijalnom vojnom operacijom, nema nikakve veze sa ostatkom Rusije, i to su oni manje više predstavljali kao protuterorističku operaciju. Jasno je bilo nakon prvih tjedan dana u veljači 22. godine da Rusija nije uspjela ostvariti svoje ciljeve, a sad je Putin bio primoran priznati da se Rusija ne može, ne zna obraniti od ukrajinskih napada. I premda on govori o junaštvu ruske vojske i o tome da nikako ne odustaje od tih ciljeva osvajanja dodatnih dijelova ukrajinskog teritorija, jasno je da je on suočen sa prvom ozbiljnom političkom krizom koja je posljedica neuspjeha u Ukrajini. To više nije, naime, on ruskoj javnosti više ne može govoriti o specijalnoj vojnoj operaciji, jer ako vi u Moskvi ne možete kupiti benzin, ako živite u Moskvi, ne možete biti sigurni da vas neće pogoditi neki ukrajinski dron, to je zapravo katastrofa za državu koja se smatra vojnom velesilom. I mislim da i ova odluka o onemogućavanju željezničkog prometa više govori o panici nego li o ostvarivanju bilo kojeg racionalno definiranog cilja.
1: Međutim, nikako ne zvuči ugodno kad pročitate takvu vijest, s obzirom da idući tjedan isto tako u Ankari i ovaj veliki sastanak NATO.
3: Treba vidjeti kako će Kina reagirati na to zatvaranje, jer jako puno kineske robe prolazi željeznicom preko Rusije i ulazi željeznicom u Europu. Mm-hmm. I to će Kinu pogoditi, a znamo koji je utjecaj Pekinga na Moskvu. Mislim da će se to vrlo brzo ili povući ili će kineske kompozicije moći dalje prolaziti. Jer Kina ne šalje svu robu brodovima okolo, naročito ne preko Bliskog istoka kad ne znaju da li će uopće proći brodovi, nego sve više i više željeznicom. Čak se spominje da bi sad i po ljetu išli preko Sjevernog Atlantika, preko Sjevernog pola, jer se led topi. Znači, to je, ta odluka ne utječe i na Kinu. A ona će sigurno burno reagirati.
1: Da, evo, spomenula sam ovaj sastanak NATO-a u Ankari idući tjedan. Trebalo bi biti dosta zanimljivo, dolazi Donald Trump. Što će biti glavna tema prema vašem mišljenju? Kako će se Trump ovog puta postaviti? Vidjeli smo na ovom sastanku G7 da je bio dosta miran, smiren, da ga je i Rutte uspio i očito uvjeriti kad je bio kod njega u Bijeloj kući, da su saveznici bili uz njega. Dakle, ipak, kako je on govorio cijelo vrijeme, nitko mi nije htio pomoći oko Hormuza, onda je, ga je podsjetio da su poljetali zrakoplovi iz američkih baza
3: u Europu. Iz Italije da je rekao, pa je onda izazvao krizu političku u Italiji.
1: Tako je, da, ali iz Bukurešta, gdje je čak i zračna luka bila zatvorena zbog poljetanja ovih zračnih tankera.
2: A što se može očekivati? Može se očekivati incident s obzirom na karakter američkog predsjednika. Njega je možda glavni tajnik uspio uvjeriti da dođe na taj summit.
1: Da on je rekao da će doći samo zbog Erdoana, samo zato što ga je on lijepo pozvao.
2: Problem u NATO-u je sljedeći. NATO je po svojoj povelji obrambeni savez. Ono zašto je Amerika tražila pomoć saveznica unutar NATO pakta je agresija na Iran. I zapravo je meni potpuno nerazumljivo da su čelnici zemalja članica NATO pakta smišljali različita opravdanja, političke izlike, umjesto da se pozovu na povelju NATO pakta. I mogli su reći, ok, povelja NATO pakta nije pravno obvezujuća osnova za naše sudjelovanje u toj akciji, ali mi iz drugih razloga koji nemaju veze sa našim članstvom u NATO paktu ćemo pomoći Amerikancima. S druge strane, sam predsjednik Trump je tvrdio da mu nikakva ničija pomoć nije potrebna, već nakon prva dva dana ratovanja proglasio je pobjedu, pa kad su mu neki ponudili pomoć, odbio je tu pomoć. Sa takvim liderom koji je do te mjere nepredvidljiv, svaka organizacija bi imala problema, a osobito tako složena organizacija kao što je NATO savez. Pritom je Ursula von der Leyen nedavno i Tursku spomenula kao izvor mogućih sigurnosnih ugroza za Europsku uniju, za saveznicu iz NATO pakta. To govori o nezdravim odnosima unutar općenito kolektivnog Zapada. A što se tiče predsjednika Trumpa, ja mislim da je njegov pristup vrlo jednostavan. Počnite izdvajati 5% za obranu i taj novac trošite za kupnju mojeg oružja.
1: Koje ćete tako onda slati u Ukrajinu ili ostavljate sebe?
2: Toga se uopće ne tiče. Kad se to ostvari, onda će on biti zadovoljan.
3: Na sastanku Trumpa i glavnog tajnika NATO Rutea, Trump je otvoreno rekao da uopće nije namjeravao ići u Ankaru, da je mislio poslati, nije rekao, ali se zna da je htio poslati potpredsjednika Vensa. Međutim, u međuvremenu je odobrena prodaja mlaznih motora Turskoj i Trump ide sa Erdoganom potpisati ugovor o prodaji F-35, što jako Turska želi. Turska je čak u početku i sufinancirala razvoj F-35, a onda su kupili ruski PZO i to je ovaj kongres je zabranio prodaju. E sad bi se kao to ispregovaralo.
1: Znači, u svom stilu Trump tamo ide napraviti posao.
3: Prije tri tjedna američki ministar rata je bio na sastanku svih ministara obrane NATO-a i rekao šta će biti u Ankari, da će Amerikanci napraviti veliku analizu koliko su im saveznici unutar NATO-a zaista saveznici, za to si je dao rok ne više od 6 mjeseci. Znači, zna se da će Trump doći i reći, ok, vi niste nama pravi saveznici, mm-hmm. pogledajte što ste nam napravili kad smo vam kao trebali pomoć. Ali druga je stvar što Evropa nije imala s čim pomoć. Od 6 britanskih razarača samo jedan može donekle ploviti. Mm-hmm. To je onaj, ja ga zovem Zmajček, Dragon, koji jedva doplovio do Cipra. Jedva. A moli da bi još poslali nešto. Nijedna britanska nuklearna podmornica nije operativna. Francuska vojska nije u ništa boljem stanju. Njemačka vojska nije u ništa boljem. Njemci otvoreno priznaju da mi vojska u groznom stanju.
1: Ali Francuzi ipak imaju svoj ponos Charles de Gaulle, nosač zrakoplova, za koje je Macron već najavio da će doći u misiju osiguranja Hormuza.
3: Da, nakon što završi rat.
1: Da, u misiju osiguranja Hormuza.
3: Pa je sad su izjavili da će pomoći čišćenje mina u mm-hmm. Hormuzu, mm-hmm. pa su im Iranci rekli da se ne pojave. Da slučajno se ne pojave. Problem je što na papiru evropske vojske izgledaju relativno dobro, ali u stvarnosti to je jako loše i onda sad tu treba uložiti stotine milijardi eura da bi se to uopće pomaklo. A onda imate odustajanje od zajedničkog projekta razvoja borbenog aviona pete generacije. Prije 3-4 dana su njemačka ratna mornarica je rekla da odustaje od svoje nove velike fregate koje bitare za zrač F-26. Cijela hrpa projekata je ili na stajanju ili zajednički tank evropski, isto, samo što nije propao, biti je propao. Tako da problem vam je kad Amerikanci ulažu određeni novac, onda je to jedinstveno novac za praktički cijeli kontinent, ne računajući Kanadu. Kad Evropa ulaže novac u obranu, onda se svako bori za svoje. Ovaj zajednički projekt Francuske, Njemačke i Španjolske je propao zbog Dasaua. Dasau je tijelo novac, ali nije tijelo prepustiti nikom proizvodnju. A zašto Dasau nije tijelo prepustiti proizvodnju? Zato jer mu je to opstanak. Mm-hmm. Bez tog projekta Dasau nestaje. Da. Nestaje jednostavno.
1: Da, evo, obojice ste rekli, bližimo se, nažalost, evo, brzo je jako prođe ovih 25 minuta, bližimo se kraju emisije. Evo, samo za kraj, rekli ste, obojice ste u stvari izdvojili da je Ukrajina, da će biti ta koja može dati jako puno, ali evo, predsjednik uprave njemačkog proizvođača oružja Rheinmetall usporedio je Ukrajinu s igranjem Lego kockama. Mislim da nitko više to tako ne misli danas u Europi. Nakon svega ovoga što se dogodilo.
2: Da, nakon svih ovih vježbi u kojima su sudjelovali i ukrajinski vojnici, shvatili su Evropljani da se ne radi o Lego kockama, a mislim da i Amerikanci, premda je predsjedniku Trumpu teško to priznati, su pogriješili kad su odbili ponudu predsjednika Zelenskog još 2025. godine da im Ukrajina pomogne u tom ratovanju pomoću dronova.
1: Da, evo, još vaše zadnje riječi oko toga.
3: Pa, ono što je rat u Ukrajini, ali i ovaj zadnji rat u Perzijskom zaljevu, pokazao da ratna zrakoplovstva više nemaju nikakav utjecaj, da, mislim, možete kupiti avion. Ni Ukrajina, mislim, Iran je potpuno ostao bez ratnog zrakoplovstva i dalje ima kapacitete za napad ne samo na Izrael, nego na sve ostale države
1: je,
3: u blizini.
1: Današnji ratovi su ratovi bespilotnim letjelicama, ratovi
3: i
1: drona.
3: I balističkim projektilima, i starećim projektilima,
1: da,
3: i svema onom gdje nema čovjeka.
1: Tako je, da. Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije U mreži prvog. Moje ime je Anabela Lajkauf, moji gosti bili su politički analitičar gospodin Božo Kovačević i vojni analitičar gospodin Mario Galić. Lijepa vam hvala. U režiji su bili Mario Dropučić, Jasna Sarić, Luka Pavelić. Do slušanja i do gledanja.
0: U mreži prvog.
4: Osam je sati.

0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeč.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Kakvo je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
2: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za vrijeme za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
0: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama puknuli su požari kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar u Stonu koji izbio prvi, on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve iz dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohodu Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
4: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
5: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano. Zbog sukoba vanjska politika nam je praktički nikakva.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav iz Zadra. Pred vama je još jedno izdanje emisije Ljeto na prvom. U zadarskom studiju danas su s vama tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.
1: Ljeto na prvom.
2: Zadar je zbog svojeg položaja kroz povijest često bio na meti osvajača. More, rijeke, planine i plodna zemlja, ovaj kraj ima gotovo sve. Zato je Zadarska županija velika ne samo po površini, nego i po prirodnom bogatstvu koje obuhvaća. Stoljećima je upravo priroda oblikovala život ljudi ovog kraja i stvorila identitet na kojem se danas grade nove turističke priče. U općini Jasenice prirodne su ljepote pretvorene u priču o aktivnom turizmu, pa je ove godine prvi put održan Maslenica Sunset Run, utrka koja je privukla i strane goste s ambicijom da preraste u prepoznatljiv međunarodni sportski događaj. Isti onaj Velebit koji Maslenici daje idealnu kulisu za aktivni turizam odredio je život i u malom ribarskom mjestu Ražancu. Hladne morske struje i čisto more godinama su hranili ovdašnje obitelji ribom, škampima i svim plodovima mora koji su ovdje bili temelj života. Upravo su ti jedinstveni uvjeti stvorili i savršeno stanište za jednu od najcijenjenijih jadranskih delicija, Velebitski škamp. Upravo njemu Ražanac je posvetio festival kako bi podsjetio koliko ga je važno sačuvati. A ono što je Velebitski škamp Ražancu, to je maraška Svetom Filipu Jakovu. Ova autohtona višnja na zadarskom je području oduvijek bila sastavni dio života gotovo svake obitelji. Danas je njezinih nasada sve manje, no Maraška Fest želio je vratiti mjesto koje zaslužuje i potaknuti nove generacije da se ponovno krenu baviti njenim uzgojem.
1: Ljeto na prvom.
2: U ljeto su stanovnici Maslenice i njihovi gosti doslovno utrčali. Zahvaljujući prvom izdanju sportske manifestacije Maslenica Sunset Run, utrke koja je u dva dana okupila sve generacije, od onih najmlađih do onih najstarijih. Na prvi dan ljeta, uz odbrojavanje do starta, odbrojavalo se i do zalaska sunca. Unatoč kasnijem terminu, sunce je i dalje žarilo, no pogled na more i Velebit bio je dovoljan motiv da nitko ne posustane. Mnogi su se složili. Ovdje su došli prije svega u živati u ljepotama ovog kraja. Rezultat je bio manje važan, a doživlja je ono što će pamtiti.
3: Samo se zabaviti, sudjelovati, završiti. Mislim da će biti možda malo teško jer ima uzbrdica, onako dosta još sparno. Tako da ništa, samo zabaviti se i završiti.
4: Dolazim iz Pitomače. Tu sam već domaći 11 godina. Imamo svoju vikendicu i dok sam čuo bio sam oduševljen i jedva čekam start. Rekreativno trčim, nogometni sam sudac, bavim se nogometom, treniram, ali evo, ovo mi je prvi trail, tako da i to baš u Maslenici nema bolje. To je to, mislim da je to najbolja promidžba Maslenice i da je to pun pogodak.
5: Kakva su vaša očekivanja?
4: Završiti utrku.
6: Ja sam Igor Stivčić iz Zagreba i evo došao sam otrčati malo tih 5 km.
5: Zašto Maslenica?
6: Pa tu ljetujemo, tu smo cijelo ljeto i evo utrka je lijepa. Lijepa je tura. I
5: jel inače trčete?
6: Pa ne aktivno, ali tu i tamo se otrčim nešto.
5: Što kažete na ovu kulisu, zalazak sunca, more?
6: E, najljepše u Hrvatskoj, sigurno. Most, sunce, zalazak sunca, to je to.
7: Ja sam Ivica Šarlija tu iz Maslenice. Evo, prijavili smo se za ovu utrku da malo pomognemo ostalima i za promociju našeg mjesta.
5: Da ih motivirate?
7: Da, tako je. I malo mlađu populaciju. Nisam baš nešto baš zašto za trčanje, za ostale sportove, da, ali što se tiče trčanja baš i nisam, ali evo ove godine sam se odazvao pozivu, tako da baš mi je drago i baš je lipo izgleda i ponosni smo.
8: Yeah, we are from Poland. Yes, we were here three times.
9: Dolazimo iz Poljske. Da, bili smo ovdje već tri puta, ali ovo je prvi put da sudjelujemo na ovom natjecanju. Jučer smo vidjeli djecu kako trče i odlučili smo se danas pridružiti utrci. Pogled je prekrasan. Mislim da će staza biti dobra, samo nam je malo prevruće, ali vjerujem da će ovo biti jedna jako lijepa utrka.
10: Evo iz Zadra, prvi put na ovoj utrci. Inače sam bila ovdje na trailu prije isto, oko Maslenice, 5 km trčim. Radosno što nastupam ovdje, iako je malo toplo, ali nije, u biti je najbolje za trčat sad.
5: Jeste ikad trčali ovako onako u kasnijem terminu utrke?
10: Znalo je biti utrka tako nešto kasnije, ali ovako kada sunce pada, onda se može. Da je nešto ranije, oko 5-6 sati, bilo bi to već malo teže, ali sada je baš okej za trčati. Nemam očekivanja. Trčim uvijek sa srcem i koliko mogu, toliko dam. Ali bez ikakve strategije jednostavno krenem.
2: No zato jasnu strategiju ima turistička zajednica općine Jasenice, koja je ovom utrkom željela pokazati da uz prirodne ljepote ovo područje ima sve preduvjete postati prepoznatljiva destinacija aktivnog turizma. Ideja se međutim rodila sasvim spontano. Za nju je zaslužan bračni par Igor i Silvija Šimunović-Šajber, koji u Maslenici ljetuju godinama. Svoju su zamisao predstavili direktorici turističke zajednice općine Jasenice Marti Pintur-Bosna, a ona je u njoj prepoznala potencijal.
0: Silvija i Igor su ovdje vikendaši, znači ljetuju u Maslenici, strastveni trkači koji se bave organizacijom utrka, i došli su u rano proljeće kod nas sa idejom da bi mogli napraviti jednu utrku ovdje u Maslenici, da je teren dobar i da bi trkačima bilo zanimljivo, čak malo izazovan. I onda smo se dogovorili da je kalendarski početak ljeta nekako najbolje obilježavanje ulaska u sezonu kroz sport. I eto, tako smo krenuli sastavljati ideju. Onda smo došli do toga da je dobro da imamo i dječji sadržaj koji je bio jučer i za odrasle, i pokazalo se, evo, za sada vidimo ok.
5: A kako je to izgledalo jučer? Jeste zadovoljni odazivom?
0: Jesmo, zadovoljni smo, kako ne. Maleni su bili onako jako uzbuđeni i sretni što sudjeluju u nekakvom vidu natjecanja, posebno taj natjecateljski duh, vrućina, ljeto, ali svi su istrčali po svojim kategorijama godišta dionice. Kasnije su slavili s peharima i pobjedama. Mislim da imaju, evo, povratne informacije su da su jako zadovoljni i sretni.
5: Koliko je otprilike bilo djece?
0: Jučer je bilo 50-ak djece, jel tako? Neki su pred sam početak došli, danas imamo 100 odraslih trkača.
5: Silvija, odakle vi dolazite?
10: E sad, to je zapravo vrlo teško pitanje za odgovorit. Ja sam generalno rođena u Vukovaru. Inače sam živjela do prije 20 godina u jednom selu pored Vukovara, simboličnog imena Svinjarevci, gdje inače i zadnje 4 godine organiziram svojim suprugom utrku. A s obzirom da je moj suprug inače odavlje, onda smo došli na ideju da i u njegovom selu napravimo ovaj utrku, što smo evo realizirali uz pomoć Marte i cijele općine, odnosno turističke zajednice Jasenice. Zadnjih evo 20 godina, od kad sam došla na fakultet u Zagreb, živim u Zagrebu. A evo, vikendima sam ovdje, tako da me svugdje me ima.
5: Nema vas samo na najjužnijem dijelu Hrvatske, ali to bi se moglo promijeniti. Dakle, vi se bavite trčanjem, je li, cijeli život?
10: Je. Ja sam od svoje 9. godine u trčanju, u atletici. Prošla sam nekoliko atletskih disciplina, ali evo, trčanje mi je, najbolje sam se pokazala u trčanjem. Inače sam hrvatska reprezentativka na 100 km. Po struci sam trenerica u jednom atletskom klubu, odnosno atletskom klubu Sljeme sam trenerica, tamo vodim školu trčanja i uz to imam evo svoju agenciju sportsku koja se bavi organiziranjem utrka i treniranjem trkača.
5: Tako da ovo je vama sve u malom prstu. Jeste li vi zadovoljni odazivom i kako je to sve na kraju ispalo?
10: Jesam, jako sam zadovoljna odazivom trkača, pogotovo ovih zadnjih nekoliko dana. To je gro trkača se prijavilo. Marta je to jako dobro medijski, da tako kažem, popratila, to je odradila fantastično. Baš su mi neki dan neki prijatelji rekli, ova vaša utrka je svugdje iskače, u svim novinama, na svim portalima, tako da je to baš bila jedna super, za prvo izdanje je ovo bilo fenomenalan odaziv i baš je super da jedno mjesto kao što je Maslenica ima svoju utrku i gdje možemo, dakle, spojiti sport sa godišnjim odmorom.
5: Koliko inače ima ovakvih utrka koje kreću u kasnijem terminu i imaju ovako lijepu kulisu kao što to ima Maslenica?
10: Rekla bih da u zadnje vrijeme to je jako onako popularan trend, ovako trčanje. Do prije nekoliko godina je to bilo onako, uvijek su bile te jutarnje utrke, u 9-10 bi startale, a sad je sve veći trend ovih večernjih utrka, a ovo uz ovakav ambijent kao što je more i pogotovo što ovdje Maslenica ima s jedne strane more, a s druge strane Velebit, još jedan level up za privuć trkače. Tako da zapravo je odlična je simbioza da startaju pored mora, trče prema Velebitu i onda se opet vrate tu, evo, na cilj kod mora.
5: A koliko je danas ovdje trkača, Marta?
0: Danas je 100 trkača ovdje na startu, tako da, evo, kao što je Silvija rekla, mi smo zadovoljni sa prvom godinom izdanja naše utrke i vjerujemo da idućih godina ta brojka se penje povećava i da ćemo napraviti nekakvu onako našu priču sa trkom, da će svake godine imati sve bolje odazive.
5: Da, ima ovdje i stranaca, evo, imala sam priliku razgovarati sa Poljacima, kažu da su se jučer zatekli na dječjoj utrci i da ih je to privuklo da se prijave. Znači, ima i stranih sudionika.
0: I da, ima, mi smo je nazvali međunarodnom utrci. utrkom jer smo znali da imamo nekoliko stranih trkača, ali evo potvrdilo se da su jučer gosti koji su sad u ovom trenutku u našoj destinaciji odlučili preko djece upravo se prijavi danas na trku, tako da je slobodno možemo nazvati međunarodnom u ovom trenutku. Mi upravo imamo jedan od većih fokusa na aktivni i obiteljski turizam jer smo upravo što je Silvija rekla specifična destinacija koja spaja more, rijeku i planinu i to nam pruža opciju da napravimo takav vid sadržaja. Zato u našem programu preko ljeta imate ovu sada utrku, imamo Epic Ride na početku proljeća i Zrmanja Triple Challenge u 9. mjesecu. To su sve tri trke i trailovi koji upravo spajaju sve ovo ljepote, sport i turizam. Uvijek je naglasak na tome da ne idemo u nekakvu priču koja se ne može ovdje održati i živjeti jer moramo paziti da je lokalno stanovništvo podržava sve naše i da je to suživot i stranih i domaćih ljudi. Tako da ova kombinacija u ovom trenu je odlična, a naglasak na tome definitivno ostaje.
2: A kombinacija mora, sunca i osvježavajućeg povjetarca s Velebita olakšala je trkačima posao. No staze duge 5 i 9,5 km nisu bile ni malo jednostavne. Uz prijeđene kilometre sudionici su morali svladati između 100 i 200 metara visinske razlike.
11: Bilo je dosta uzbrdice, prva 2 km, a onda je bilo nizbrdo pa je bilo lakše. Kad se uspete, kad je malo lakše, kad pogledate onda je jako lijep pogled. I taman je pogođena satnica, odnosno termin, tako da ugodno je trčati.
12: Mi smo iz Austrije, ovo nam je prvi put u Maslenici. Imamo kuću na Pagu, nije daleko, pa smo odlučili doći ovamo. Utrka je bila jako lijepa, ali je bilo prevruće.
13: Dolazim praktički na sve utrke u Županiji, tako da sam ti ja i ovi.
14: Hvala organizatoru, utrka je fenomenalna, vrijeme nas je poslužilo bolje nego djecu sinoć i treba nastaviti i širiti ovo dalje. Za Maslenicu kao malo mjesto znači puno, šaljemo sliku u svijet gdje će nas prepoznati, mislim da nas prepoznaju najviše po sportu gdje naši vrhunski sportaši to dokazuju iz različitih sportova.
15: Jako sam zadovoljna, bila je utrka dosta izazovna, uspon veliki na početku, ne baš skoro do pola utrke, jedno 2 km, tako da je to trebalo izdržati, nakon toga onako prilično prema dolje, ali isto malo uspona koji put, tako da sam jako zadovoljna kako je to sve ispalo.
16: Hoćete li se vratiti sljedeće godine?
15: Hoću, ja inače volim doći u Maslenicu i trail odraditi i utrku. Čak sam nešto i plivala prošle godine, tako da rado se vraćam tu i ovog, odnosno na sunset vrlo vjerojatno sljedeće godine, možda čak i ovu dulju stazu.
17: Imam 64 godine i trailom se bavim i cestovnim trčanjem već 20 godina. Tako kad je čovjek uhodan i kad redovito trenira i povremeno radi te utrke, ostaje u toj kolotečini i ništa nam nije teško. Jel? U 11. mjesecu sam istrčao Palermo polumaraton, tako da i bio sam negdje u sredini.
16: Koliko je bila duga ta dionica?
17: 21 kilometar.
16: A danas je ova?
17: 9,5 km. Zadovoljan sam, dobro je bilo sve obilježeno, bili su volonteri, točno su nas usmjeravali, okrepa je bila točno na pola.
16: Vratit ćete se i sljedeće godine?
17: Ma svakako, što je Zadar tu pa ure odavde.
16: To doći. Možete i dotrčat?
17: Mogu skoro i dotrčat, tako je.
18: Kreni sa mnom, zadnji put.

Dok je velebitska bura stoljećima određivala život stanovnika općine Jasenice, jednako snažan utjecaj imao je Velebit i na mjesta uz more. Zbog njegovih izvora i struja, more u Velebitskom kanalu oduvijek je bilo hladnije i čišće nego drugdje, pa su takvi uvjeti godinama omogućavali ribarima da od njega žive. A ti isti uvjeti stvorili su idealno stanište za velebitski škamp, najstariji škamp u

0: cilju festivala govori Ivana Žagar-Sinovčić, direktorica turističke zajednice općine Ražanac.
1: Ova manifestacija je zamišljena kao što je i gastro event, i tako i nekakva zaštita samoga škampa, ne samo njega nego i okoliša cijeloga našega kanala ovdje. Manifestacijom bi mi zapravo htjeli svratiti pozornost na važnost očuvanja okoliša i nekakvog održivog ribolova i općenito gospodarenja morima za nekakve naše buduće generacije kojima ostavljamo to sve iza nas. Tako da ovom manifestacijom pokušavamo na način konferencija, odnosno nekakva znanstveno potkrepljene činjenice sa gastro eventom koji ipak privuče veću količinu ljudi, malo ipak nekakvu svijest povećati o samom očuvanju prirode i okoliša koje nas okružuje.
0: Ribarska tradicija ovdje se prenosi generacijama, a nastavljaju je i mlade snage. Među njima i Marko Kožul, vlasnik ribarskog obrta Ne fali.
2: Bavimo se ribolovnim turizmom, proizvodnje neke opreme ribolovne i ribolovom, samim prodajem ribe.
0: Zašto Ne fali? Je li to Ne fali ili Ne fali?
2: Ne fali. Ne fali, ribarski obrt Ne fali i ta Ne fali je pošto Apalica baš specifična za ovo područje Ražanca.
0: Danas se tu slavi velebitski škamp, kaže od vrša do zvijezda, to je vaša zvijezda.
2: Pa velebitski škamp jedno vrijeme se nije baš lovilo i onda je ta velebitski škamp ponovo se pojavio u jako, jako velikoj količini i onda je ponovo počeo taj prelov, po meni prelov, puno ga se lovilo. Sad opet se osjeti da ga ima manje nego što ga je bilo na primjer recimo prije 5-10 godina. Treba to malo nježnije po meni, malo veće kontrole i bit će ga više.
0: A po čemu je on specifičan? Evo, po čemu se razlikuje od svih drugih škampa?
2: Pa ja bih rekao da se razlikuje od drugih škampa zbog toga što mi imamo puno izvora zbog Velebita. Tokom cijele godine više manje na Velebitu pada snijeg i onda kad se taj snijeg krene utapati, sav taj snijeg ide kod nas u more i kod nas je more uvijek ledenije bar 2-3 stupnja nego okolo. Još imamo Zrmanju koja stalno utječe i više manje resetira tu floru, faunu. Koće kod nas su zabranjene, hvala Bogu, i od kad su koće zabranjene, vratila se ponovo raža, vratila se mol i sam škamp.
0: A vi inače sudjelujete na ovoj manifestaciji, koliko je važno recimo podizati svijest, evo sad je bila održana i konferencija, da se i ljudi educiraju o tom izlovu jer kažu sve počinje od ribara. Koliko su biti ribari tvrdi?
2: Ribari su jako tvrdi i svi smo mi učeni da kad uvatiš nešto treba to odnijeti doma jer ko zna što će biti sutra. Ali na primjer ja sam prakticiram vraćanje svega manjega i pogotovo kad uvatiš škampa koji ima jaje na sebi to treba vraćati jer da bi sutra moja dica mogla ići na more i loviti ribu kašto lovinja.
0: Što ste ovdje izložili? Vi isto na neki način danas se educirate.
2: Moje alate s kojima ja radim, koje koristim neke vrše, mriže, popone, baligoti, svašta nešto u što se lovi parangali, na što se lovi riba i sve to skupa.
0: A recite mi najveći velebitski škamp kojeg ste vi ulovili?
2: A negdje ja bih rekao 30-35 deka, moj. Mada je bilo primjerak od 75 deka uhvaćeni, ja nisam još, ali jednog dana. Mada ja ne koristim vrše, ja koristim samo mriže, onda koji zaluta, dobro zaluta. A cijelu godinu se škamp lovi. Ajmo reći, proliče i jesen je malo intenzivnije, ne znam iz kojeg točno razloga, ali cijelu godinu se da ovaj škamp.
0: A cijene kako se kreću?
2: A cijene su vam, što bi ja rekao, od 20 do 40 eura po kilogramu, ako su neki ekstremni primjeri, znaju biti po 50.
0: Ima li tu ekonomske računice za ribare?
2: Ima za sve, ima. Ko poštuje more, more poštuje njega i to je više manje to.
0: A na važnost međusobnog poštovanja ljudi i mora već godinama upozoravaju i stručnjaci. Tko od mora živi, zna da se s njim ne može drugačije nego dogovorno. Naime, da bi velebitskog škampa bilo i za buduće generacije, ključan je održiv izlov. Upravo zato ribari i stručnjaci posljednjih godina sve više surađuju na očuvanju njegove populacije. Jedna od njih je i znanstvenica Marina Mašanović.
3: Cilj mi je oduvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam svjedočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene oduvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo. Zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude, super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došla kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo očuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo rekao, dakle te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće.

0: i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koči nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koča prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze iz svojih rupa kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da one stradaju zbog vrućine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu sa 18 na 20 mm i time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva ostalo naseljavanje i onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za Velebitski kanal i onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra, od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super. Dakle, otkrili smo jednu metodu kako ga označiti, biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. Pa zar je stvarno trebalo 20 i nešto godina da mi, to je bila edukacija, ako je moj otac čovjek priprosti, mislim ribar, nije on ništa školovan, nije završio samo osnovnu školu, on je tad razumio, pa želim loviti veće škampe, više mi novca donose, znači i on je već imao to u sebi, ali koliko godina je trebalo, tako da ta edukacija, tada se sigurno ne niti trebala nikakva edukacija, znači to je jednostavno narav ljudska, ali sad je došao trenutak, sad smo napredni ljudi i sad je došao trenutak, idemo sad mi to ispraviti, na novim generacijama.
1: A brojne generacije okupio je ovaj festival. Neki su došli ciljano, neki slučajno, ali svi su se brzo složili oko jedne stvari. Velebitski škamp nema konkurenciju.
2: Toga smo probali već puno.
3: I kakav je?
2: Odličan, najbolji.
3: Odakle vi dolazite?
2: Polače. Da, i naš sin kuva to, pa zato dolazimo. Pratimo ga na svim manifestacijama i zato dolazimo s ovim.
4: Velebitski škamp je odličan. Sad brzo gore, istuširat se i doći tu u 9 kad će biti gotovo. Provjerila sam, rekli su u 9, tako da je ovo za poslije. 25 godina sam u Ražancu.
3: Odakle ste?
4: Iz Zagreba.
3: Jeste bili na ovom festivalu već?
4: I ove prošle godine nisam uspjela, ali ne, evo, prvi puta ove godine. Ja obožavam, znači, Ražanac, kažem, tu sam 25 godina i svake godine tu su savršene fešte.
1: A što je dobra fešta bez još bolje spise? Zato se ovog puta pobrinuo naš poznati šef Josip Vrsaljko.
5: Večera ćemo spremiti rižot od škampa, naravno pod velebitski škamp iz Velebitskog mora, ali no, međutim, malo ćemo ga na drugačiji način napraviti. Od glava, ljuski smo napravili temeljac, malo bogatiji i od njega ćemo učiniti rižot. A od mesa ćemo napraviti tartar i onda ćemo hladan tartar servirati na tople rižote. Isto ćemo staviti malo kreme od pastrnjaka, od peršina, od poriluka i tako, ono da da malo saliniteta, da da malo drugačiju dimenziju. A drugo jelo ćemo napraviti jednu tjesteninu koja nije baš tipična za ovo naše podnevlje, sa jednog otoka iz Italije, iz Sardinije, zove se fregola sarda i oni tradicionalno rade jelo fregola con la cozze, odnosno sa dagnjama. Tako da ćemo i mi isto spremiti naći ove nove gradske dagnje sa tom fregolom.
1: A koliko često vi radite sa škampom?
5: Pa sa škampima puno, pogotovo na primjer ako idem negdje vani raditi za ove bogate ljude po vilama i to, onda su škampi nezastavan dio za, ajmo reći, u restoranima isto tako, no međutim za evente nije baš tipično da se radu škampi jer jednostavno skupi su.
1: A velebitski škamp po čemu je poseban recimo u kulinarstvu?
5: Naravno, područje u kojem taj škamp obitava, more koje se miša sa ovim slatkim vodama, znači podzemnim vodama sa ispod Velebita, ali očigledno i taj fitoplanktonit. I sad ta flora je fauna koja je doli na dnu mora stoji, škamp se hrani s njom i daje taj neki specifičan okus koji je ono stvarno specifičan i poseban za podvelebitski škamp.
1: Koje su recimo neke najčešće greške koje ljudi rade ovako kad spremaju doma škampe?
5: Najčešća greška je pretjerana termička obrada, odnosno jaka termika, doslovno rečeno sve iz škampa to i sjedi i ostane samo tekstura, ono kao da čovjek jede stiropor, ne škamp. Primjera radi, jedan veliki škamp kad se kuha ono, u temeljicu ili vodi, dovoljna je samo minuta termike.
1: A nakon glavnog jela desert se tražio na štandu Medarica, udruge žena općine Ražanac.
6: Promičemo tradiciju, nekakve kulturne sadržaje, igraonice s djecom preko ljeta, pomažemo curama u knjižnici, ovako po fešticama radimo fritule i jednom riječu zabavljamo se.
3: Što danas spremat?
6: Danas imamo nešto domaćih kolača i udarna stvar su naravno fritule od Medarica, dok ne krenemo s medenjacima. Naš zaštitni znak su medenjaci. Medenjaci su izvedenica iz našeg naziva Medarice, med Medarice medenjaci, a izvedenica našeg imena je zapravo iz grba općine, jer na grbu općine se nalaze 8 pčela. A to je opet priča o babi Nidičke, obrani Ražanca za vrijeme Turaka, legenda babe Nidičke. Tako tih 8 pčela predstavljaju svaku od mjesta u općini Ražanac, kao što su Rtina, Jovići, Ljubač, Krneza, Podvršje. Naše medenjake posebno čini domaći med s ovog područja, znači med koji je uglavnom od vrijeska, od ljekovitog bilja s ovog područja.

0: Iz podvelebitskog kraja put nas vodi na drugu stranu županije, u Sveti Filip i Jakov. Mjesto koje svoju priču već godinama gradi oko još jednog autohtonog simbola ovog kraja, Maraške. Male tamne višnje čija povijest na zadarskom području traje više od 6 stoljeća. Naime, najstariji pisani spomenik Maraške datira iz 14. stoljeća, a upravo je od nje nastao nadaleko poznati liker Maraskino koji je pronio ime Zadra diljem svijeta. Zašto je upravo Sveti Filip i Jakov domaćin Maraška festa, objasnila nam je Ana Barbaroša, direktorica turističke zajednice općine Sveti Filip i Jakov.
1: Sama Maraška ili ideja o Maraški fest krenula je točno godinu dana prije korone, znači 2019. odnosno s jednim sramežljivim počecima smo 2018. već startali. A zašto Maraška? Pa Maraška je bila kraljica vočki cijelog Ravnokotarskog zaleđa, pa i svaka kuća u Filip Jakovu imala barem jednu vočku Maraške. To je jedan plod koji je othranio mnoge obitelji, puno daje, tako mali plod, od raznih likera, destilata, marmelada, džemova, slastica. Tako da smo je odlučili, mislim da s ponosom možemo reći da i ona zaslužuje da ima jednu večer kad je kraljica večeri Maraška. A zašto baš u Filip Jakovu? Pa povod je vrlo jednostavan. Bio je nekoć davno, prije 100 godina, u Filip Jakovu je kao izdvojeni pogon od tvornice Luxardo djelovao pogon sa zaposlenih 30 mještana koji su radili destilate i razne likere. Isto tako taj pogon je imao u sadašnjoj kali malu trgovinu gdje su sve to i prodavali. I tako je nastala ideja da Maraški damo jednu večer. Naravno, logično je da se to uvijek odvija koncem lipnja, jer je to upravo vrijeme kad ona i najbolje sazrijeva. Ponekad imamo izazove u lipnju, sve ovisi o suncu i sunčanim danima. Nekad je Maraška spremna za berbu krajem lipnja, nekad sredinom lipnja, ali sve mi to nekako se snađemo i uskladimo sa našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Sve manje je Maraške, sve manje je nasada Maraški i sve manje je uopće i polja sa Maraškama. Tako da često nam zna biti izazov organizirati ovakvu večer, ali od nekud se i mora početi, da možda to nekome bude motiv da se nastavi baviti s time, možda nekoga potakne da krene u proizvodnju Maraške. Tako da smo zato večeras i ponosni jer svi ovi izlagači naši upravo prodaju isključivo proizvode od Maraške. Ono što nas posebno veseli, i evo vidite i sami da najveći red uvijek i biva ispred Nadinih slastica koja razvlači svoje tijesto, puni ih sa štrudlice, odnosno savijače sa Maraškom. Isto tako imamo za interakciju za sve posjetitelje da vide i da sami pripreme i odnesu doma jedan svoj suvenir u šećerene Maraške. Poslije ih oni mogu koristiti kao takve, mogu dodati unutra liker pa pričekati da im se napravi višnjevača, ali u svakom slučaju nadamo se da će poneti jedan topli doživljaj i uspomenu iz Svetog Filipa i Jakova.
0: A uspomene s ovog festivala bile su prije svega gastronomske prirode. Mnogi su ih ponijeli kući u svojim nepcima. Naime, na štandu obitelji Rogić posjetitelji su mogli sami ušećeriti Marašku pa i njome začiniti liker. Kako su započeli s uzgojem i kakva je budućnost Maraške, ispričali su nam Andreja i Nediljko Rogić.
2: Imamo tu Maraške, višnja Maraška, imamo liker od Marašaka i prodajemo u šećerene Maraške. Imamo negdje 90-100 stabala, ali bavimo se već 20-25 godina, ali evo, ovo je prvi put da izlažemo ovako na Maraška festivalu. Osjećaj dobro je, lijepo je, ima dosta ljudi, ljudi su zainteresirani, kupuju tako, ali više žele proizvode nego, više žele višnjevac i Maraške na kile, nego nisu baš zainteresirani za Maraške u šećeru. Iako smo se odlučili za to, pošto je prije 2 godine bila velika potražnja za ušećerene Maraškama.
0: Kažu mi da je Maraške sve manje.
2: Je, Maraške je sve manje. Prije mi je bila loša cijena i teško ih je prodati, pa su ljudi dosta stabala i posjekli, tako da ostalo je nešto većinom tu kod nas na području Zemunika i Škabernje.
0: Koliko je zahtjevno se baviti njima? Jel u tome sudjeluje vaša cijela obitelj?
2: Pa sudjelujemo svi. Najzahtjevnije je branje jer su ono vrućine i tako da je to malo nezgodno i treba ih na vrijeme pobrati jer inače propadnu. Najzahtjevnije je to branje, onda se skupimo cijela obitelj, ovako to kad treba orati i ostalo onda to tata riješi sam.
1: A ovo je sad vrhunac, kad se one beru?
2: Pa evo, ovo su sad zadnje skroz, inače se beru, evo zadnja tri tjedna beremo. Ovo su kao zadnje što su ostale, do sad smo ostalo sve prodali.
1: A koliko kilograma ste ove sezone ubrali?
2: Oko 800 kila ove godine.
3: A maraška je sve manje, a mi se nekako držimo, ali mada se suše. Ona ne može trajati više od 15-17 godina, kao nekada 30-50 godina stablo. Takva je sorta, što se dešava, niko živ ne zna.
1: Pa dobro, možda je do ove klime koja je u potpunosti nestabilna.
3: Vidite, svake godine je sve vrućije i vrućije, nikad nismo ranije brali kao ove godine. Inače ona krene od Svetog Ivana, od 23.6. pa naprijed od moga rođendana. Pa nekad je bilo i od 1.7. pa naprijed, a svake godine dolazu bar jedno tjedan dana prije. Ostavimo za naše potrebe koliko nama treba, ovo drugo višak prodamo ljudima koji tražu.
1: Ali ima ekonomske računice?
3: Iskreno nema. Po najvećoj žegi ja i žena, gospođa moja, to se bere mukotrpno, recimo za 10 kila treba 45 minuta bez da se okreneš, bez da gledaš ko prolazi, samo beri, to je mukotrpan posao, plus mene čeka rezidba, zim i tako. Inače ja to proizvodim, a znate koliko sam pojeo, možda 2-3 bobice. Meni ne odgovara, kako bi rekao, njezna gorčina. Dok mi žene, ono šak on može pojesti.
1: A od koga ste vi to naslijedili? Jeste vi prvi krenuli s tim ili od vaših starih?
3: Najprije me ima pokojni otac, znači posadije iza oluje sadnice davala maraske, a kasnije sam ja preko općine kupio 90 stabala i posadije, negdje ima jedno 15 godina.
1: Ali ne predviđate svjetlo budućnost?
3: Ma kakvi, ja molim Boga da se suši.
1: A nemojte tako, ali molite Boga da se suši, a prvi put ste došli na sajam, znači da ipak želite svitu pokazati što je Maraška.
3: A je, to je istina, ali to recimo, što vam kaže, mukotrpa, treba imati radne snage za ovo, brat. To sam ja igrao slučaje posadije, znači 3400 kvadrata njiva da nije prazna, inako sam to radio tu njivu traktorom da nije prazno, ali sam, mogu vam reći, pogriješio. Bolje bilo da sam masline posadio. Budućnost je maslina, ulje odmah prodaje, ljudi jedva čekaju taj moj kupac da ja to stavim u tekuće stanje.
0: Da Maraška može povezati različite dijelove Hrvatske pokazala je i obitelj Golojuh iz Jastrebarskog. Njihovi štruklji s Maraškom spojili su kontinentalnu i dalmatinsku gastronomiju te privukli brojne posjetitelje. Tajnu recepta nisu nam otkrili, ali jesu kako je nastala ljubav prema ovoj vrijednoj dalmatinskoj voćki. Mislav Golojuh.
4: Imamo već apartman tu 25 godina, tako da smo na pola domaći ovdje već.
1: Ono što je mene privuklo ovdje prije svega, naravno, je pogled na ove štrukle i na ove gibanice, ali i priča ovdje lokalaca i ljudi koji dolaze kod Nade Slastice, isključivo traže njezin štand. Tko je zapravo Nada vama?
4: Nada je moja mama koja je krenula sa proizvodnjom slastica prije 15 godina nakon cvjećarskog obrta i evo ga, već 15 godina uspješno radimo ovaj posao i idemo sa štandom po cijeloj Hrvatskoj.
1: Pa evo, ja primjećam da ste vi spojili ovaj kontinentalni i obalni dio, na primjer štruklji, to se kod nas ne kaže tako i nemamo mi gibanicu, tako vi ste odlučili spojiti jedno i drugo.
4: Mi smo odlučili malo svoje prigorsko prenijeti tu, kako bi naše bake kazale, štruklji. Tako smo i mi isto prezentirali štrudle kao štruklji po našim bakama, tako da tu autohtonu ostavljamo ipak prigorsku malo u domaciji.
1: Što večeras ovdje sve nudite?
4: Znači, nudimo od gibanica kokos čokoladu, mak i orah. Od štrukli nudimo jabuku, sir i naravno štruklje od maraške.
1: I ne trebam ni pitati što najbolje ide.
4: Štruklje od maraške.
1: A u čemu je tajna? Jel mama ima neki tajni recept?
4: Naravno, tajni recepti se ne otkrivaju.
1: Znači, postoji?
4: Postoje tajni recepti, evo, zato nam se ljudi i vraćaju, tako da svake godine smo tu, svake godine se vraćaju, ali evo ga, ne otkrivamo tajni recept.
1: Jel vi osobno imate maraške ili nabavljate odavde iz mjesta?
4: Nabavljamo iz mjesta, pošto smo iz Jastrebarskog, tako da nabavljamo samo posebno za ovaj sajam.
1: I kažete, putujete Hrvatskom. Kuda sve, znači jedna burna sezona je pred vama.
4: Pa evo, pošto smo malo gužvi sa svadbama i ostalim događanjima, pa smo malo umanjili te sajmove, ali smo išli po Istri, Split, Biograd, Zadar i ostatak države.
1: A dakle, mama sprema, to sve spremate li vi, mlade nade, ili samo prodajete?
4: Naravno, ja sam ipak položio majstorski ispit, tako da sam majstor slastičar.
1: Dobro, i koliko je zahtjevno napraviti dobre štrukle?
4: Dosta ima posla, najviše oko nabave materijala, no uz pomoć mame se naprave.
1: Postoje li neke, recimo, trikovi kako da štrukla ispadne dobra? Ne morate odavati tajnu recepturu, ali ovako nekakve sitnice koje bi mogle olakšati kuharicama posao.
4: Pa sitnice su da tijesto mora odstajati. Druga sitnica je u pečenju. Znači, sir se bolje peče na više stupnjeva, jabuka na malo manje.
1: Koliko vam treba pripreme, koliko vi ste recimo večeras ovdje doveli?
4: Pa mi imamo jedan tim koji to priprema, nabavlja i koji na kraju dopelja i proizvodi. Tako da je sve uhodano već i to malo brže ide. Ali evo, treba nam par dana, pripremamo se malo dulje i...
1: Koliko kilograma je recimo, možemo to tako u kilogramima?
4: Pa 70, 50, evo. Ne znam točno, 50, 60, 70.
1: A je li prodate sve, hoćete sve večeras prodati?
4: Pa kako je krenulo, mislim da hoćemo, tako da evo, ljudi su zadovoljni i mislim da ćemo prodati sve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
3: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
4: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Sandra Pučić.
5: Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je oko 15 km, u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Gospić na 177. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Baš prvi.

0: 10 sati. Vijesti. Nakon vrućine meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeč.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da od sredine dana očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka. Temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić, i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava, i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca, i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana. Ukrajinske snage izvele su nove razorne napade na ključnu gospodarsku i vojnu infrastrukturu u Rusiji. Drugi su put naše sankcije kao odgovor na rusko produljenje rata dosegnule rafineriju nafte u Ufi, jednog od najvećih ruskih proizvođača maziva. Udaljenost tog cilja je više od 1300 km od bojišnice, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Sport. Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskoga nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila Obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Konga te Belgije i Senegala. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U 10 sati i 10 minuta te vam pozdrave šalju tonski realizator Mario Dropučić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs, malo, ali odabrano društvo prvog programa Hrvatskog radija koji će do podneva biti s vama. Minuta pred nama ispunit će događanja u našoj zemlji, a o svemu tome slušat ćete u javljanjima kolega iz naših centara. Naš obilazak kreće od Pule. Dobar dan, želim Serđu Valiću. Lijep pozdrav.
2: Ana, lijepan pozdrav.
1: Evo, Gustav ima smo.
2: Jako lijepo zvučite jutro, sve o tom je drago. Tu je Lea, tu je Vincent Tereš i to je ta ekipa o kojoj će vam dati, teško reći sad sve informacije što će se dešavati danas u Istri, ali za početak možda
1: barem
2: da spomenemo
1: malo.
2: Te temperaturice su negdje oko 30 stupnjeva, naravno evo, sprema se to neko kratko pogoršanje vremena, tako da će temperaturice nešto pasti, rekli su od nekih 5 stupnjeva, sutra, preko sutra ove dane. Prvo sam, jer danas mi je prvi radni dan, u stvari nakon godišnjeg, a onda kad dođe čovjek iz sela, onda prvo svakako ide posjetiti peškariju ili ti ribarnicu, zelenu tržnicu i stvarno jako dobra, vrhunska, top ponuda jutro se na pulskoj peškariji, možda bi ni izdvojio one male sipice koje su dobre i za ješku, ali mogu priznati da su jako dobre i u pinjati i za njih ćete izdvojiti nekih 12 eura evo, po kilogramu.
1: Previše, da.
2: Da, mislim da je to onako, ajde, jedna solidna, jedna realna cijenica, šuri, inače plava vrhunska top riba, ako nemate barku, nemate panul, onda ćete morati za njih izdvojiti nekih 6 eurića, raža, kadel po nekih 12 eura po kilogramu, dok su dagnje, pedoći, crnogorke, kao god ćemo reći 6 eura, nešto evo, cijena se digla samo za 1 eurić, a onda ako izlazimo vani na zelenu tržnicu, stvarno isto jedna, moramo spomenuti svakako jedna lijepa, jedna bogata ponuda. Ono što mi je nekako upalo jutro su oči, to su smokve. Kilogram smokava trenutno u Puli, tamo isto negdje od 6 do 8 eura. Evo, to bi bilo onako kratko iz peškarije i markata. Inače, danas je isto jedna akcija pulske prometne policije od 6.30 do 12.30. Razmišljamo naravno o sigurnosti naših građana, nadzorne propisane uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, tako da apeliramo na sve da pripaze svakako u prometu, da evo mrvicu se skuliramo, ću reći, sa tim brzinama. Inače, danas će biti i svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja, luka otvorenih za javni promet i obilazak radova na novoj luci u sklopu luke Bunarina tu u Puli u 14 sati i 15 minuta. Evo, tu će se obratiti istarski župan Boris Miletić i evo i razno razni dužnosnici, tako da o tome ćemo danas svakako obavještavati. Pa onda idemo malo na možda predstavu od prvog, šta bi reći od danas, pa do 5. srpnja. Pula je ponovno domaćin PUF-a, 32. međunarodnog kazališnog festivala. Inače, festival će krenuti sa predstavom Svjetlost u tami večeras u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu, u Gradskom kazalištu Pula. Ana, toliko je događanja da je u stvari teško sve to skupo popratiti, izdvojiti, ako krenemo od Savudrije pa sve do Punta Premanture, će bi reći od najsjevernije do najjužnije točke Istre. Inače, godišnji koncert Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Ogranka Pula održat će se danas isto tako u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetog Franje. A ono nešto što je odgođeno, jer naravno danas, rekli smo, dolazi ta promjena vremena negdje u noći. E sad, kad će, da li će 2 sata prije ili kasnije, ne bi baš bilo dobro da se
1: riskira,
2: tako je, hvala na pomoći. Znači, odgođena je za sutra Carmina Burana. Evo, u izvedbi baleta Ljubljana, koja se trebala večeras održati u Pulskoj areni u 21.30, znači termin je premješten za sutra u 21.30, karte naravno važe i pozvani su svi ostali kojima možda i nije pasalo danas, pa će im pasati sutra.
1: A bit će vjerojatno i ugodnije vrijeme, jedino se nadam da neće biti nevremena baš.
2: Svako zlo, evo, za neko dobro, tako rečemo. Evo, jučer je bila jedna lijepa večer, moram spomenuti, to je moja općina Marčana u Karpinu, ljekarnici. Od danas svake srijede bit će svakako i lijepo i zabavno isto u Barbanu na placi, ali govorim o tim mikrolokacijama, manje više stvarno jako, jako puno sadržaja. Samo ako ćemo spomenuti možda u Poreću, na dnevnoj bazi je 10 programa, u Rovinju isto tako, u Magu isto tako, da evo, živahno je svakako u Istri.
1: Dobro, pretpostavljam da svi oni koji su zainteresirani najbolje možda na turističke, na stranice turističke zajednice Istarske, možda i gradova, evo, da dobe najpreciznije što se događa taj dan na njihovom području.
2: Ma da, pa onda, svaka općina u principu ovako, ima, da svako, ma ne pogriješite, evo, svugdje će se nešto naći, ali najbolje bi bilo stvari na jednu barku i onda na pućinu, to onako
1: malo
2: preporučam
1: mira.
2: Svima, da, malo mira.
1: Dobro, Serđo, hvala lijepa na svim ovim informacijama, čujem se neki drugi put. Lijep pozdrav.
2: Plovite i dalje uživajte.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A nakon Pule plovimo eterom do Rijeke. Dobar dan, želim Ivi Črnjar Ivančan. Je li vruće i u Rijeci?
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Rijeke. A je, je, 31 je Celzijev stupanj.
1: Onako sparno pred kišu, pred promjenu pa, ili se da disat?
2: Nekako mi se čini da je jučer bilo sparnije, Goran, što je nevjerojatno. Da, da, očekivala sam da će danas biti sparnije, možda nije za sada, a možda i ova bura koju su nam za na večer najavili, ja se nadam možda lagano pirka, ne znam, ok.
1: Uranila.
2: Je. U redu je, možemo. Ali znate kako kaže ona jedna sintagma, mislim da je to na našoj nacionalnoj razini, da se svi tako volimo našaliti, kome da se žalimo, upravi vodovoda.
1: Da.
2: Tako nekako. E pa to vežem uz našu prvu priču danas. Mi bismo se stvarno i mogli žaliti upravi vodovoda, ali bi nam vjerojatno te naše žalbe ostale negdje u zraku. Naime, danas građanima Rijeke baš od 1. srpnja poskupljuje voda i to za 37%, tako kažu izračuni. Uglavnom, o čemu se radi? Provela se reforma vodnog sektora komunalnog društva vodovodi i kanalizacije Rijeka i onda su se pripojile sve podružnice u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Pa je tako sada pod Vikom, odnosno pod vodovodom i kanalizacijama, također i Vrbovsko, i Delnice, i Čabar, ili Burnijske vode, koje su do sada imale pod sobom Opatiju. Imali smo nejednake cijene, dakle voda je bila, ne znam, jeftinija u Rijeci, a skuplja u Opatiji, ali kako su sad svi pod istim komunalnim društvom, kažu da zbog zakonskog usklađivanja su morali ujednačiti te cijene, što zapravo znači da će netko plaćati niže račune, a netko više. Više smo mi u Rijeci, tih 37% što sam vam već i rekla. Nekakav prosječni izračun koji su nam predočili iz Vika je otprilike ovakav: ako mjesečno trošimo oko 8 kubika vode, do sad smo to plaćali 20 eura, a sad ćemo plaćati gotovo 30 eura mjesečno. Eto, to je računica za Rijeku. Svi ćemo imati sada fiksni dio isti, on je 6 eura i 55 centi mjesečno s PDV-om, ali evo, kao što rekoh, građani Rijeke će najviše osjetiti to poskupljenje na svojim računima. To su računi koje ćemo dobiti u kolovozu, odnosno računi za srpanj.
1: I to baš sad u ljetu, kad eto, najviše tuširamo.
2: Baš to.
1: I ovih 8, malo raslađivanja, da.
2: Da, ovih 8 kubika što su uzeli prosječno, nisam sigurna iz, pa ja ću reći, vlastitog iskustva, da je to taj prosjek.
1: Da.
2: Mislim da je to ipak iznad 10 kubika vode, a u ljetnim mjesecima i više.
1: I više,
2: reći ću,
1: da.
2: I 13-14, tako da. Eto, imamo je strašno puno te riječke vode, ali imat ćemo i dosta veće cijene, bez obzira na to.
1: To ćemo vidjeti na računima u kolo.

0: ta naša žalba upravi vodovoda. A jučer poslije podne smo dobili informaciju da je turistička zajednica grada Rijeke dobila, ja ću dodati napokon, novu direktoricu, pa je tako zapravo okončan jedan višemjesečni spor oko te vodeće funkcije. Ona je Antonija Kardum, dakle nova direktorica turističke zajednice grada Rijeke, izabrana je na ponovljenom natječaju. Onaj prvi prije nekoliko mjeseci je poništen i bio je poništen zbog nesuglasica turističkog vijeća i njegove predsjednice, što je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona je, dakle, ta nova čelna žena na mjestu naše turističke zajednice. Podsjetit ćemo da se na natječaj javilo čak 16 kandidata, što je stvarno
1: velika broj. Da.
0: A onaj ponovljeni natječaj se dogodio nakon što je zapravo turističko vijeće htjelo izabrati dugogodišnjeg dosadašnjeg direktora Petra Škarpu, ali je on na kraju i osobno odustao, gradonačelnica nije bila podržala njegov izbor. On je u međuvremenu našao i novo radno mjesto kao direktor turističke zajednice otoka Krka. A Antonija Kardum, eto, želimo joj puno naravno sreće i uspjeha na ovoj funkciji, da riječki turizam dovede na još jednu višu razinu, tome se nadamo. Eto, još jedna lijepa vijest je iz Rijeke da Rijeka dobiva prvi studij umjetne inteligencije u inženjerstvu u Hrvatskoj.
1: To je brza reakcija.
0: Da, stvarno da. Jedan na hrvatskom jeziku, jedan na engleskom jeziku. Ovaj na hrvatskom zove se umjetna inteligencija u inženjerstvu, a drugi je Artificial Intelligence in Engineering i bit će to, dakle, na tehničkom fakultetu sveučilišta u Rijeci. Za sad je zapravo onaj proces akreditacije u tijeku i riječ je o prvim sveučilišnim prijediplomskim studijima u Hrvatskoj. Dok završi proces akreditacije, koliko će točno trajati u ovom trenutku još ne znamo, ali svakako će, vjerujemo, biti uspješan, pa će onda moći budući studenti studirati ono neko obrazovanje budućnosti, da tako kažem.
1: Da, zanimljivo.
0: Eto, čula sam da je Sergio rekao da su neke stvari odgođene u Puli, za sad kod nas nisu. Ove kulturne koje se večeras najavljuju, Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca.
1: Evo, to je pozitivan stav.
0: Da, za sad.
1: Dobro, u zatvorenom ili na otvorenom?
0: Na otvorenom.
1: A, dobro,
0: na otvorenom.
1: Stigu se još predomisliti ovo
0: sada. Ja ću vam ipak to najaviti, jer za sad odgode nema, a i djeluje jako interesantno za posjetiti. Riječke ljetne noći su u pitanju. Da, i ovo je zapravo jedno filmsko glazbeno događanje na otvorenom.
1: Da, šteta bi bilo da to kiša prvo.
0: Šteta bi bilo, jer će se prikazati remek dijelo njemog filma General iz 1926. Bastera Kitana i to na igralištu ekonomske škole Mije Mirkovića, ali poseban taj jedan dio dodatak je glazbena pratnja uživo, u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, da, pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Eto, to je jedno orkestrirano kino, spoj njemog filma i glazbe. Jedna sjajna ideja koja bi, evo, nadamo se, trebala se održati večeras od 21 sat, evo, ovdje kod nas u širem centru. Evo, držimo ih, nema nam druge. To vam je to što se tiče naših riječkih dobrih i manje dobrih vijesti, ali kao što rekoste, idemo pozitivno dalje u
1: dan. I sutra je novi dan, jel tako?
0: Tako. Hvala puno na pažnji i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, Iva.

0: Evo i prljavo kazalište najavljuje kišu, a kako je na vrućem jugu doznaćemo sada od Nile Miličić-Vukosavić u Dubrovačkom studiju. Lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, dobar dan svima koji nas slušaju. Pa evo, jutros je onako nešto promjenjivo, oblačno, opet vruće, ali nema kiše, nema kiše. Međutim, jučer poslije podne i predvečer i navečer bilo je tu također grmljavinsko nevrijeme, ne nekih velikih razmjera, ali ipak dovoljno...
0: Je li pomoglo ili odmoglo?
1: Pa, s jedne strane je trenutno malo bilo ublažilo vrućinu, međutim, naravno da je u poslijepodnevnim satima došlo i do požara, kao uvijek neželjene posljedice grmljavinskog nevremena, i to kod Stona i Orebića, dok je također požar buknuo i na otoku Mljetu. Međutim, Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović nam je rekao da je požar kod Stona pod nadzorom, požar kod Orebića je također pod nadzorom, dakle opasnosti neke što se toga tiče nema, a što se Mljeta tiče, tu je teren na kojem je taj požar izbio sinoć nepristupačan i tu se naravno i dalje radi se o šumi, vatrogasci se i dalje pokušavaju probiti do požarišta, tako da ta situacija onako je još uvijek u tijeku. Znači, u svakom slučaju dubrovačko područje i jug Hrvatske su kao posljedicu tog grmljavinskog nevremena i munja imali tri požara, ali evo, ništa nije tako strašno bilo i ne može se ni usporediti sa onim što je bilo na Čiovu, i sva sreća da je evo tako, i kanaderi su bili angažirani i tijekom noći vatrogasci i gasitelji su naravno bili aktivni na svim požarištima i mole se građani naravno. I ovo je prilika ponoviti upozorenje građanima: ako primijetite požar ili dim, odmah zovite vatrogasce na 193 ili 112. Dakle, svakako budite na oprezu. Evo, to je što se tiče požara i nevremena, a danas je, opet kažem, sunčano i onako nešto. Mada se može dogoditi da i popodne, ono što kod nas kažu, učini s kontradura, to je naglo se promijeni vrijeme i krene neko jako nevrijeme, pa opet stane i... Eto, to je valjda posljedica klimatskih promjena koje nam se događaju.
0: Da, je cijela obala je pod crvenom bojom danas.
1: Upravo to, tako da i mi smo, pa budimo vrlo oprezni.
0: Da, da.
1: Evo što vam još možemo reći, a što je važno za Dubrovnik. Evo, grad Dubrovnik poziva danas sve građane na aktivno sudjelovanje na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika i strateških studija o utjecaju na okoliš na oba plana. To će se događati danas poslije podne na Dubrovačkom sveučilištu. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana bit će u 13, onda prijedlog izmjena i dopuna GUP-a će biti u 17. I ovo je prilika za one naše slušatelje kojima je možda to promaklo, ako žele doći, sudjelovati, dati svoje primjedbe na ovaj vrlo važni generalni urbanistički plan grada o kojem se puno govorilo. Podsjetimo naše slušatelje na nacionalnoj razini da je nedavno dubrovački gradonačelnik rekao, ako ove izmjene GUP-a ne prođu, da će dati ostavku. Tako da, vidjet ćemo. Uglavnom, danas popodne se o tome razgovara, prema tome svak tko želi od naših građana može doći na Dubrovačko sveučilište na javna izlaganja. Tako da,
0: nadam
1: to je
0: se da
1: važno.
0: Će biti odaziv dobar.
1: Pa, obično bude. Nama je to jako važno. Dakle, generalni urbanistički planovi našeg grada su jako važni.
0: Razvoja svakoga grada.
1: Da. Evo, to vam je popodne. Inače, upravo je u tijeku, što se županije tiče, potpisivanje ugovora s predstavnicima zdravstvenih ustanova i jedinica lokalne samouprave o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama na području naše županije i također za turističke ambulante, za rad timova koji pružaju zdravstvenu zaštitu turistima na primarnoj razini u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. I to za razdoblje od 1. srpnja, od danas do 31. kolovoza. To je također jako važno kad je riječ o turizmu i ovakvom jednom području kao što smo mi, gdje je i važno, pogotovo tijekom vrućih ljetnih mjeseci, imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u svakom pogledu. I, draga kolegice, da završimo malo s kulturom. Nisu nam još počele ljetne igre, o tome ćemo svakodnevno kad krenu.
0: Dana,
1: tako je, međutim, još do 5. srpnja na Dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac u sklopu festivala festivala Midsummer Scene možete gledati predstavu One for All, suvremenu verziju priče o tri mušketira. I adaptacija klasika, kao što znamo, to je autorski komad Filipa Krenusa, izvode ga sjajni engleski glumci koji rade pravu senzaciju na Lovrijencu, pjevaju, plešu, predstava je, kažu, jako dobra. Na engleskom je jeziku i u 21:30, neovisno jeste li s engleskog govornog područja ili niste, to je stvarno jedna lijepa priča, musical, može vas ovako malo relaksirati po ovim vrućinama, pa
0: treba iskoristiti priliku.
1: Treba iskoristiti
0: priliku.
1: Nadam se
0: da karata ima, da nije sve rasprodano.
1: Karata vjerujem da ima, mislim da ima. Treba se i popeti na Lovrijenac na kraju krajeva, što nije baš jednostavno. Ali kad se jednom popnete, onda nećete požaliti. Evo, to vam je, kolegice, sve što ovog trenutka mogu reći iz Dubrovnika i dodati k tome da vas kolega Zlatko Vlahušić i ja baš onako toplo pozdravljamo i želimo vam...
0: Evo, Mario i ja isto odgovaramo, isto mjerom.
1: Evo, mi vam se smješkamo i mašemo. Lijep pozdrav svima.
0: Do slušanja.
1: Hvala također.

0: A kako je tek dobro ploviti eterom Hrvatskog radija i doploviti do našeg studija u Kninu. Jučer je bio, ako se ne varam, najtopliji grad u Hrvatskoj, ne znam je li to slučaj i danas. Pitam Barbaru Alilović, dobar dan.
1: Dobar dan, ne znam samo kako ćete doploviti, ali evo valovima, ako nikako drugačije da, našeg radija.
0: Varamo.
1: Da, ovih 28 celzijevih stupnjeva koliko mjerimo sad u 10 zvuči poprilično svježe ako usporedimo sa jučerašnjim temperaturnim rekordom ne samo za Knin već da. I za Hrvatsku u lipnju, tako je 41 celzijev stupanj jučer.
0: Nije lako.
1: A ja ne znam što bih vam rekla. Znate onu priču o žabi koju se ubaci u mlaku vodu pa lagano se dogrijava ta voda. Tako i mi nismo niti primijetili da gorimo na 41 dok nismo vidjeli naslove svih mogućih medija i portala da je u Kninu pakleno. Nama je bilo ok, mi smo zaista već navikli na ove temperature. Evo 28 možemo pripisati
0: oblacima. Je u Zagrebu. Evo.
1: Eto, isto nam je kao i vama, oblačno je, tako da je danas, kako nam kažu i prognozi, gnostičari, velika je napetost u zraku, pa tako je i kod nas. Evo, napeti smo, ali
0: da,
1: dobre volje.
0: Da, nadam se da neće biti veće štete u svakom slučaju, bez obzira
1: u kojem djelu Hrvatske. Možemo se samo nadati.
0: Sve su boje ovoga pojačane.
1: Osmijeh oko glave, najbolja playlista, zahvaljujući našim glazbenim urednicima i Selo gori, baba se češlja. Što možemo drugo? Imamo jako dobru listu zbivanja, događanja, manifestacija, pa ajmo mi po njoj.
0: Ne odustajete, unatoč svim ovim otuženim okolnostima.
1: Vrijeme nikad nismo uspjeli svakako kontrolirati. Pa
0: to je dobar duh, Veder.
1: Što nam preostaje, draga moja. Evo, danas je sredina tjedna. Jutros baš govorim našim slušateljima. Srijeda, mnogima omiljena, ako nikome, barem meni. Dovoljno smo blizu vikendu iza nas, a opet dovoljno nam je i dohvatljiv ovaj vikend ispred nas. Da. Uvijek je čaša polupuna.
0: Prava mjera,
1: barem kod nas. Ovako, ljetno kino Zaton. Zaton je malo mjesto pokraj Šibenika, ali ipak dovoljno veliko da ima jako, jako, jako dobar kulturni i zabavni program cijeloga ljeta. U sklopu projekta Studio i režija broj 2, koji provodi Gradska knjižnica Juraj Šišgorić iz Šibenika, a sufinanciranje sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, kroz program komplementarnih djelatnosti organiziraju ljetno kino Zaton, ali je i zakon isto tako, jer je prilika to za uživanje u filmskoj umjetnosti pod vedrim nebom u ovom prelijepom, moram iz onako biti subjektivna mjestu ovdje u našoj blizini. Zanimljivi gosti nas očekuju, sadržaj razni za sve ljubitelje filma, a mi smo zovnuli višu stručnu suradnicu za promidžbu, marketing i odnose s javnošću Šibenske knjižnice. Danijela Grubišić bila je naša gošća i najavila ljetno kino Zaton.
2: Program započinje već ovoga tjedna, 2. srpnja, sa retrospektivom Zlatka Grgića. Program počinje u 21.30 ispred našeg ogranka Zaton. Tijekom retrospektive pogledat ćemo Inspektora Masku, Muzikalno prase i Posjeti svemira, a program vodi filmska edukatorica Ana Marija Marinov. I već u petak, 3. srpnja, očekuje nas gostovanje Ante Sorića kroz razgovor o filmu Kratka priča o Trogiru, koji ćemo usputi pogledati. Očekuje nas jedno veliko filmsko iskustvo u Zaton i ovim putem pozivamo sve vaše slušatelje da nam se pridruže ispred našeg ogranka Zaton. Bitno je samo doći da ponijete dobru volju i dobro raspoloženje, a sve ostalo je osigurano.
1: Sve vam je
0: vrlo
1: rekla.
0: Rado. Hvala. Hvala
1: rekla.
0: Na pozivu. Baš
1: sutra
0: lijepo.
1: Dakle, tako da stignete svakako sutra.
0: Organizirate se,
1: sutra. Apsolutno. Super. Doplovite do nas kako god znate i umijete. A večeras već u galeriji Svetoga Krševana u Šibeniku bit će otvorena izložba Od A do Z naše Zdenke Bilušić. Nazvali smo je, evo što nam je ona rekla, kako je to najavila.
3: Izložba se zove Od A do Z, a to znači da se radi zapravo jednom potpuri u jednom malom izboru iz, neću reći retrospektivna izložba, ali zapravo to je izbor iz dosadašnjih radova. Ima svega pomalo. Izložba će biti otvorena do 15. srpnja i na otvaranju će mi govoriti Olga Šram, povjesničarka umjetnosti, i Grozdana Cvitan, ona je književnica, urednica, novinarka, spisateljica, kritičarka, istraživačica, svašta. Radi se uglavnom o skulpturama od papira i od papirne kaše, jel? I akrilicima i nešto malo ulja na platnu.
1: Zdenka ovako voli drugima puno govoriti, o sebi baš i ne. Inače, riječ je o gospođi koja je radila 22 godine kao nastavnica likovne kulture. U gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić u Šibeniku vodila cijeli odjel za vizualnu kulturu djece i mladih, uređivala brojne, nebrojene izložbene programe. Na stotine izložbi je sama realizirala. Godinama jedna od glavnih suradnica MDF-a u Šibeniku, a recimo i da je članica Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske, isto tako i jedna od malobrojnih autorica koja s lakoćom i temeljito objašnjava cijeli taj tehnički proces oblikovanja svojih skulptura i objekata. Živopisna jedna umjetnica kojoj je svakako evo velika, velika potpora i dođite na otvorenje njezine izložbe. Rekla sam već, podugačka je lista toga što imamo kod nas ovih dana, pa evo ovako, da, mi se kuhamo, ali to u potpunosti ignoriramo. Početak je festivalskog ludila u Garden Resortu u Tisnom. Danas službeno počinje jedan od najvećih magnetskih festivala elektroničke glazbe na obali, Hospitality on the Beach Tisno 2026. Tisuće tu posjetitelja, uglavnom su to Britanci, ne, evropski gosti, ali svi oni ostali vole, su pozvani, naravno, ko voli taj drum and bass ritam na plaži. Na tvrđavi Barone u Šibeniku bilo jednom u kinu. To je za sve ljubitelje sedme umjetnosti. Večeras pod zvjezdanim nebom na prekrasnoj tvrđavi Barone otvara se filmski program pod nazivom Bilo jednom u kinu. Evo savršene lokacije da. Za uhvatiti malo noćnog maestrala nakon ovih 41 stupnja. Popnite se malo gore, poviše, svježije svakako. Murter također poziva. Jazz na rivi u sklopu Jezera jazz festivala večeras u 21 sat na Malom trgu na rivi. Ja moram reći, taman prije moga javljanja vama, kolegica Đana u našem programu emitira emisiju Srijedom županijom uživo i baš se javljala iz Jezera. Nisam vam stigla jednostavno odrezati nikakav ton, ali za sve one koji žele malo više čuti o ovom Jezera jazz festivalu, poslije podne u našem programu iza 17 je repriza, pa poslušajte što kažu brojni gosti. Najavila bih još evo kratko kazališna poslastica Smijeh do suza. Tko nije stigao pogledati Vojni rok, može ga pogledati sutra u Šibeniku, a za one najmlađe, dok stariji bježe u hlad, za djecu se sutra organizira posebna likovna radionica na otvorenome organizaciji lokalnih kulturnih udruga u Šibeniku. Za kraj pohvalit ćemo i Drnišane između Knina i Šibenika. Radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebali bi završiti do kraja kolovoza. Doznali smo od drniškog gradonačelnika Tomislava Đalalije, kao i to da je zanimanje šire javnosti jako veliko. Ne.
4: Mi ćemo uskoro objaviti iskaz interesa za popunjavanje zainteresiranosti u Centru za starije. Ono što na dnevnoj mogu reći, imamo nekih do 5 upita, ljudi svakodnevno zove, postoji veliki interes od naših sugrađana, a i šire, za smještaj u domu i interesiraju se koje su kategorije i koje su mogućnosti. Znači, on je kapacitet je 100 korisnika. Ono što je u projektu zamišljeno je 250 korisnika van institucionalno, znači na dnevnoj bazi koji će dom pružati. Tu smo razvijeli fizikalnu terapiju, pružati ćemo kroz usluge nutricionista, znači psihologa i ostale usluge koje dom potrebno pružati za treću životnu dobu.
1: I sad bih ja
0: da,
1: za ovo,
0: zainteresiranost je sigurno velika.
1: Ja bih za ovo naše javljanje mogla sad biti onako malo humoristično, ali zapravo baš je ne, jer u svakoj šali ima apsolutno puno istine. Pozivamo vas da dođete s laganom odjećom, osigurajte ulaznice, a usput pogledajte i zapišite se za mjesto u domu, pa nam ostanite ovdje u našim krajevima. Kažem šala, ali baš i nije. Valjalo bi već početi gledati te liste čekanja, s obzirom da je broj mjesta mal na razini države,
0: a nas interes, je puno. Da, nažalost. Evo, dobro, red svega.
1: Bočicu vode, da. Pokoja ulaznica, negdje čak i bez ulaznice možete doći. Ali
0: dobro, evo, jedino se nadam da neće biti nekog nevremena ako će doći ova velika promjena.
1: Nadamo se
0: da,
1: i mi.
0: Da će biti ipak blaža, bude, i osježavajuća u svakom
1: slučaju. Znate kako
0: kažu
1: ovi što tretiraju komarce, ako bude malo vrijeme zeznuto, odgađamo za idući dan. Pa tako vam je.
0: Tako je, treba pozitivu zadržati.
1: Lijepi pozdrav iz Knina i Šibensko-kninske županije.
0: Hvala lijepa Barbara, lijep pozdrav Kninu.

0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
1: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali s planom jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohodu Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
2: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih.
3: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano. Zbog sukoba vanjska politika nam je praktički nikakva.
0: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše rasprava vodi se o malim iznajmljivačima. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, upozorila je oporba resornog ministra. Govore Sanja Radolović iz SDP-a i ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
5: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače, kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje, međutim pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 11 sati i 9 minuta nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo obilazak naših centara. Zaustavljamo se sada u Zadru. Lijep pozdrav šaljem Suzani Dražić.
2: Pozdrav Ana i pozdrav našim slušateljima evo iz Zadra. Iz Zadra koji ima evo u 11
1: koliko?
2: 31, koliko je Knin? 31.
1: Ne, mislim da nije bilo, da je manje bilo zapravo. Mislim da je čak i 28 bilo sada. Da smo rekla da je isto toliko u Zagrebu, tako negdje. Nije još da, tako da. Pakleno.
2: Ali ovaj, sad je ovo najnovije mjerenje.
1: Aha, 11, možda se je, ovo sad je, pa je, 11 sati 11, podigla temperatura.
2: Da, 31, pa onda vidimo
1: možda,
2: da je
1: da,
2: Gospić,
1: vjerojatno je tu možda
2: Šibenik
1: negdje.
2: 34, da, oni idu zračno. Ali dobro, što ćemo sad reći? Ne bi bili originalni ako kažemo da je vruće i stvarno. Da, evo, neku kišu, nešto u unutrašnjosti, nešto u zaleđu, neka tuča, nešto se najavljuje. Ja bih voljela, moja želja je da kiša počne padati, ne znam, oko jedan u noći, kad već svi dođu iz noćnih izlazaka, i da pada negdje do šest, ali lijepa
1: ugodna,
2: kiša,
1: da,
2: ugodna,
1: vjetrić,
2: obilna,
1: da
2: uz vjetri, tako je, da opere naše ulice, osvježi sve i onda da ujutro se lijepo dignemo, dočekamo sunce, idemo u novi dan. To je moja želja. Vidjet ćemo.
1: Da.
2: Nema baš neke najave za kišu za naše područje, ali dobro, ali nešto niže temperature.
1: Barem
2: ali
1: nešto,
2: ipak,
1: da, barem malo bure.
2: Tako je. Temperatura mora je za one koji, i za reumatičare i za svakoga, zaista 27 je već, tako da je to ono ekstra toplo za svakoga, možemo reći, ko želi se kupati. Od događanja ima razno raznih događanja. Ljeto je vrijeme tih raznih fešta. Evo recimo naši Kaljani, a znači kolegica Katarina, kolega, kako su Kaljani kreativni, osim što su najribarskije mjesto i poznati po ribarenju, oni imaju zanimljivih fešta tijekom ljeta i to se upisuju se ti događaji u kalendar događanja kad oni organiziraju nešto, kao što je recimo Tunuara koja će ići krajem srpnja, odnosno početkom kolovoza kroz dva dana. Imali su sad isto jedan festival plave ribe, a onda su se dosjetili još jednoj manifestaciji koja će se održati danas, a onda će oni to opet reprizirati na pomalo drugačiji način 15. srpnja. Večeras je ta manifestacija, zove se Kalifest, okusi otoka, a o čemu se radi, evo kaže, što kaže Ina kolega, ona je u Kalskoj turističkoj zajednici.
3: Koja će imati raznovrstan program, znači od ponude lokalnih proizvođača, tu se radi i o prehrambenim proizvodima kao što su ulje i naravno kaljski proizvodi ribarstva kao što su marinirani slani inćuni. Za djecu jednu kreativnu radionicu, danas će djeca slikati sa solju. Imamo onako da se potpiri atmosfera i da bude zabavno, nazvali smo Kaljska alka, od rekvizita samo ću spomenuti kariola i mudante.
2: Biće vesela.
1: Dakle, bila je fešta za plava riba, onda će slijedi tuna, a sad je ovo je zapravo široki spektar svega.
2: Ovo je
1: da,
2: široki
1: ponude,
2: spektar,
1: da.
2: Da, ima ponude, oni su baš su i kreativni, evo, kaže gospođa
1: Kariole
2: i mudante.
1: I mudante, dobro.
2: Evo, kolega,
1: osnovna oprema.
2: Da, osnovna oprema i netko ko će gurati tu kariolu i tako. Vjerujem da će biti veselo i to slikanje solju u tome. To
1: da, baš zanima što je
2: zanima.
1: To, da.
2: A evo obećala je ako za
1: možda neki
2: ne odu
1: akvarel, onako u vodu dodana sol pa se slika.
2: Evo, mislim da ste Ana na pravom putu,
1: dobra,
2: vjerojatno. A rekli su da će poslikati,
1: da,
2: pa će nam poslati priopćenje.
1: E, Katarina. Da, možda, sigurno će baciti pogled.
2: Baciti pogled na to. Dobro, recimo općina Sveti Filip Jakov, oni imaju isto tako taj svoj ljetni program. Najmlađe večeras se očekuje predstava Šareni svijet u 20 sati u parku na rivi u Svetom Filip Jakovu. Namijenjena je i djeci i njihovim obiteljima. U Ninu, u baroknoj kući, u galeriji Višeslav, večeras u 21 sat, izložba fotografija Zvorimira Brkana, jedan od najznačajnijih autora hrvatske umjetničke fotografije. U Zadru, Pijat na pijaci, manifestacija koja se tijekom zime održava u jutarnjim satima subotom, ali zbog naravno ovih ljetnih vrućina, prebačene u večernje sate, večeras od 19 do ponoći. Evo, oživjet će i gradska tržnica, koja inače uvijek ujutro posjećenija, a gradske tržnice iza podne pomalo opuste, međutim, evo, uz ovu gas gastronomsku ponudu, glazbu i atmosferu finu, bit će mjesto i druženja. Naravno, kad nešto jedemo vani ili odlažemo smeće, a ljeti ga zaista ima, trebamo paziti i ne bismo smjeli hraniti galebove. Iz grada Zadra ponovo upozoravaju na veliku prisutnost galebova, ne što se to rizik za zdravlje građana, već i utječe na kvalitetu života. Dakle, nemojmo nepravilno odlagati otpad, upozoravaju ostavljati hranu na javnim površinama i nemojte hraniti galebove.
1: Ali oni su tako snalažljivi.
2: Ja sam ih neki dan gledala tu na moru. Neka obitelj je bila na jednom brodiću, pa su valjda nešto jeli, bacili. Bože, njih je došlo u tren oka 50-ak, samo su slijetali oko tog broda i tražili su, oni su vrlo, vrlo lukavi, ali zaista znaju napraviti problem i sad su ti spremnici, kontejneri, uvijek njima mjesto onako besplatne hrane, njima i golubovima. Dobro, evo, to sam ja sad skakala s teme na temu i Ferrari su tu, to je na manifestaciji nekih 118
1: Ferrarija.
2: Evo,
1: Sonja je poslala već fotografije, da.
2: A Sonja je na tome, na pozdravu u suncu.
1: Da.
2: Tako, znači ona
1: na
2: je tu.
1: Rivi, da.
2: Na rivi, je, oni su teško je da su baš svi u 118 u koloni, nego pristižu pa onda idu, prolaze tamo rivom. Pošto je Mladen Grdović opjevao Ferrari, crveni Ferrari, od kolegici sam čula da nema crvenog, da je neka trula višnja žuti, tako da je nam crveni Ferrari ostao u pjesmi.
1: Da.
2: A znači i Sonji, evo, pozdravi Sonji, dobro, i svima
1: istražuje
2: vama.
1: Istražuje na terenu, to se tako zove.
2: Je istraživač, tako, istraživačko novinarstvo, super. Eto, mi smo istražili ovih par događaja za vas i to bi bilo od nas.
1: Pozivnice su otvorene.
2: Pa tako, evo, ljeto je, pa onda ćemo ići u nove. I nemamo nekih teških tema, i bolje.
1: A i bolje, točno.
2: Bolje.
1: Barem malo.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa, Suzana.
2: Hvala vama,
1: pozdrav
2: Ana.
1: Pozdrav Zadru i Zadranima.
2: Također.
1: Čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Dogovoreno.
1: Bog.

0: Samo laganini, evo, dosta smo slušali o morskim događanjima, idemo sada na ona kontinentalna. U Osijeku nas čeka Marin Bilandžić. Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan, dobar dan. Pa da, evo idemo iz mora u rijeku. Kod nas u Osijeku, evo, nedavno su potpuno obnovljeni popularni bazeni na Copacabani, mm-hmm. na kupalištu u Osijeku. Inače, naša Copacabana slavi svoju 50. obljetnicu.
0: Koji da, vidjela sam kako je lijepo uređeno.
1: Pa
0: sad
1: da.
0: Je završeno sve, jel?
1: Završeno, o, završeno je sve, konačno. Da. Još uvijek nedostatak hlada, naravno, ali evo, posadili
0: su. Razrašće se.
1: Da, treba će proći malo godina, ali dobro, Bože moj.
0: Dobro, glavno da su mislili na to, jel?
1: Jesu, jesu, jesu. I bilježi zaista, evo, rekordnu posjećenost.
0: Za sada su dobri suncobrani.
1: Jesu, jesu, štite i to je ono najvažnije. Naravno, osim bazena, mnoštvo je kupača i na obali Drave u Skopiku.
0: Mm-hmm, kolika i ta je temperatura?
1: Vode?
0: Da, da, da. Baš Drave, u Dravi.
1: Drave
0: da,
1: oko 24-25 stupnjeva.
0: Da, to je ugodnije. Evo, u Zadru je da. 27 stupnjeva more.
1: Da, mi kažemo da Drava još uvijek ipak osvježava, malo, ali nije to onako ugodno. Nešto kako je znala biti prije. Ali da, kao što sam rekao, i ta se plaža uz Dravu naravno uređuje svakodnevno. No idemo prvo s onim važnim, u ovim vrućim danima treba biti i na oprezu kod ulaska u vodu, pa ćemo prvo čuti Frana Lukića iz spasilačkog kluba Lege, a zatim i Roberta Seligmana, direktora športskih objekata Osijek.
2: Savjetujem da se pokvase prvo prije ulaska u vodu, pošto su velike vrućine, i da koriste predviđena mjesta za ulazak u bazen, dakle stepenice koje su oko samog bazena, da ne skaču jedni na druge i da ostanu u hladu, što je to više moguće, i da piju dovoljno tekućine.
3: Svake godine grad Osijek uređuje kupalište uz rijeku Dravu i ove godine je navezeno jako puno pijeska, tako da je Kopika, ova Dravska, uređena onako kako treba sa svojim popratnim sadržajima i također okuplja veliki broj naših sugrađana i također se sigurno mogu doći kupati.
1: Da, također bih mogao reći da ponekad zaista mogu usporediti brazilsku Copacabanu, onu pravu, s ovom našom osječkom.
0: Količinom pijeska, jel barem?
1: I s količinom pijeska, ali zaista koliko puno je kupača, ne samo iz Osijeka, nego iz okolice, iz Vinkovaca, iz Đakova, Županje, Belog Manastira i prekrasan zalazak sunca imamo poslije podnevnim satima. Tako je, s pogledom na naš pješački most, na katedralu, na hotel Osijek, zaista onako
0: je
1: jedna
0: posebno,
1: lijepa
0: da.
1: Razglednica.
0: Da, da.
1: Osim toga, u tijeku nam je upravo i obilježavanje 32. obljetnice početka blokade UNPROFOR-a koji se obilježava u Nemetinu kod Osijeka, kod spomen obilježja poginulih branitelja. Program cijeli organizira zajednica povratnika Osječko-baranjske županije upravo na toj prvoj liniji gdje je zaustavljen okupator, gdje su u ljeto 94. niknule prve barikade. Akcijom organizacije zajednice prognanika Hrvatske tada je blokirano 19 službenih prijelaza prema zaštićenim zonama kako bi se prisililo međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga, što je evo u konačnici i uspjelo nakon 46 dana mirnih prosvjeda, te se ubrzao proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. A polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Đakovu obilježena je 35. obljetnica ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Komemorativni skup organiziran je u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i suživota u Hrvatskoj, za koju je evo položio život. Mi imamo osim ovoga i dosta bogat program Osječkog ljeta kulture. Gotovo svakoga dana zanimljivih predstava ima na programu koncerata, tako da evo svi koji bi mogli put Osijeka, put istoka Hrvatske slobodno mogu doći i to popratiti. 29 stupnjeva je trenutačno u Osijeku, mm-hmm. nas isto očekuje ovo
0: promjena,
1: zahlađenje i promjena vremena, jedva čekamo, jer poznate osječka sparina, svi koji su bili u Osijeku u ovo doba godine znaju o čemu govorim. Nema ih.
0: O boj.
1: Mislim da se kroz moje boju moga glasa može to ovo čuti. Nema ih.
0: Veselje i sreća.
1: Veselje i oduševljenje,
0: da,
1: tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Nema
0: i
1: ih za sada.
0: I njima je toliko prevruće i teško.
1: Je, je. I njih

0: Ovo, i ove kulturne osječke ljetne večeri, jel?
1: Pa sigurno je ugodnije u večernjim satima otići na jednu predstavu na otvorenom, bez komaraca, naravno, da ne moramo udarati jedni drugi slučajno, naravno, dok se branimo od komaraca. Eto, toliko iz Osijeka, još uvijek sunčanog, još uvijek vrućeg Osijeka, ali kažem, negdje u poslijepodnevnim satima, bez komaraca, ali će nam stići malo osvježenje.
0: Dobro, nadam se da će biti ugodno u svakom slučaju, da neće biti prevelike štete ni.
1: De, nadam se ja.
0: Tako, evo, držimo fige. Hvala lijepa, Marine.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav Osijeku.

0: 11:31 u programu Hrvatskog radija vraćamo se na Jadran do splitskog studija. Dobar dan, želimo Jošku Krželju.
1: Srdačan pozdrav iz Splita, danas nije tako vruće, a eto na sreću i ovi požari su pod nadzorom gasitelja, kontrola, naravno sve za sad barem u redu, ne treba posjećati, već smo o tome dosta javljali u našem informativnom programu, dakle bio je veliki požar na Čijevu, gasitelji su ga uspjeli ugasiti, nego staviti pod nadzor, nikad se to ne može tek tako proglasiti ugašen, zato što je to veliko područje, a eto natapaju se ti rubovi jer nikad se ne znam, može neki vjetar majstral popodne i zapuhat pa se opet razbuktati, ali ono, kao se kaže, stvari pod kontrolom. To nevrijeme koje se jučer sručilo na Split i okolicu baš nas je iznenadilo. Jaki vjetar, kiša, gromovi, munje, pa u jednom trenutku bilo je takva neka prašina ko da je došlo iz Sahare. Prvo se digao taj veliki, ta prašina, a nakon toga je uslijedilo nevrijeme. Evo što je naš meteorolog iz Pomorskog meteorološkog centra Split, Pave Pilić, rekao u jučerašnjem danu.
2: Tijekom jučerašnjeg nevremena ukupno je palo 18 litara oborine u razdoblju od 5.40 do 6.40 sati. Temperatura zraka pala je sa 39 na 18.8, dakle za 20 stupnjeva u sat vremena. A ovo su nam i maksimalne temperature. Jučer Knin je izmjerio 41 stupanj Celzija, to je rekord za lipanj, a to je ujedno i novi hrvatski rekord za lipanj. Vrgorac automatska postaja također 41, Metković 40,7, a Split Marjan 39,5, to je najviša ikad izmjerena temperatura zraka na Marjanu.
1: Da, danas se lakše diše.
0: Rekordi, da.
1: Ja bih volio da nije bilo tih rekorda.
0: Da, ovo i sat vremena je toliko temperatura pala i toliko kiša, da.
1: Nevjerojatno. Sada je temperatura oko 31, to je podnošljivo, ljeto je, samo da ne bude...
0: 31 je podnošljivo, kako nam kao kriteriji padaju.
1: Znate, kada ono 31, juče je bio strašan dan,
0: da,
1: ono što
0: je,
1: se
0: i u
1: kaže.
0: Zagrebu isto, grozno.
1: I međutim, meteorolozi kažu, ali to naravno vidjet ćemo da bi opet sutra moglo biti kiše, nevremena na ovom našem području, samo neka ne bude gromu, a negore kad grom udari prije kiše, onda
0: da,
1: udri
0: u suho.
1: Ali dobro, vidjet ćemo kako će biti, izvještavat ćemo naše slušatelje. Idemo malo do Sinja, tamo je objavljena lista privremenih rezultata upisa djece u dječji vrtić Bili Cvitak. Brojke ukazuju na kroničan nedostatak mjesta, osobito u jasličkim programima gdje je pritisak najveći. Nezadovoljni roditelji čija djeca nisu ostvarila pravo na upis, prosvjedovali su jutros ispred zgrade gradske uprave u Sinju. S kakvim se problemima roditelji susreću, rekla nam je Jelena Žižić-Vidalina.
3: Znači 207 nas ispunjava uvjete, nismo primljeni. Znači to je ogromna brojka, kapacitet je jednostavno prevelik za postojeće sinjske vrtiće i mi smo toga svjesni. Ali jednostavno ne mogu stajati prekriženih ruku i ne reagirati. Znači imam dvije djevojčice, jedna je primljena u vrtićku skupinu te kad je napunila 3,5 godine. I sad evo druga, znači treba ići u jaslice, nije primljena i to nalazi se na 80 i nekom mjestu liste čekanja. Šta napraviti 1.9. Ja radim i muž mi radi. Nešto se treba napraviti.
1: Veliki problem.
0: Da, baš me zanima, to je 200, koliko? 200 njih?
1: 270 je rekla,
0: puno,
1: to je stvarno nevjerojatno puno. Na koji način će se to rješavati? Bio je taj prosvjed, u međuvremenu ih je gradonačelnik Sinja Miro Bulj primio na razgovor, pa ćemo vidjeti na koji način će se to riješiti. Bilo je što detalja, naravno nisam sad sve izdvojio. Mm-hmm. Roditelji se bune da je problem može u tome što je vrtić besplatan, da je bilo bolje ili da se plaća, a zatim da i oni koji mogu ostati kući doma, da su dobili prednost nad zaposlenim roditeljima. Jedna teška, komplicirana priča za jedan takav grad, 270 neupisane djece je stvarno veliki broj. Biće još zanimljivih događanja ovih dana ovdje na području Splita, ali mi ne možemo ne spomenuti Marka Livaju.
0: Ma
1: kako bi to bilo javljanje bez Marka Livaju? Doduše nemamo ton, jer uvijek je to. Što će biti?
0: Hoće li... provjerena, jel tako?
1: Vijest je provjerena. Dakle, ako ću samo kazati, dok se raspravlja hoće li Livaja ostati. Jučer je Hajduk objavio da oni žele da Livaja, kapetan Hajduka, ostane. Ja sam malo na vedriju stranu priče. Znate, u međuvremenu ljudi su duhoviti, pa onda izlaze one razne snimke, montaže, umjetna inteligencija. I jedna od najboljih je kako Livaja u dresu Dinama potpisuje ugovor sa Zvonimirom Bobanom i zajedno se smiju.
0: Da, da, vidjeli smo to.
1: Vidjeli ste.
0: I to ćemo. Je moguće.
1: A ne, ne vjerujem. To nije moguće, to bila revolucija.
0: Nemoguće.
1: Inače, u subotu, u poslijepodnevnim satima, organizira se prosvjed za Marka Livaju na Splitskoj rivi, a protiv uprave Hajduka. Hoće li se do subote što dogoditi? Hoće li se pomiriti te dvije za sada sukobljene strane? Ali, kao što rekoh, najavlja jedan prosvjed, pa ćemo vidjeti što će biti. To je jedna od top priča u Splitu.
0: Podrške njemu, jel?
1: Da, za Marka Livaju. Skup podrške, neka Marko ostane, uprava neka odeća, da pojednostavim na taj način.
0: Dakle,
1: eto ga, toliko za ovo današnje javljanje iz Splita. Čujemo se, srdačan pozdrav.
0: Lijep pozdrav Joško i vama i Splićanima. Do slušanja.

0: A u studio prvog programa Hrvatskog radija došla je jedna baš koja je rođena u Zagrebu, Nevenka Rodić Erdelja.
1: Dobar dan, Ana, draga, tebi i našim slušateljima.
0: Kakve su novosti? Ćemo početi s demantijem ili s ozbiljnim temama?
1: Misliš, odgodom?
0: Da, tako.
1: A počet ćemo s tom promjenom vremena koja nam visi iznad glava.
0: Pa onda se nadovezuje demanti,
1: da,
0: odnosno odgoda.
1: Nekak nam se sunce sakrilo, još uvijek je jako vruće.
0: 28 stupnjeva, gledam.
1: 28, da, pa to je sasvim dovoljno.
0: Dobro, ne znam ili ima vlage puno ovoga, ne znam ga, vlažno.
1: Je, još uvijek je spadno,
0: teško,
1: oblaci
0: noć je
1: se
0: bila baš
1: skupljaju.
0: Onak teška.
1: Ali možda čak mrvicu lakša nego prije. Sad,
0: ne znam, ili smo se mi navikli već.
1: Ili to, da,
0: da
1: malo
0: da
1: smo se
0: to,
1: utrenirali
0: to.
1: U ovaj toplinski val koji sad, eto, valjda popušta. Nadam se da neće predrastična biti ta promjena. No zbog te najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Classic odgađa se. Trebao je to biti Rahmanjinov i Musorgski. No srećom, novi termin je sutra kada će, nadam se, biti sve ok. S vremenom opet na istom mjestu, u isto vrijeme, znači Trg kralja Tomislava u 21 sat uživancija kao i uvijek na ovim koncertima iz ciklusa Zagreb Classic. A uskoro ćemo se mi u zapadnom dijelu grada moći fino bučnuti u bazenu u Španskom. To je ono što se čeka već dosta dugo. Trenutno se provode potrebna ispitivanja nakon što su završeni građevinski radovi. Priprema se za tehnički pregled.
0: To je samo zatvoreni ili otvoreni? Otvoreni.
1: To je, da, zatvoreni. Zovu ga kupalište ili ima još neke sadržaje. No, evo, danas smo o tome sa zamjenicom gradonačelnika Danijelom Dolenec razgovarali. Evo što je kratko rekla o bazenu Špansko.
2: To je ipak važan kapitalni projekt. Prema informacijama koje zadnje imam, sljedeći tjedan bismo trebali prijaviti tehnički pregled i onda, mislim, tu je puno javnopravnih tijela, sami tehnički će vjerojatno možda još malo potrajati, ali mi se nadamo da je to tijekom srpnja, kako smo zadnje, čini mi se, i govorili, da možemo ići na uporabnu dozvolu i da se možemo početi kupati u Španskom.
1: Eto, to se čeka. A sad
0: uporabna dozvola.
1: Da, još približio
0: malo, korak,
1: se taj
0: da.
1: Trenutak, da. Ljudi su se dosta bunili na to da se kuhaju u javnom prijevozu, da ne rade klime u autobusima.
0: Ja sam se
1: i tramvajima.
0: Kuhala,
1: ti
0: da.
1: Si se skuhala.
0: Da, baš sam.
1: Evo,
0: se
1: ja
0: skuhala.
1: Sam nekak sreća imala, izgleda, ovih vrućih dana da su radili ti raskladni uređaji u mojim busovima i tramvajima. Međutim, čini se da ipak ima dosta slučajeva da ili ne rade ili ne uspijevaju jednostavno rashladiti vozila.
0: Da, onako baš se baš puša onaj vrući zrak, onako kovitla, da, neugodno je ako
1: je,
0: bilo.
1: Pa i to komentirala dogradonačelnica Dolenec.
2: Mislim, mi možemo tražiti neko sustavnije izvješće oko toga kako se servisiraju klima uređaji. Ja sam svakat i veliki broj sad ljetnih mjeseci u kojima ako se 100-150 ljudi vozi u vozilu, jasno je da mora biti klimatizirano. Pretpostavljam da postoji prostor da se kvalitetnije planira, da ne ostane nijedno vozilo bez klime i da je to nešto što treba ugraditi u planove i voditi računa da je to jako važan dio zadovoljstva putnika, jer ja kao i vi vidim da se ljudi na to žale. Svako ko se nađe u tramvaju zatvorenih vrata sa 100 ljudi bez klime sigurno izgubi strpljenje.
1: Da.
0: Nisam, ja sam stoički
1: konkretno
0: podnjela.
1: Ti si stoički podnjela. Baš nam je slušateljica neki dan poslala kao dosta ljutitu primjedbu zašto vozači tramvaja otvaraju vrata po ovoj vrućini,
0: da,
1: ako,
0: ne,
1: nema
0: glavnimo,
1: tko,
0: da.
1: Ako nema tko izaći ni ući, kao trebalo bi točno otvoriti ona vrata koja će nekog propustiti unutra ili van. E sad nešto sasvim drukčije, velika promjena kod zubara naših, stupa na snagu danas, crne plombe odlaze u povijest, amalgamske ispune više neće biti onaj standardni materijal koji se ugrađuje na teret HZZO-a, već će se koristiti samo u iznimnim slučajevima. To nam je danas pojasnila Anka Jurišić-Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva.
3: Amalgam kao dugovječni materijal nije samo štetan po zdravlje ljudi, zapravo je puno više štetniji za okoliš. Jer znamo da je sastav amalgama uz, jasno, to je slitina, je li, živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
0: Sada ćemo imati svi bijeli osmijeh.
1: Osmijeh, tako je, da. I to je to za danas, Ana, od mene.
0: Dobro, hvala lijepa, Nevenka, na svim ovim informacijama. 11 sati 51 minuta, evo i mi smo došli do kraja današnje emisije Uvijek prvi. Sama su bili glazbeni urednik Saša Vozdecki, tonski realizator Mario Dropučić i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan ostatak dana, lijep pozdrav i do slušanja.

0: pone.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Toplinski val doseže svoj vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati i bujične poplave. Sinoptičarka Ena Dugić u našem je programu sve pozvala na oprez.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjevero zapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14. Dakle, to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munja izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama, požari su buknuli i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na terenu, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
3: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno 2 air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnjoj razini cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupila više od 13%. Cijene usluge više su za 8%, a hrana, piće i duhan skuplji su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. A navedenoj odluci prethodio je, podsjetimo, predsjednikov poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokog političkog sukoba. Premijer je, međutim, u međuvremenu odgovorio na jučerašnji dopis predsjednika. Poručio je da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovjed ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Hoće li se prepirka nastaviti i danas? Vidjet ćemo. Naime, i predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihmir Kundit na vojnom su poligonu kod Slunja zbog međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. U Slunju je i naš Marin Erak.
1: Borbena moć 26 okupila je predstavnike vojske i desetak zemalja partnera i saveznika, a danas se održava završni i najatraktivniji dio međunarodne vježbe. Dovoljno je reći da su predviđeni naleti zrakoplova F-16, C-130, dronova hrvatskih Rafala, Black Hawkova, Kiowa Warriorsa i uporaba Patria, Bradleya i druge opreme. Sve se to održava pod nadzorom vojnog i političkog vrha. Predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundid. Naravno da su oči uprte u njihov susret i komunikaciju nakon dvojbi oko upućivanja pripadnika Hrvatske vojske u Francusku, no hoće li biti izjava na tu temu, danas tek trebamo vidjeti. Dodajmo da je predviđeni dolazak ministra obrane Kosova, slovenskog načelnika glavnog stožera, američke veleposlanice te drugih vojnih atašeja i visokih predstavnika vojski zemalja sudionika vježbe. Posebna je to uloga Nacionalne garde Minnesote, koja je godinama partner Hrvatske vojske u uvježbavanju i razmjeni iskustava.
0: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji bi uz ostalo trebao onemogućiti oglašavanje smještaja na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje više reda, a oporba ističe kako se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja. Nakon ministra poslušajmo Sanju Radolović iz SDP-a i nezavisnog Nino Raspudića.
4: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
5: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače. Kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje. Međutim, pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
6: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje. Što znači, recimo, na otoku Pagu dovesti u red, kako država sada vidi, malog iznajmljivača obiteljskog, a njegov susjed Slovenac iznajmljuje na crno kuću.
0: Veterinari, stočari i poduzetnici treći put prosvjeduju ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti, a 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije.
7: Vijesti.
0: Iz svijeta. U Dohi bi se trebali nastaviti razgovori o odnosu SAD-a i Irana. Tehran je objavio da neće izravno razgovarati s američkom stranom, iako je Donald Trump to najavio. Također poručuje da se prije razgovora o trajnom sporazumu moraju riješiti otvorena pitanja o uvjetima prekida vatre, koji je dogovoren prije 2 tjedna. Među ostalim, sporan je nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Iran smatra da je to pravo njegovo i najavljuje naplatu proleza kad proteknu 2 mjeseca od potpisivanja memoranduma. SAD to odbacuje i kaže da naplate neće biti. Broj potvrđenih žrtava u Venezueli u 2 potresima prošloga tjedna i dalje raste. Prema posljednjim je podacima 1943 poginulih, potvrdio je predsjednik Venezuelske skupštine Jorge Rodriguez.
8: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guajri već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice sunčano, mjestimice pljuskovih grmljavina. Umjeren sjeverac prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer na sjeveru bura, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizarević.

0: Još za tebe.
1: Hvala vam na temu, ja vam želim da me slušate barem joša, ajde, jedno 30 lit, je u redu.
0: A kje će me 30 liter piti? Znaš ja, ovako, svaki želi živjeti bez obzira na lita, ali živjeti da te još koliko toliko služi glava, da moraš još s palicom hoditi, to je pomagalo, kako će se očali i tako dalje. Tako ja živiti. A ne daj Bog, postelje svake si želi smrt. Evo, ja sam prva. Ja sam spremna na sve. I to je jedino pravilo da se rodiš za umriti. I ja sam svjesna tega.
1: Nemojmo sad te teme, tu nas i mladi nas slušaju, bih mogli hiti u depresiju.
0: Nemojte se prenuti, vi morate ovako, će vam ja od srca želim. I tebi i svim dobrim ljudima da u zdravlju i u veselju proslave svoj 100. rođendan.
1: Za ovo najboljom željom na svijetu ja bih zaključio i današnju emisiju s mikrofonom po Istri. Još ja puću vas domisli da je moja današnja sugovornica bila Agneza ili Njeza Vale. Rojena 1926. lita. Lipo je proslavila svoj 100. rođendan. Ča želimo još jedan put i vami. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Trinity City.
1: Vijesti.
0: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
2: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. A navedenoj odluci prethodio je, podsjetimo, predsjednikov poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnog žestokog političkog sukoba. Premijer je, međutim, u međuvremenu odgovorio na jučerašnji predsjednikov dopis. Poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovijed, ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Hoće li se prepirka nastaviti i danas, vidjet ćemo. Naime, i predsjednik Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit na vojnom su poligonu pokraj Slunja zbog međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. I o svemu se već oglasio ministar Anušić.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno, zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Javnosti se upravo obraća predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Evo dijela njegove izjave.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove su. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako. Ako je nekako drugčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu, pa ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
0: I prije kraja jedna obavijest. Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinov i Muksorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istome mjestu, Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren, sjeverni, prolazno solinim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer na sjeveru bura, ponegdje solinim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat Gottfried Wilhelm Leibniz, rođen je 1. srpnja 1646. godine u Leipzigu. Studirao je u rodnom gradu i Jeni, a doktorirao u Aldorfu. Leibniz je od 1667. do 1676. godine bio u službi biskupa elektora Mainza. U to doba 4 godine kao diplomat službovao je u Parizu, a nakon povratka iz Pariza stupio je u službu hanoferskog nadvojvode u kojoj je ostao 40 godina. Na njegov poticaj godine 1700. osnovana je Berlinska akademija znanosti i Leibniz je izabran za njezinog prvog predsjednika.
4: U filozofiji Leibniz je teorijom monada dao svoj pogled na strukturu svijeta. Monada je metafizički atom, individualna duhovna supstanca, jednostavna, nedjeljiva i neprostorna. Monada ima beskonačno mnogo i ne postoje dvije iste. Sve se pojave, kako tvarne, tako i duhovne, sastoje od monada. Iz teorije monada Leibniz je izveo zaključak da su tvar i duh isto, odnosno da je tvar u osnovi duh. Neprekidnim isijavanjem monade postaju božanske monade, odnosno pramonade. I jedino pramonada može uništiti monadu. Osim što ne postoje dvije iste monade, Leibniz je tvrdio da u životu jedne monade ne postoje dva istovjetna trenutka. Na temelju nauka o monadama, Leibniz je zaključio da je temeljni princip uređenog svijeta princip kontinuiteta, jer priroda nikad ne pravi skokove. U svojoj filozofiji Leibniz istine dijeli na istine razuma i istine iskustva, pri čemu su prve nužne i vječne, a druge slučajne. Leibniz je važne priloge dao i u matematici. Otkrio je kalkulus, diferencijalni i integralni račun, i to neovisno o Isaacu Newtonu, s kojim je pred kraj života vodio veliku polemiku o prvenstvu toga otkrića. Formulirao je osnovnu terminologiju i simboliku infinitezimalnog računa, koja se i danas koristi. Uz Renea Descartes i Baruha de Spinozu, smatra ga se jednim od najvećih filozofa racionalizma. Među njegova najvažnija dijela spadaju Rasprava o metafizici, Nove rasprave o ljudskom razumu, Monadologija i druga. Gottfried Wilhelm Leibniz umro je 14. studenoga 1716. godine u Hanoveru.
3: Bitka na rijeci Somi u Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, započela je 1. srpnja 1916. godine. U prosincu 1915. sile Antante odlučile su 1916. pokrenuti tri velike ofenzive protiv centralnih sila na zapadnom, talijanskom i ruskom, odnosno istočnom ratištu. U veljači je dogovoreno da će ofenziva na zapadnom ratištu biti pokrenuta u sjevernoj Francuskoj, na rijeci Somi. U to doba njemačka je vojska započela veliku ofenzivu protiv francuske vojske kod grada Verdena. I zbog velike angažiranosti francuske vojske u toj bitci, bitka na Somi postala je veliki sukob britanske i njemačke vojske.
4: Njemačka je saznala za planove Antante. Nisu znali samo točan početak napada. Njemačka se vojska dobro pripremila i duboko ukopala. Britansko topničko bombardiranje nije dalo rezultate. Njemački vojnici bili su duboko ukopani, bodljikava žica ostala je uvelike neoštećena. Nakon višesatne topničke vatre počeo je britanski pješački napad. Samo u prvom danu, 1. srpnja 1916. godine, poginulo je 20.000, a ranjeno je oko 40.000 britanskih vojnika. Bio je to najgori dan u povijesti britanske vojske. Sljedećih mjeseci snage Antante napredovale su samo nekoliko kilometara. Bitka na Somi u povijesti ratovanja zabilježena i zbog prve masovnije uporabe novog oružja, tenka. Dana 13. rujna u napad je krenulo 50 britanskih tenkova. Bila su to spora, slabo pokretna, nepouzdana i bučna vozila, nalik na pokretna strojnička gnijezda. Dio tenkova ubrzo se pokvario, dio je zapeo na lošem terenu, ali ostatak tenkova je za samo pola sata uspio ispuniti postavljene zadatke. Novo oružje nagovijestilo je i drugačiji način ratovanja, koji će u praksi biti ostvaren u Drugom svjetskom ratu. Bitka na Somi potrajala je do 18. studenoga 1916. godine. U bici je stradalo, poginulo ili ranjeno oko 650 tisuća njemačkih vojnika, 420 tisuća britanskih i 195 tisuća francuskih vojnika. Njemačka vojska se od gubitaka, koji su bili posebno visoki u nižem časničkom i dočasničkom kadru, nije oporavila do kraja rata.
5: Hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog Vjekoslav Klajić umro je 1. srpnja 1928. godine u Zagrebu. Rođen je 21. lipnja 1849. godine u Garčinu pored Slavonskog Broda. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, a studij povijesti i zemljopisa završio je u Beču. Nakon završetka studija zaposlio se kao gimnazijski profesor povijesti, a od 1893. pa do umirovljenja 1922. predavao je opću povijest na Mudroslovnom, danas Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Svoje prve važne prinose hrvatskoj znanosti i pedagogiji dao je u zemljopisu. Godine 1878. objavio je prirodni zemljopis Hrvatske, a zatim od 1880. do 1883. trotomni zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati. Najvažniji doprinos Klajić je dao u povijesnoj znanosti.
4: Klajić se bavio temama iz svih razdoblja hrvatske povijesti, ali najznačajniji su njegovi radovi o srednjovjekovlju te o hrvatskim velikaškim obiteljima. Njegovo je temeljno djelo Petosvećena povijest Hrvata, u kojoj je obradio događaje od naseljavanja do 1608. godine. Tih je 5 svezaka objavljeno od 1899. do 1911. godine, a nakon toga objavljena su brojna reizdanja, čime je to Klajićevo djelo postalo jedno od najslavnijih i najprodavanijih dijela hrvatske historiografije. Klajić se afirmirao kao pripadnik genetičkog smjera u historiografiji i time je snažno utjecao na razvoj historiografije u Hrvatskoj. Napisao je i jednu od najranijih povijesti Bosne i Hercegovine. Velik doprinos povijesti velikaških obitelji dao je dvijema monografijama o najvažnijim hrvatskim velikaškim obiteljima, Šubićima i Frankapanima, a istaknuo se i kao povjesničar grada Zagreba. Klajić je, kao pravaš, u svojim udžbenicima isticao ideju o stoljetnoj državnosti Hrvatske. Kao muzikolog, veliki doprinos dao razvoju Hrvatskog glazbenog zavoda, čiji je potpredsjednik bio od 1890. do 1920. godine.
5: Republika Hrvatska postala je 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije. Bio je to 7. val proširenja Unije od njezinog nastanka. Proces priključivanja Hrvatske uniji trajao je više od 10 godina. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Ivica Račan predao je 21. veljače 2003. godine u Ateni zahtjev za članstvo. Hrvatska je odnose s Europskom unijom nastojala razvijati od svog međunarodnog priznanja 1992. godine. Do ubrzanja tih odnosa i pristupnog procesa dolazi u listopadu 2000. godine, kada su na zagrebačkom sastanku na vrhu otvoreni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je parafiran u svibnju sljedeće godine u Briselu.
4: Republika Hrvatska službeni status kandidata dobila je 18. lipnja iste godine. Pristupni pregovori trebali su započeti u ožujku 2005. godine, ali su odgođeni zbog ocjene da Hrvatska nepotpuno surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Temeljni problem u toj suradnji bio je status generala Ante Gotovine. Nakon što je prije izručenja Gotovine sudu u Hagu, hrvatska vlada premijera Ive Sanadera uvjerila međunarodne partnere da potpuno surađuje sa sudom, pregovori su otvoreni 3. listopada 2005. godine. Hrvatska je pregovarala o 33 poglavlja, a u pregovaračkom je procesu morala uvelike uskladiti svoje pravo s europskom pravnom stečevinom u nizu pitanja. Europska komisija hrvatsko približavanje ocjenjivala periodičnim objavljivanjem izvješća o napretku, a zbog slovenske blokade pregovora, zbog graničnog spora, oni su bili blokirani gotovo godinu dana. Nakon završetka pregovora u lipnju 2011. godine, ugovor o pristupanju potpisan je 9. prosinca 2011. godine. S hrvatske strane potpisali su ga predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor. U siječnju 2012. godine vlada Zorana Milanovića uspješno je organizirala referendum o pristupanju Uniji, a nakon toga počeo je i proces ratifikacije Hrvatskog pristupnog ugovora, što su osim Hrvatske trebale učiniti i sve države članice te Europski parlament. Nakon završetka toga procesa 1. srpnja 2013. godine, Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi, ako ćeš pivat, u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu, to jest da je u nominativu piva.
1: Zapivaj pismu, Dalmacijo moja.
0: Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispo volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu piva.

0: Potražimo li nominativ, bit će sve u redu i naći ćemo, na primjer, pjesme Pivo volimo mi, Da po Savi pivo teče, Nije pivo krivo, a tu je dakako i cjelokupni opus sastava koji se ne zove Hladna piva, nego Kako treba, Hladno pivo.
1: Nije sve tako sivo, nije sve tako sivo, kad imaš su neke motiš na pivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

na Bukovcu. Radovi na izgradnji Zagrebačkog vodovoda počeli su početkom srpnja 1876. A za manje od 2 godine grad je dobio svoj prvi sustav vodoopskrbe. Sastojao se od jednoga zdenca, vodospremnika i mreže cijevi dugačke 4 kilometra. Tako je Zagreb dobio vodovod 5 godina prije Minhena, a 5 godina poslije Beča. U to je vrijeme imao oko 30.000 stanovnika. Na mrežu je bilo priključeno 11.150 građana, a kapacitet sustava iznosio je 53,2 litre u sekundi. Danas je kapacitet Zagrebačkog vodovoda oko 4500 litara u sekundi. Mreža je dugačka približno 3000 km, a na nju je priključeno oko 850.000 stanovnika. S vremenom su se priključivala i prigradska naselja. U ljeto 1936. kad se priključio Bukovac, ostala je zabilježena jedna vesela zgoda. Okupilo se naime veliko društvo. Gradonačelnik Erber sa suprugom, gradski zastupnici, direktor vodovoda inženjer Kreković, kanonik Janko Barle, koji je trebao obaviti posvetu, te mnogobrojni direktori zagrebačkih poduzeća i drugi uzvanici. Fešta je održana na posjedu graditelja Ive Štefana, koji je odjeven u narodnu nošnju, počeo govor. Evo ovako. Evo već 400 godina čeka Bukovac na vodu. Zahvaljujem vam, poštovani gradonačelniče, u ime svih Bukovčana i molim vas da proglasite vodovod otvorenim. Molim vas, ispijte prvu čašu. I ja ću jednu ispiti s vama, iako nisam neki prijatelj ispijanja vode. Gradonačelnik se nakašljao, izrekao nekoliko prigodnih riječi i pristupio hidrantu. No na opće iznenađenje iz cijevi nije potekla voda, nego vino. Domaćin Štefan nevino je treptao očima. Pa kak za Boga, kako ste nam to vodu dali, gospod načelnik? To nije voda, to je vinčeko. Vinčeko, bute zništili nas vinogradare. Vino, vino, klicali su okupljeni i s čašama navalili na hidrant. A koji švindl, dobacio je gradonačelnik. To ste dole u zemlju bačvu zakopali, a kak ste to spelali? Poslije je Štefan izjavio kako nije mogao dopustiti da njegovi gosti na prijamu piju vodu. Nakon kratkoga veselja iz cijevi je ipak potekla prava voda. Obavljena je posveta i slavlje je moglo početi. Na kraju su svi nazočni za uspomenu svojim potpisima potvrdili čudo da je u Bukovcu iz vodovoda teklo vino. Na Bukovac u vrijeme kad je vodovodom teklo vino, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegovo ime, jel nam.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say one, I do.

0: Gaza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah.
0: Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano.
2: One.

Nabasu.

0: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
1: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. Ponovio je i Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26, predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je, podsjetimo, predsjednik o tome donio i zapovjed. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. Sve je komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to. Ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera, i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, osobno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
0: Čeka se reakcija i premijera Andreja Plenkovića. Prema najavama, izjavu bi trebao dati nakon sastanka parlamentarne većine. A o tome više u našim idućim informativnim emisijama. Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, ti upozoravaju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić, pa ministar David Vlajčić.
5: Mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore, koje je prema Odboru za poljoprivredu poslala priopćenje da se i oni slažu da kriteriji natječaja nisu dobri. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu.
6: Ako je cilj bio curenje informacije i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To ko kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar umjeren, sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irina Dizdarević.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljenu svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Da ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra. Aspekta zapravo. A osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Ovoga. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što jest prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. Ja, to je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star i profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije. I eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih osim školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu i imaju dvije violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić Franković i Ivanom Penić Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala, a taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili recimo Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, a iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti, koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta oda radost je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večer i poslije snimanja ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alkat, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelj i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. Jer mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Plesa sabljama, hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna. Kako kad vidiš, plemenita mi je. Kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu. A tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja. Ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone, zapravo sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš i puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. Pa zapravo sam je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi. Imala sam teške trenutke, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, nevjerovatni prebačaj, jer je to stvarno jedna odluka. Nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo, jer to je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički visiš, snalaziš se sam. A jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno, i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To je toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati, i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis, a takvi da je ne trebam ja. Zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće.

0: tiče, a to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji, jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost. Idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uču sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći da te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
1: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota, svakodnevna realnost.
0: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj TMU, šta je, kako se zove, to kod njih... To je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže, bolje, negdje idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljeni, pune cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji je kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe, Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I su tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće, to je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako i to je u Kini nevjerovatno, ja sam se bila ovo nervirala, znervirala, a moje cure kažu, šta se nerviraš, pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremili neki spektakl, i sad ti kiša pomete, pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da i to je dobro. Sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruće, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prije par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, bit će para. Tako je neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
1: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
0: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bih, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znati stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
1: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
0: Prije jedno dvije godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje posljednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiša. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti skladatelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I me isto probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i nevjerovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432 jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, a samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 Hz. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum koji je snimatelj u studiju je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko, svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa reku, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i biće i biće za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, jel' par nekih možda ono, ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako imam moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Unošeno jednostavno je nešto prekrasno. A ako je otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
1: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
0: lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljetu, to je moj projekt, dok sunce izlazi ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo. A navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola, tamo ispraćujem proljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. A inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
1: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Požar na Čiovu pod nadzorom. No gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
0: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasila timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno. Vatra je pod nadzorom, ali po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
3: Po izbijanju požara mi odmah sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima? Ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
2: Iako je broj požara na zadarskom području za 20% veći nego lani, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija vatrogasaca. Ipak opreza nikad dosta. Zbog najave jakog vjetra u iduća dva dana podignuti stupanj pripravnosti, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića.
4: Mi svaki dan imamo požarotvornog prostora, međutim kada nemate te neke otegotne okolnosti koji ga jako brzo raširu, vi ga jako brzo stavite pod nadzor. Imamo najavu ove jake bure koja trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili ovaj dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. Iako rast usporava, i dalje smo u top 3 zemalja Europske unije prema visini inflacije. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama, poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Silvija Biondo-Njikoš.
5: Inflacija usporava i pada na godišnjoj razini s 5,7 na 4,5%, pokazuju najnoviji podaci.
6: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%.
5: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
5: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
7: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji.
5: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
7: Apsolutno tu zato teško naći bilo koje antiinflacijsko mjero.
5: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
6: To jednostavno nije moguće.
5: Na jesen ćemo doznati hoće li država mijenjati predložene mjere za male iznajmljivače i paušaliste, a u međuvremenu pozvalo se javna poduzeća da u idućoj godini ne dižu plaće i materijalna davanja radnika.
2: Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca, ponovio je Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. S poligona u Slunju javlja Marin Erak.
8: Predsjednik Zoran Milanović ne odstupa od svoje odluke, odnosno zapovjedi generalu Kundidu, kojim brani odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Pariz, kaže da je njegova odluka zakonita.
9: Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
8: Suprotno ke mišljenja ministar obrane Ivan Anušić ističe da general Kundit nije potpisao njegovu odluku o sudjelovanju 21 vojnika na paradi u Parizu.
10: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
8: Anušić kaže da je razočaran postupkom načelnika glavnog stožera.
10: Posljedice su po meni prane. Ne sada u smislu da će sada netko ne isplatiti plaću. Postoje jasno definirana koraci kada se zakon ne poštuje, šta ide dalje.
9: Dakle, strateški ga mobingiraju, računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspo, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
8: Uzvratio je predsjednik Zoran Milanović. U međuvremenu premijer Plenković poručuje da nema potrebe da se sastane sa Milanovićem dok on ne povuče zapovjed generalu Kundidu.
1: Dnevne novosti.
2: U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Snježana Kralj.
11: Resorni ministar Tonči Glavina uvjerava.
12: Želimo podići kvalitetu turističke ponude, želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito.
11: Pružatelji usluga smještaja tako se više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku jedinicu. Strožom odredbom o smještaju rodbine i prijatelja trebala bi se spriječiti i dalja zlouporaba nekomercijalnog smještaja. Uz to uvodi se obveza ponovne kategorizacije smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina.
13: Registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, to više nije red, to je kumulativni pritisak. Navodi se na zaključak, fali vam
14: pa. Hvala vam lijepo.
15: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje.
11: Upozorili su Božo Petrov iz Mosta i nezavisni Nino Raspudić, dok Sanja Radolović iz SDP-a ističe.
16: Spornim u SDP-u je svakako da je vlada do sada, a posebice od 2016. godine na ovamo, potpuno zatvarala oči, pravila se gluha i slijepa nad ne sivim iznajmljivanjem, nego ilegalnim iznajmljivanjem.
11: Provedbu zakona sada bi trebalo nadzirati 70-ak inspektora, najavio je ministar, a nezavisni Josip Jurčević komentirao.
17: Proširili smo i te nadležnosti na carinsku upravu, posebno na komunalne redare, da to oni mogu isfinancirati. Sve kazne koje prikupne će biti njihov vlastiti prihod.
18: Hoćete komunalne redare pretvoriti u lovce na glave?
11: Zakon je pred Sabor došao na prvo čitanje, a predviđeno je da na snagu stupi iduće godine.
2: Na sjednici saborskog odbora za zdravstvo zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin predstavila je prijedlog odluke o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Na njezine razloge za osnutak povjerenstva odgovorio je državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić.
14: Gotovo 20 godina golema javna sredstva odlaze jednom privatnom pružatelju usluga, dok javni zdravstveni sustav ostaje bez vlastitih kapaciteta. Kroz cijelo to razdoblje radiološka struka upozorava da Hrvatska mora razvijati vlastite PET CT kapacitete, no ta upozorenja ostaju bez odgovora. Tijekom godina pojavile su se ozbiljne sumnje u netransparentnost ugovora, u političke pritiske, u pogodovanja i u neracionalno upravljanje javnim novcem.
19: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
2: Pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
20: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
21: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
20: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
22: Rezultate ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
20: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
23: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu isto vrijeme od 7:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika. Zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
20: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
2: Svijet. Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama, no nade uspjeh sve su manje s protokom vremena. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi, a UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Jelena Maštruko.
24: Izgledi za spašavanje preživjelih po tonama urušenih betonskih ploča više stambenih zgrada sve su manji sedmi dan od dvaju razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Iako su spasioci jučer uspjeli iz ruševina izvući trogodišnje dijete koje je prevezeno u bolnicu, takvi pojedinačni slučajevi sve su rijeđi. Broj potvrđenih žrtava u dva prošlotjedna potresa porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez, dodajući kako vlada procjenjuje da je bilo oko 30.000 ljudi u teško pogođenim obalnim područjima kada su se dva potresa dogodila.
25: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guajira već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
24: I dalje više desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih, a UN upozorava da deseci tisuća stanovnika najteže pogođenih područja hitno trebaju hranu i sklonište. UNHCR poručuje da mu je potrebno početnih 15 milijuna dolara za osnovne potrepštine i privremena skloništa za 30 tisuća ljudi pogođenih potresom. Povećanje proračuna traži i svjetski program za hranu, tvrdi ravnateljica agencije u Venezueli Stefani Hochstetter.
0: Mislim da proračun koji sada imamo definitivno neće pokriti cijelu katastrofu. Zato smo uputili početni apel od 50 milijuna dolara, kako bi se prva tri mjeseca počele pokrivati i procjenjivati sve potrebe stanovništva, kojim će trebati pomoć u hrani na različite načine.
24: U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na povećani rizik od bolesti koje se ne mogu spriječiti cijepljenjem.
3: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je mađarskome MOL-u rok za dogovor o kupnji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do kraja ovoga mjeseca, javila je srbijanska radiotelevizija pozivajući se na MOL. Produžena je dakle dozvola za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udjela u NIS-u, u kojem je rusko vlasništvo 56,15%. Moguća transakcija uvjetovana je američkim sankcijama koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. Produljenje operativne licencije NIS-u omogućit će i Jadranskom naftovodu nesmetanu opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Više ljudi poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo, a i obližnji stanovnici. Upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi.
2: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Od danas velika promjena kod stomatologa. Crne plombe odlaze u povijest. Amalgamski ispuni više neće biti standardni materijal koji se pacijentima ugrađuje na trošak HZZO-a, nego će se primjenjivati novi, moderniji. Najveći razlog je zaštita okoliša, ističe predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva Anka Jurišić-Kvesić.
4: Znamo da je sastav amalgama živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Mislim da je ovaj biokompatibilan materijal i ima antikarijesni učinak postizanjem otpuštanja fluorida. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
3: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinovi i Musorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istom mjestu, Trgu Kralja Tomislava.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje će igrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. O novostima u reprezentaciji Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dobar vam dan iz Toronto, ovdje je blagdan, slavi se najveći nacionalni praznik, Dan Kanade. Neradni dan za stanovnike druge najveće zemlje na svijetu, naša će reprezentacija iskoristiti trenirajući za sutrašnju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Nikola Vlašić još jednom podsjeća.
7: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
6: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
26: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
6: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
5: Osminu finala svjetskog prvenstva izborili su Norveška, Francuska i Meksiko. Večeras i noćas novi ogledi 16. finala. Engleska i Kongo igraju od 18 sati, Belgija i Senegal od 22, te SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je sa 6-2 i 6-0 bila bolja latvijska tenisačica Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv Kanađanina Ožerasima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
8: Do kraja dana u Hrvatskoj djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnjak jača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
3: Požar na Čiovu pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
3: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruci poklonjen cvijet.

Pitala me jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

세월호 달. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

Ne krivi me,

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i dalje slovi kao najozbiljniji kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta. Talijani vjeruju kako će Zanardi Landi biti u stanju održavati dobre radne odnose sa svim domaćim političkim akterima u BiH. Projekt povezivanja plinskih mreža Hrvatske i Bosne i Hercegovine ima snažnu potporu Sjedinjenih Američkih Država. Toliko u najavi. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, PIK, trebao bi se sastati danas u Sarajevu kako bi ponovno pokušao izabrati visokog predstavnika međunarodne zajednice. A uoči tog sastanka Italija je ponudila jamstva koja bi trebala pomiriti suprotstavljena stajališta Sjedinjenih Američkih Država i Europskih Država. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i dalje slovi kao najozbiljniji kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta, koji u svibnju podnio ostavku pod američkim pritiskom. Administracija Donalda Trumpa snažno podupire Zanardi Landija i inzistira na njegovu imenovanju, no prema njegovoj su kandidaturi rezervirane najuticajnije europske države poput Francuske, Velike Britanije i Njemačke, čiji je favorit posebni francuski zastupnik za Zapadni Balkan René Trocaz. Zbog nepomenljivih stajališta Sjedinjenih Američkih Država i Europskih Država propao je pokušaj da se Schmidtova nasljednika imenuje početkom lipnja, pa će sad uslijediti novi, a mediji u BiH jučer prenose kako je Italija partnerima u PIK-u ponudila pisana jamstva o tome kako će Zanardi Landi djelovati bude li izabran. U non-paperu, čiji su preslik objavili mediji, Talijani navode kako Zanardi Landi utjelovljuje opredjeljenje BiH za članstvo u Europskoj uniji, jer je riječ o kandidatu iz Unije, veoma iskusnom diplomatu koji dobro poznaje Europsku uniju i regiju Zapadnog Balkana. Pojasnili su kako će za imenovanje Zanardi Landija biti dovoljna odluka PIK-a, odnosno da se neće tražiti da o tom odlučuje Vijeće sigurnosti UN-a, jer bi se tamo sigurno suočili s opstrukcijama Rusije, a vjerojatno i Kine, država koje već godinama zagovaraju ukidanje ureda visokog predstavnika. U dokumentu stoji kako bi Zanardi Landi bio imenovan na razdoblje od 2 godine, s mogućnošću produljenja mandata na još 2 godine, a fokus bi mu bio na ispunjenju 5 ciljeva i 2 uvjeta, definirani još 2008. kako bi OHR mogao biti zatvoren. To planira uraditi u suradnju s domaćim vlastima i dajući prioritet domaćim rješenjima, ispunjenje tih obveza bez obzira na početno ograničenje mandata novog visokog predstavnika ostaje uvjet za okončanje misije OHR-a, precizirano je. Vjeruju kako će Zanardi Landi biti u stanju održavati dobre radne odnose sa svim domaćim političkim akterima BiH, kao i s članovima upravnog odbora PIK-a, a nude i najvišu moguću razinu koordinacije sa svim članovima upravnog odbora PIK-a. Njegov pristup bit će usmjeren ka budućnosti i neće dovoditi u pitanje ranije donesene odluke. Bonske ovlasti koristit će se isključivo kao krajnja mjera. Svaka obvezujuća odluka bit će donesena uz bliske konzultacije sa svim članovima upravnog odbora PIK-a, stoji u non-paperu. Bude li izabran za novog visokog predstavnika, smanjit će obujam rada OHR-a na temelju zajedničke procjene, uzimajući u obzir redefiniranje prioriteta rada visokog predstavnika, kao i eventualna preklapanja s postojećom nazočnošću Europske unije u BiH. Projekt povezivanja plinskih mreža Hrvatske, Bosne i Hercegovine ima snažnu potporu Sjedinjenih Američkih Država, jer znači energetsku stabilnost ne samo BiH, nego i cijele regije, kazao jučer američki otpravnih poslova u toj zemlji John Ginkel. Potpor administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa projektu Južna interkonekcija, kako se u BiH naziva plinovod koji bi trebao biti izgrađen iz pravca središnje Bosne prema Hercegovini, te preko Posušja biti povezan s Hrvatskom, Ginkel je potvrdio na skupu u Tuzli organizacije Ministarstva energetike Federacije BiH pod naslovom Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus, u kojem su bili okupljeni predstavnici vlasti na svim razinama BiH te sudionici iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Dan nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva susjedi bi mogli imati neradan dan. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će tijekom dana biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se odnosi na mogućnost proglašenja neradnog dana u četvrtak. Kako je pojasnio, riječ je o preporuci koja će biti upućena poslovnoj zajednici te jedinicama lokalne samouprave, uz napomenu da će svaka institucija i poslodavac moći samostalno odlučiti o eventualnom uvođenju neradnog dana ili prilagodbi radnog vremena. Nikšić je dodao i kako će lokalne vlasti biti zamoljene da ugostiteljskim objektima koji planiraju organizirano praćenje utakmice omogućuje rad u terminu odigravanja suseta, preneo je portal Clicks2. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na rasporedu je 2. srpnja u 2 sata iza ponoći, a igraće se na stadion San Francisco Bay Area u Santa Clari. Vrijeme. Danas je u BiH prije podne bilo pretežito sunčano i dalje iznimno vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj na oblake lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme se očekuje sutra. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 38 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

insieme, dai.

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I osućemo to, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
3: taj u rano nedjeljno jednočer sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno luk.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Požar na Čiovu pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
0: Eskalirao sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Premijer nazvao predsjednika izoliranim mrgudom i rekao da hrvatska vojska nije njegova prčija.
2: Saborski odbor za zdravstvo odbio prijedlog o istražnom povjerenstvu za Medikol.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno, vatra je pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
3: Po izbijanju požara mi odmah sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
1: Aktualno u 17.
2: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. Iako rast usporava, i dalje smo u top 3 zemalja Europske unije prema visini inflacije. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Silvija Biondanjikoš.
4: Inflacija usporava i pada na godišnjoj razini s 5,7 na 4,5%, pokazuju najnoviji podaci.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo.
4: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
4: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
6: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
4: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
6: To je više bila pokazatelj da vlada nešto radila, apsolutno tu zapravo teško naći bilo koju antiinflacijsku mjeru. Da nema utjecaja vladina politika, neki značajni utjecaj, mislim skoro nikakav.
4: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
5: Na cijenu tih usluga mi ne možemo utjecati kao vlada. To jednostavno nije moguće. Vidjet ćemo kako će njihova reakcija na apele koje su imali priliku čuti proteklih mjeseci već od početka godine, čime će rezultirati.
4: Na jesen ćemo doznati i hoće li država mijenjati predložene mjere za male iznajmljivače i paušaliste, a u međuvremenu pozvalo se javna poduzeća da u idućoj godini ne dižu plaće i materijalna davanja radnika.
2: A evo što je o inflaciji rekao premijer Andrej Plenković.
7: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: O inflaciji se razgovaralo i u Saboru. Boris Lalovac iz SDP-a i Ante Kujundžić iz Mosta.
8: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, jel? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
9: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
2: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnoga stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Mirjana Grahovac.
10: Predsjednik države Zoran Milanović ne odstupa od svoje zapovjedi načelniku glavnog stožera kojom brani odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu.
11: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
10: Premijer Andrej Plenković odbacuje tvrdnje da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
7: Koji se, moram reći, ovdje nije ponio zrelo i došao ovdje na sastanak, što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
10: Predsjednik Milanović tvrdi da načelnika glavnog stožera mobingiraju.
11: Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspo, probudio se i prvu stvar koju je izustio jutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
10: Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da načelnik glavnog stožera Kundid još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku.
12: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Dakle, načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
10: Premijer pak na pitanje ima li Kundit još njegovo povjerenje odgovara.
7: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku.
10: Postupanjem predsjednika Milanovića zgroženi su svi u parlamentarnoj većini, rekao je premijer te najavio da će vlada razmotriti daljnje korake.
2: Sukob državnog vrha komentirao se i u Saboru. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
13: Trebaju li hrvatski vojnici sudjelovati na pariškom mimohodu? Za Tomislava Josića iz Domovinskog pokreta, HDZ-ova koalicijskog partnera, dvojbi nema.
14: Ako su pozvane članice NATO pakta, ne bi imao ništa protiv da naši tome prisustvuju. Ako su pozvani nekakvi članovi ili članice koalicije vojnih, pa onda nisam za to da naši idu tamo. Mi smo znači u vojnom savezu koji se zove NATO pakt, koalicija vojnih, ja bih rekao i nekakva paralelna vojna organizacija kojoj mi nismo nikada težili da uđemo u to.
13: Josić ističe da je u neugodan položaj doveden načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, a to smeta i Damiru Bakiću iz stranke Možemo.
15: I ono što je u cijeloj priči loše jest to da je ovo osvanulo u našem političkom javnom prostoru prije 2-3 dana kad smo već evo nadumak tog datuma, a imali smo, koliko ja razumijem, barem mjesec i po dana vremena da se premijer i predsjednik zajedno sa svojim savjetnicima oko toga dogovore, da se razvoj pravi karakter tog sudjelovanja i da se vidi što je čija nadležnost.
13: Ako zakonski i ima pravo, zašto premijer inzistira na mimohodu, pita se Igor Peternel iz Domina.
16: Ako uzmete u obzir sve ono što se događalo vezano uz trgovinu sa Srbijom oko naoružavanja, pogotovo podrške oko rješavanja pitanja položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ne vidim po čemu je to hrvatski strateški partner, više bi rekao da je to Plenkovićev strateški partner u pogledu njegove osobne političke europske karijere.
17: Meni nije jasno isto kako su se njih dvojica dogovorili da na vrh pravosuđa u Hrvatskoj postave sutkinju za koju smo vidjeli ozbiljno kompromitirajuće materijale. A oko ovakvih stvari stvaraju ozbiljne razdore i u društvu i u vojsci. Samo mogu izraziti gnušanje i u pravu su sve što su rekli loše jedan od drugom.
13: Poručuje nezavisni zastupnik Nino Raspudić.
2: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medical s HZZO-om. Poslušajmo zastupnicu Kekin i državnog tajnika Tomislava Dulibića.
18: Ministarstvo kod trbuhozborac Medical ne zna stvarno šta vam to treba i Medical sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
19: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medical. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banužiću, nekadašnjem HDZ-ovom ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenome 2023. godine, u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Javlja Željko Kovačević.
20: Nove Banožićeve odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković od suda su dobile odobrenje za saslušanje bračnog para Biljane i Marija Skokića, koji su pred sudom izjavili kako su bili prvi na mjestu nesreće. Njih su se dvoje pojavili 2 godine nakon nesreće kao svjedoci koje je predložila obrana optuženog. Sudsko vijeće ranije odbilo te svjedoke, no danas su oni pred sutkinjom Davorkom Rukavinom i javnošću svjedočili kako su prvi stigli na mjesto nesreće i kako tamo nisu zatekli krunskog svjedoka tužiteljstva Mirka Đalića, vozača kamiona kojeg je pretisao Banožić. Mario Skokić je svjedočio kako je Banožića izvlačio iz vozila te pomogao djelatnicima hitne pomoći. Nitko od njega nije tvrdi kasnije tražio nikakvu izjavu, a on sam navodno nije znao nikoga izvlači iz slupanog vozila, te kasnije doznaje kako je riječ o Banožiću s kojim sa suprugom pokušava stupiti u kontakt putem Facebooka. U konačnici dolaze do njega putem odvjetnika kako bi ispravili tvrdnje kako neposredno poslije nesreće nije bilo nikoga osim žurnih službi, policije i vozača kamiona. Svjedokinja Biljana Skokić.
21: Mi smo se u biti javili gospodinu Banožiću da mu samo kažemo što se uistinu dogodilo, da smo mi bili tamo prvi.
20: Suđenje će se nastaviti nakon kombinirano prometno-medicinskog toksikološkog vještačenja Prometnog fakulteta u Zagrebu.
2: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Europska unija uvela je fiksnu carinu od 3 eura za male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Vrijedi od danas 1. srpnja. Riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura, a koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji. Iva Rogić.
22: Smisao ove naknade jest izjednačiti uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
23: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego 3.
22: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
24: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine.
22: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
25: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine, najvjerojatnije 1.11. međutim još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
22: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.
2: Geopolitički sukobi, carine i preslagivanje dobavnih lanaca mijenjaju pravila međunarodne trgovine. Kako se u takvim okruženju snaći, gdje pronaći nove prilike i kako povećati konkurentnost hrvatskih proizvoda na svjetskim tržištima? Bile su to glavne teme liderove konferencije Pametni znaju čemu služi izvoz. Izvijestit će Snježana Miljak.
0: Upravljanje rizicima, pronalazak novih tržišta, povećanje konkurentnosti u okruženju geopolitičkih nestabilnosti, izazovi su s kojima se nose izvoznici.
1: Mi najviše izvozimo na europsko tržište, najviše se borimo sa konkurentnošću. Hrvatska više nije jeftina država. Ja bih rekao, u konkurenciji onih država u koje mi zapravo na neki način gospodarstveno i spadamo, mi nismo konkurentni. Iz više razloga, jedan je cijena rada, druga je zasigurno, mi smo malo tržište. Međutim, imamo jako lijepih primjera. Imamo izvoznike koji su izrazito konkurentni, koji su pronašli tu svoju nišu i to je samo pokazatelj da se može.
0: Kaže predsjednik uprave Amelikor Grupe Sergio Galošić. Izazovno je, no u vremenu stalnih promjena moramo uvijek naći rješenje. Ističe predsjednik uprave Liburnija pomorske agencije Marin Škufca. Na dnevnoj bazi napominje, prekrojavamo, gledamo nove rute.
3: Funkcioniramo jako dobro svrko s vremenima u kojima radimo i živimo. Teret će doći na destinaciju na ovaj ili na onaj način, naravno. Naravno, nekad je skuplje. Naprimjer, ako vi izvozite na Bliski istok trenutno, mi možemo organizirati transport, ali premije osiguranja, vozarine su znatno skuplje.
0: U izvozu na treća tržišta kroz sustav diplomacije pomaže Ministarstvo vanjskih poslova, ističe državni tajnik Zdenko Lucić.
4: Europska unija ima najveću globalnu mrežu ugovora o slobodnoj trgovini, više od 40 ugovora sa 80 partnera, što omogućava izvoz bez carine ili sa minimalnim carinama našim poduzećima. Lakši pristup tim tržištima također. U tijeku su pregovori za još 27 ugovora o slobodnoj trgovini.
0: Očekujemo, napominje, da ćemo do kraja godine ispuniti sve tehničke uvjete za članstvo u OECD-u, što će dodatno jačati ugled zemlje, povjerenje investitora, rast trgovine i gospodarstva.
2: Svijet. Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama, no nade uspjeh sve su manje s protokom vremena. Službeno je do sad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi, a UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Jelena Maštruk.
5: Izgledi za spašavanje preživjelih po tonama urušenih betonskih ploča više stambenih zgrada sve su manji sedmi dan od dvaju razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Iako su spasioci jučer uspjeli iz ruševine izvući trogodišnje dijete koje je prevezeno u bolnicu, takvi pojedinačni slučajevi sve su rijeđi. Broj potvrđenih žrtava u dva prošlotjedna potresa porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez, dodajući kako vlada procjenjuje da je bilo oko 30.000 ljudi u teško pogođenim obalnim područjima kada su se dva potresa dogodila.
6: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guajira već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
5: I dalje više desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih, a UN upozorava da deseci tisuća stanovnika najteže pogođenih područja hitno trebaju hranu i sklonište. UNHCR poručuje da mu je potrebno početnih 15 milijuna dolara za osnovne potrepštine i privremena skloništa za 30 tisuća ljudi pogođenih potresom. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na povećani rizik od bolesti koje se ne mogu spriječiti cijepljenjem.
26: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a i obližnji stanovnici upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi. Gotovo 1030 žrtava vrućine u Španjolskoj samo tijekom prošloga mjeseca. Prvi ovogodišnji toplinski val, koji je trajao od 20. do 24. lipnja, bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta, nego i zbog trajanja. U mnogim su gradovima temperature prelazile 40 stupnjeva, a najviša izmjerena vrijednost bila je 45,1 stupanj u jednom andaluzijskom gradu. Jedna je osoba poginula u snažnom nevremenu koje je pogodilo rumunjsku prijestolnicu Bukurešt i još 20 županija. Oštećeni su deseci kuća i vozila. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko postaja podzemne željeznice. Nevrijeme je počelo nakon toplinskog vala tijekom kojeg su u pojedinim dijelovima Rumunjske temperature prelazile 40 stupnjeva.
2: U financijskom izvješću za prošlu godinu američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 1,400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji. Opovrgnuo je da je bio u bilo kakvom sukobu interesa. Izjavio je da je zaradio puno novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi s kojima nikad ne razgovara o prihodima.
7: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
8: Aktualno u 17.
2: Zagrebačku ljetnu scenu obogatile su tradicionalne ljetne večeri teatra Exit. Ovo je 17. ljeto da se održavaju, a do kolovoza možemo očekivati mnogobrojne uspješnice s repertoara teatra Exit, nove naslove te nekoliko gostujućih predstava. Većina programa održava se u jedinstvenoj atmosferi krovne terase Centra kulture Ribnjak, gdje gledatelji mogu uživati u predstavama pod zvjezdanim nebom, a ostatak programa događa se u prostoru studija Exit u Gundulićevoj ulici. Sve predstave počinju u 21 sata, festivalu i večerašnjoj predstavi više nam je rekao ravnatelj teatra Exit Matko Raguž.
9: Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajemo do 1. kolovoza. U tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put. Večeras igramo Realiste, to je jedna od naših zadnjih velikih uspješnica. Moram napomenuti da danas najavljuju na vrijeme, pa samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99% ćemo se morati preseliti u teatar Exit.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
10: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu se priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala koja se igra u noći iz četvrtka na petak u 1 ujutro. S treninga reprezentacije javlja se Damir Amić-Kovačić.
11: Srdačan vam pozdrav iz Centennial Parka, to je mjesto gdje naša reprezentacija upravo odrađuje posljednji trening uoči utakmice s Portugalom u pomalo neobičnom terminu. Ovdje samo što nije podne i velika je vrućina, ono što nas nije dočekalo u Torontu na utakmici s Panamom. Sada se taj toplinski val, pa možda i iz lijepe naše, proširio na Kanadu i baš kažu u taboru naše reprezentacije i u tom ćemo se pogledu uz veliku podršku navijača osjećati kao kod kuće, jer naravno da i oni čuju kakve su proteklih dana bile temperature u Hrvatskoj. Trening u ovim jutarnjim, odnosno satima oko podneva, jer Portugal je službeno domaćin utakmice, oni su izabrali trenirati na istom ovom terenu u večernjem terminu, ali neće našima to vjerujem smetati. Ono što je bitno je da su svi na treningu, da je raspoloženje stvarno dobro, ono što smo pretpostavljali nakon utakmice s Ganom, može se i potvrditi sada ovdje iz neposredne blizine tabora naše reprezentacije, osmjesi su na licima i bez obzira što se radi o definitivno najtežem zadatku na ovom svjetskom prvenstvu, uz naravno utakmicu s Engleskom, ali ipak se radi o knockout fazi i utakmicu koji, što se kaže, nemate prava na pogrešku, a Portugal je strašno jaka reprezentacija. Čini se da su naši to okrenuli na onu pozitivnu nervozu i pozitivno iščekivanje i to nam daje optimizam uoči tog izuzetno teškog zadatka. Nešto je o Portugalu, na račun kojeg dolaze hvalospjevi sa svih strana, govorio i naš branić Marin Pongračić, pa možemo i to poslušati.
12: To je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i iz Serie A, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu. To je toliki kvalitet ekipe, da mogu u svakoj situaciji biti opasni. Tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom šestinu finala i da ćemo moći iskoristiti to.
13: Utakmica je, podsjetimo, sutra, odnosno preko sutra po vašem vremenu, 1 sat iza ponoći, ali u 19 sati po lokalnom, kažu nam ovdje domaćini da bi vremenski uvjeti trebali biti ugodni. Nadamo se da ćemo se ugodno osjećati i prateći utakmicu, čiji prijenos možete slušati na našem drugom programu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Večeras novi ogledi 16. finala. Od 18 sati igraće Engleska i Kongo, Belgija i Senegal sastaju se u 22 sata, a SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći. Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je nakon 67 minuta igre sa 6-2 i 6-0 bolja bila Latvijka Jelena Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv četvrtog reketa svijeta Kanađanina Ožera Asima. U parovima Nikola Mektić i Salvadora Carevalo izborili su drugo kolo nakon što su s 2-1 u setovima svladali brazilsko-argentinsku kombinaciju Melo-Molteni.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
14: Do kraja dana u Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnjak jača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku kute na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
8: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
26: Požar na Čiovu pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine, ali u odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
26: Eskalirao sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Milanovića zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer nazvao predsjednika izoliranim mrgudom i rekao da hrvatska vojska nije njegova prčija.
2: Saborski odbor za zdravstvo odbio prijedlog o istražnom povjerenju za Medikol.
26: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Aktualno u 17. tonski realizira.

0: 18 sati.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja na opasne vremenske uvjete i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Upozorenja su izdana za cijelu zemlju. Uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a poslije tijekom večeri i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi i mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom. Iz DHMZ-a upozoravaju i na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
2: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija, a ocijenio je i da se Kundidu u cijeloj priči nije ponio zrelo. Pozvao ga je da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera, predsjednik Milanović.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinoj organizaciji. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
5: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Iz vlade je u međuvremenu stigla potvrda da će premijer Plenković boraviti u Francuskoj u Parizu 13. i 14. ovoga mjeseca kako bi bio nazočan vojnom mimohodu u povodu obilježavanja dana pada Bastilje. Moramo osigurati sposobnost odvraćanja i ako je potrebno obrane svakog dijela teritorija saveznica, a u isto vrijeme podijeliti teret konvencionalne obrane s europskim saveznicima. Poručio je to u Briselu na pripremnom razgovoru s novinarima ususret sastanku na vrhu Saveza sljedećega tjedna u Ankari, američki veliposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.
6: The goal is clear.
7: Cilj je jasan. Sjedinjene Države posvećene su savezničkim obvezama. Ne odlazimo nikamo. No s obzirom na globalne obveze, očekujemo da će naši saveznici preuzeti istu odgovornost kao i Sjedinjene Države i povećati odgovornost za konvencionalnu obranu europskog kontinenta.
6: Conventional defense of the European continent.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i solinim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100 po 100, prvi. 100 po 100, prvi.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju 100 po 100, a ili možda je to i 100%, kojim obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija. Srijedom u 18.05 govorimo o radiju, o glazbi i o glazbenom programu Hrvatskog radija. Svake srijede urednik je netko drugi i danas je s vama Dina Puhovski. Za tonskim pultom prvoga je Dražen Demeter. Naš je gost Darko Rundek.
10: Dobar dan.
9: Dobar dan. Skladatelj, pjevač, ukupno kantautor, redatelj, aktivist, autor glazbe za film i kazalište. Nadamo se, sad ćemo uskoro i čuti ili i slušatelj radija, pa ćemo početi od evo, godišnjice Hrvatskog radija i od radijskog programa općenito i pitati ga šta njemu radio znači.
10: Šta meni radio znači? Što god radio, nek ti svira radio, kako je to već bila neka doskočica. Pa radio je neka vrsta zapravo pratioca kroz život, osobito prije je bilo više tako nego sad. Mislim, doduše kad došla televizija, nas ljudi počeli da imamo tu paljen televizor stalno, ali prije je bio stalno paljen radio i tako nekako bio neki suputnik kroz život s kojim smo onda zapravo i u nekim oblicima imali i intimnije odnose. Tu ne mislim na one intimne odnose, nego su tu postojali i programi u kojima smo s radijem smo ga osluškivali malo pažljivije nego samo kao pozadinu, kao prinos vijesti ili kao muzički, kako se kaže, soundtrack za život. Nego su to bile, recimo, ja sam jako volio esej na trećem programu gdje bi nešto ako u hodu zanimljivo doznao. Bilo je spikera koji mi je bilo baš užitak slušat neki glas koji govori baš njegovanim jezikom i njegovanom rečenicom. I tu su bile i radiodrame u kojima sam kasnije ja sudjelovao, koje su isto tako bile jedan moment nekog, nazovimo to intimnijeg odnosa s radijom, u kojem ga slušali pažljivije i ono što se kaže, ono što se čuje sad u radiodrami je konačno i su drugi zvukovi došli na svoje, tako da smo sad tu pojavili se šumovi, situacije koje su ličile na neke filmske ili kazališne scene, koji bi nas pojavio neki svijet mašte, ali na način koji nije način filma, nego smo ono vrtili svoj film dok bi slušali samo zvuk.
9: Znači, trebalo se odmaknuti možda od osnovnog skladateljstva i proširiti zvukovne vidike. Imali smo jedan primjer baš u ovoj emisiji kada su mi spikeri rekli da je njima netko rekao da se njima na zvuku, na njihovom glasu mora čuti da je nešto crveno.
10: To lijepo zvuči, da. Pa to je moglo neko reći samo u danskom programu. Je bilo stvarno, mislim, sad sve nekako i bez nekog faktografskog uvoda dolazimo na to moje iskustvo sa radiodramom. Da, to može biti neka sugestija koja proizvede ko zna šta, ali proizvede nešto drugčije, da.
9: Faktografski, našla sam negdje da ste ih radili 50-ak radijskih drama, ne znam je li to točno, evo.
10: Nisam broj.
9: Po izrazu lica rekli bismo da niste sigurni. Čega se još sjećate? Dakle, bilo je nekih kojima ste radili i režiju i glazbu, a vjerojatno to nisu bile sve. Kako ste počeli s time? S kojim komadima? Jeste li mogli sami birati ili su to bili neki dogovori?
10: Pa zapravo lijepa ta priča kako je do toga uopće došlo. Jer ja sam prvo krenuo studirati filmsku režiju. U to vrijeme na akademiji su prve dvije godine bile zajedničke filmskoj i kazališnoj režiji, a onda sam nakon druge godine birao ili film i televizija ili kazalište i radiofonija kao smjer. Tokom te prve dvije godine su mi se dogodili neki susreti s kazalištem koji su me privukli, inspirirali, tako da sam zapravo onda promijenio ovu početnu odluku da sam na toj školi zbog filma, nego sam krenuo prema kazalištu i radiofoniji koja se baš na akademiji nije nešto učila. Imali smo jednog profesora koji je ja po tjedno s nama nešto smo slušali, ali to je bilo prilično tanko sve nismo puno dozvali, niti nas je on nešto baš uputio, inspirirao u tom smjeru, ali sam ja se počeo baviti u to vrijeme, za vrijeme studija na akademiji, i muzikom, i raditi svoje prve neke samostalne snimke, raditi u studiju, i to me nekako krenulo prema snimljenom zvuku, kao prema nečem što me mamilo u tom snimljenom zvuku, što vjerojatno većinu ostalih mojih kolega nije, jer se nisu bavili s muzikom i sa snimanjem. I moja diploma, a morao sam napraviti i diplomsku radiodramu, i onda sam izabrao od Vjezenskog, to je jedan ruski avangardni dramatičar iz 20. godina prošlog stoljeća, koji je onak na rubu teatra apsurda, jedna fantastična zaumno jedno zezanje. A te su se diplomske radiodrame radile u koprodukciji sa dramskim programom Radio Zagreba, i tu sam ja došao kao student, absolvent koji je bio u poziciji da može birati glumce onako kako bi to bilo koji režiser koji je već radio na tom programu radio.
9: Jesu li postali, pardon, i neki mentori s radijske strane ili...
10: Pa ja zapravo se ne sjećam da sam imao nekog mentora, osim što znam da me vrlo ljubezno primio Zvonimir Bajsić i da je nekako, da li on bio blizu kad sam ja to snimao, ne mogu se sjetiti. Ako je to neko bio, onda je to vjerojatno bio on. I tu je stvarno došlo do neke, barem s moje strane, velike simpatije prema tom čovjeku, a činio se da je on nekako meni bio sklon. Pa sam stvarno izabrao super glumce, mislim, za svoj diplomski imamsku radiodramu, ne znam, igrali su mi od Crnkovića, ne znam, Krče, ove svi veliki ovi tenori hrvatskog glumišta su vrlo rado...
9: Veliki glasovi.
10: Da, vrlo rado prihvatili u tome sudjelovati, Mladen Vasari, tako da. Ja sam za tu radiodramu napravio i songove, i koje sam snimao u četvorci, i to snimanje, prvo taj tekst je bio jako, jako duhovit i bilo se nekako veselo s njim igrat, i to je te glumce isto veselilo radit. Ti songovi su mi još dan danas, ih volim svirat, bili su nekako nadahnuto napisani. I kad je ta moja diplomska radiodrama bila gotova, ja mislim da je drugi dan su mi ponudili posao na radiju. Rekli su, ako hoćeš radit za nas, vidimo da to tebi nekako dobro ide i da ti to voliš. Ja sam to prihvatio, tako da sam ja praktički skoro direktno, koliko se sad sjećam, iz svoje diplomske radiodrame.
9: Iz klupa
10: došao u klub koji tada je dramski program bio u Dežmanovom prolazu, na istom katu gdje je bio treći program. Imali smo odsjek režisera i odjel, kako se to bi zove, i dramaturga. Vladala jako lijepa atmosfera u toj cijeloj zgradi, pa i u našem programu. Dramaturgi su nam nudili tekstove, mi smo imali pravo ih odbiti ako nam te tekstove nisu odgovarali.
9: Odlično.
10: Da, postoji jedan odsjek, mislim, dvoje ljudi koji su se bavili kontaktima sa glumcima, tako da bi
9: Nije ih trebalo osobno nazivati, da, nego da, je to netko učinio.
10: Nego bi ja napravio neke kao podjelu za tu radu dramu idealnu, pa bi onda oni iznazivali glumce, pa bi vidjeli ko to može, ko ne može. Glumci su mahom to voljeli raditi, jer je to bio, to je bilo zabavno, kratko je trajalo, bilo je valjda dovoljno dobro plaćeno da se ta igra još i nekako isplati. Tako da zapravo pravi mali raj, moram priznat. I ne samo to, nego smo nekako to svačili, ne bih rekao ozbiljno, to izvučalo previše teško, ali kako smo svi nekako voljeli to, svaki petak smo imali slušaone, kad bi slušali uzajamno što je ko taj tjedan napravio, komentirali stvarno ono...
9: Tog uzajemnog slušanja i komentiranja je, čini se, bilo zapravo mnogo baš u radijskom programu. Znam da nam je recimo i Marija Barbieri govorila, koja se bavila nekim drugim stvarima, ali također na Radiju Zagreb, da su se redovito sastajali, dogovarali, komentirali, čak pisali u bilježnice što kome reći, ali prijateljski.
10: Da, ne
9: na ružan način. Znači, to je uvijek važno imati tu komunikaciju s kolegama. Čućemo ulomak, čućemo početak Euripidovih bakhi, i to u vašoj inačici, čini mi se, koliko kaže naša arhiva, iz 1986.
11: Euripid. Bakhe. Muzika i režija Darko Rundek.

0: srca.
1: Stigao sam danas u tebansku zemlju, ja, Dionis. Zeusa sin se mele, Kadmove kćeri, koje nekoć dok me nosila

Sestre su majke moje tvrdile da meni Dionisu otac nije Zeus. Rekoše da je se mela s nekim smrtnikom zanjela. Stoga ih bjesnilo mi skuća istjera. Opremu ih moje službe uzet prisili. Kožuh jelenji i tirs, pršljanom ureže štab. Uma magnita sada u gori stanuju. Koliko god ima žena u tebanskom kraju, sve ih iz domova izgna pobješnjene. I tako zajedno s čerima Kadmovim u sjeni zelenih jela na golim stjenama boravim. Ovaj grad, ako i neće spoznati mora, što znači moje obrede zanemariti?

0: Krenite bakhe, krenite bakhe. Dakle, Euripidove bakhe za Radio Zagreb 1986. u inačici Darka Rundeka, koji je naš gost i koji se odmah sjetio da je vrtio neke gumbiće kad je stvarao tu glazbu. Možda nam sad još može pojasniti čega se sjeća iz tog procesa.
1: Pa, bakhe su bile zapravo, ja mislim, prva od pet grčkih tragedija koje su činile jedan ciklus. I to su sve bilo prijevodu Lade Kaštelan. To su bili prijevodi koji su zapravo rađeni za ovaj prvi, za bakhe, također bi njen novi prijevod. I to je, on je bio uvod u jednu suradnju koja je se protegnula na još četiri tragedije koje ona nanovo prevela, naravno sa starogrškog originala, imajući u vidu način na koji ih ja realiziram, tako da je to bila jedna baš suradnja koja je ona išla
0: i prijevodna suradnja.
1: Da, ne, i prijevodna tu suradnja, i tako da je vodila računa, jer mislim da su sve te trede pisane u nekom metru, to kad se prevodi, jako, ono baš u tom metru, u tom broju slogova, bla, bla, onda to bude jako, zvuči jako umjetno, a opet kad se to prozno prevodi, opet gubi jedan bitan element tog nekog ovog pjesničkog elementa ili ritma. Pa je ona tu pronašla jedan put koji mi se čini da je stvarno jako, jako lijep i da je to ona odlično napravila, da to sadržava jednu ritmiku koja nije strogi metar, ali svejedno taj jezik ima i taj aspekt.
0: Dionize Rade Šerbedžija.
1: Da.
0: Godina je 1986. što znači da je vjerojatno pola godine prije ili tako nekako izašao album Bolero grupe Haustor vaše. Dakle, sad više nismo na 40 godina, nego vjerojatno uskoro na 41. od tog objavljivanja, ali još se slavi obljetnica, pa možemo skrenuti u tom smjeru, jer obljetnicu slavite i koncertima ovog ljeta. Na tom albumu se također pojavljuje Rade Šerbedžija, Take the Money and Run, ali to je ovako jedna usputna poveznica. Dakle, album Bolero 85-86, osim što ćemo nešto reći o albumu, još me zanima s ove naše obljetničke strane, što je tada značio radio i za promociju i za bend koji je tada na vrhuncu snaga, koliko je radio bio važan?
1: Pa radio je zapravo, što se Haustora tiče, bio jako važan od samog početka, jer mi smo nekako krenuli od nekog demo benda prema bendu koji spada u neki krug priznatih i poznatih muzičara i bendova preko tadašnjeg Radio Zagreba, preko neke emisije koja je imala, koja se je bila predstavljanje mladih bendova, i mladi su bendovi dobili, ne znam, po par sati ovako nešto u režiji 4 u Šubićevoj, gdje da snimi jednu pjesmu. I mislim da je to, Vrdoljak je imao neke prste o tome, a bio je tu jedan producent koji isto tako bio ime kojeg se sad vjerojatno nećemo odsjetiti. Uglavnom, naša prva pjesma koju smo snimili u pravom studiju, ono 24 kanalnom, ono dobro opremljenom studiju, je bila moja prva ljubav, Sahirova pjesma, koja je nakon toga ostala u programu i preko radija zapravo postala ono ozbiljan hit, bez da je uopće ikad bila objavljena na ploči, samo preko te snimke koje smo za tu emisiju napravili. I to je zapravo krenula neko naše ozbiljno profesionalno bavljenje muzikom, upravo zbog te jedne snimke za radijsku emisiju predstavljanja mladih bendova.
0: Znači, inauguracijski potencijal radija je bio važan.
1: Da.
0: I dakle, do Bolera smo već, dakle, na trećem albumu ste.
1: Da.
0: Je, to je treći album.
1: Da, treći album, točno. Da.
0: Vi ste ga nedavno reizdali i znam da smo već razgovarali o tome da su vam te pjesme jako drage, jedino smatrate da je trebalo malo možda promijeniti zvuk za ovo novo izdanje.
1: Da, u tom trenutku to je još bilo malo teško kad smo to radili. Sad bi se ja toga primio, to malo to bi već bilo pretjerivanje, malo remaster, ali to se dosta radi, mislim,
0: u
1: svjetskoj praksi, jer sad su se pojavili preko AI-a mogućnosti stvarno da možeš razmontirati album i da praktički možeš zamijeniti, ostaviti sve ostale elemente, samo bubnjeve promijeniti, na primjer.
0: Da.
1: Što bi mi u ovom slučaju bilo super. I baš sam mislio, ne znam, bio neka, kad smo već kod tog koncerta, mislim, proslav godišnjice, sad to se vezuje uz koncert na Šalati
0: 11.7.
1: na Šalati.
0: Reći ćemo nekoliko puta.
1: Da. Taj koncert je zapravo nastavak, početak te proslave, što je bilo 40 godina prošle godine. To je bilo kad smo za tvojnicu se zapravo razmišljali o tome što bi, kako koncipirati koncept u tvornici na jesen prošle godine. Smo svi, pa što je čovječe, pa sad je cijelo vrijeme se vrtimo kod Trećeg svijeta, jer je bio film o Trećem svijetu, i potpuno nam je promaklo da je zapravo to 40 godina od albuma Bolero, koji je, čini mi se, u povijesti Haustora na neki način, ono, barem toliko značajan, možda iz nekih drugih razloga nego Treći svijet. I onda smo zadnji čas smo toga sjetili i time smo označili taj koncert u tvornici. Sad se ta suradnja sa Zeksom i Caprijem razvila u međuvremenu i stvarno smo sad napravili jedan program u kojem oni su urasli u ekipu. Ali nam je pobjegla ta 40. pa je ostala 41. godišnjica, što je meni sasvim ok, jer umjesto jedne okrugle kao godišnjice dobivamo jednu najšpičastiju moguću. Jedino bi 11. bila još pičastija, čini mi se, od 41. Tako da je to jedna skoro najšpičastija moguća godišnjica.
0: Spomenuli smo prije, samo možda za one najmlađe, ako takvi slušaju radio, dakle Zeksa i Capri su bili u Haustoru i sada nastupaju na ovim koncertima posvećenima albumu Bolero, a ekipa je ekipa i velikim E i malim E, jer malim jer je to ekipa koja svira, a velikim jer je to ime benda koji nastupa uz Darka Rundeka, to je sad već zapravo stalna formacija.
1: Da.
0: Igor Pavlica, Ana Kovačić, Silvio Bočić, Miro Manojlović i Roko Crnić.
1: Tako je.
0: Dakle, oni su gosti
1: oni su
0: ekipa.
1: Band,
0: stalni gosti, pa maltene i band su, dakle, Zeksa i Capri iz Haustora, imat ćete gosta Milana Marića, gitarista iz...
1: Marka Marića,
0: gitarista iz Beograda.
1: Da.
0: I svi oni nastupaju na Šalati 11. srpnja. Dakle, povod je ta špičasta obljetnica, ali bit će vjerojatno i drugih pjesama, i uvijek je to zanimljivo pitanje kako kombinirati program, kako staviti stare i nove, za što se odlučiti, koje pjesme da, koje ne. Možda neke pjesme bolje odgovaraju baš Šalati ili baš Otvorenom prostoru.
1: Da,
0: ili zelenoj temi, tema je Zelena Šalata.
1: Da. Pa mislim, obično kad dođemo, ne znam, kad dođemo negdje u Slavoniju ili u Vojvodinu, onda uvijek otvaram koncert sa onom pjesmom Na nešto me sjeća taj grad, koji sam pisao za Šerbeđan, jedan album koji je Dedić producirao, jer mi to vezuje u atmosferu tih ravničarskih krajeva, pa kad dođemo, ne znam, na more negdje, na sferu, izvučemo od negdje neku pjesmu koja mi s tima veze, tako da sad sa Šalatom bit će sigurno ovoga, još slažemo taj program, morat ćemo jednu pjesmu baš posebno vezati u Šalatu, možda Šubar i Varivo.
0: s albuma Apokalipsa,
1: da. Uglavnom, tako, na Šalati imamo taj slogan, neko smo odlučili kad radimo već te pjesme, te koncerte koje imaju veze sa Haustorom i koji su nekako velike koncerti, da onda iskoristimo to da nekako promoviram

0: sa životom na zemlji koji je između ljudske vrste i ostatka života u ovom trenutku nekako stvarno na hero i ide u opasnom smjeru. Pa smo, sad kad smo svirali recimo u Beogradu, u ovoj postavi koji je bio zapravo početak ovog jednog manjeg niza koncerata u ovoj obljetničko-bolerovskoj postavi, taj smo koncert posvetili rijekama jer smo svirali uz Dunav u Luci Beograd, sad sviramo na Šalati, a za mene je Šalata, ono, kao za sve druge Zagrebčance, bila i grah Šalata i krumpirova Šalata.
1: Nije samo lisnuto, nego
0: da, sve što je onak malo kiselo i bude obično prilog nekom šniclu, ne? Pa smo to nazvali da je to zelena šalata za svijet bez šnicla. I ja bih sad, baš smo mislili sad o tome kakve majice napraviti u suradnji sa udrugom Prijatelji životinja. Sad to je malo teško na glas citirati u nekom pisanom obliku, bilo bi lakše vidjeti u kojoj mjeri, koliko industrijska proizvodnja, ako se može tako nazvati, to umjetno oplođene hiljade, milijone, milijarde životinja koje onda posle toga po nekim hangarima u užasnim uvjetima žive i onda ih i tamo još odvezu tim kamionima po, ne znam, recimo ovim vrućinama, ne znam koliko kilometara na gluvan jedne na druge da bi ih tamo negdje zaklali, opet prilično mehanički i ne uvijek uspješno. Dakle, a usput to što ljudi koji jedu meso većinom jedu u tim šnislima, to je još i brdo hormona, antibiotika, i naravno i ta sva patnja je sigurno nekako upisana i u taj šnicl koji u stušolatu najčešće ide. Pa smo napravili jednu listu u tome koliko je vode, zemlje, iskrčenih šuma vezano uz jedan šnicl od mesa, a koliko uz jedan komad sejtana ili tofu, a koji u toj kombinaciji sa salatom, sa šalatom, isto tako radi jedan balansiran obrok u kojem ima i bjelančevina i svega ostalog što bi bilo da je tu šnicl. Koliko najmanje 10 puta manje je impakt tog proizvodnje jednog tog setana ili tofua koji u toj kombinaciji sasvim ukusno glumi šnicl, u smislu da nam donosi potrebnu količinu bjelančevina, a da pri tome niti ne muči zemlju, a niti životinje.
1: Te podatke ćete otisnuti na majice ili će oni biti negdje drugdje dostupni?
0: Voli bi potisnuti na majice, ali prvo ćemo ih nekako još malo konkretnije povezati uz to što smo htjeli reći s tim, da je to
1: da se ljudi informiraju.
0: Da, znači koncert koji je na zelenoj šalati za svijet bez šnicla.
1: Taj koncert će imati i video dio koji će možda također imati veze s tom temom, jer pretpostavljam njega vodi Sanda Hržić, vaša supruga i kreativna partnerica.
0: Tako je.
1: Dakle, vjerojatno će i s te strane biti informacije.
0: To će biti informacija koja neće biti, bit će jedna intervencija koju nećemo sad dodati, koja će biti baš malo
1: morate doći na koncert.
0: Malo žešća. A naravno da sadržaj videa koji je Sanda složila i vodi je, nas upućuje na naše mjesto na ovoj planeti i na zapravo svu čaroliju svijeta koju smo prestali vidjeti boljeću valjda u ekrani i biti bivajući neosjetljivi na druga bića. Tako da će se dio poruke prenositi ekranom, s tim da ove koje su napisane, ti podaci koji su jako važni, mi nećemo projecirati jer poruka koja će prelaziti sa ekrana je više estetske i emotivne prirode nego baš faktografske.
1: Tipa. Napravit ćemo glazbenu pauzu. Tražila sam neku pjesmu koja je možda s albuma Bolero, kojim govorimo, kojim se bavite. Možda ljudi ne znaju, ali Bolero je stvarno bio rasadnik vaših hitova, onih najpoznatijih. A sam tražila neku koja postoji kod nas na radiju, a koja je odsvirana uživo, jer znam da kažete da te vaše pjesme zapravo dobiju drugi, treći, već i ne znamo koji život kada se sviraju koncertno, a ona studijska verzija je zapravo samo neka polazna točka. Mm-hmm. Pa slušamo pjesmu Ena uživo.

0: stoljeća ritma.
1: Zima je, nije zima, ali u pjesmi jest. Čuli smo jednu od brojnih live, kako se lijepo hrvatski kaže, verzija pjesme Ena. Evo, čak nam se i gost, autor ove pjesme, Darko Rundek, malo iznenadio, jer verzija ima puno. Mm-hmm. Pa evako, i on sa zanimanjem slušao što se tu događa. Tijekom godina, dakle, svirali ste u raznim inačicama i ovu pjesmu i neke druge, od Haustora preko Karga, raznih manjih i većih sastava, trenutno redovito s ekipom pa i s raznim gostima, a u međuvremenu ste gostovali na neki način i s jednim ansamblom Hrvatske radio televizije. Naravno, ansambli su važan dio HRT-a i isto na neke i razne načine sudjeluju u slavljenju ovih obljetnica. Vi ste nastupili s jazz orkestrom HRT-a koji vodi Miron Hauser i obrade vaših pjesama su tada radili Hauser, Luka Žužić i Mak Murtić. Pa kako je bilo to iskustvo?
2: Pa to iskustvo je bilo nekakav, ja sam to doživio kao neki poklon sudbine, jer jedan od nekih mojih dječačkih fantazama bio da budem kruner, znaš, ono, da pijam ko onim glasom od kojeg cijela prsa vibriraju neke lijepe melodije sa velikim bendom.
1: I jako tako, cool.
2: Da, jako cool. Tako da to, opušteno opet moćno, jel? I tako da taj neki Frank Sinatra u meni je konačno došao na svoje. I kad su me pozvali na tu suradnju, ja sam bio jako sretan. I suradnja je meni baš ono, Sanda i ja smo, kad smo skužili da će to bit, otišli smo, mislim, u Vilici u prvi dućan sa odjelima i rekli smo ta kupovina mog kostima za to je bila gotova za 15 minuta. Samo ovak capta, to odjelo, da, ta košulja, ta hravata, te čarape, bla, bla, sve smo to
1: novi čovjek
2: iskompletirali. Kad sam se ono obukao, kad sam jašao na prečpil, rekao sam, to je to. Mislim, baš nas je htjela. Mislim, da nam se to nije tako posvećilo, možda bi...
1: Sve se poklopilo.
2: Znači, kad ti se ne poklopi odmah, onda kad kreneš čačka, traži, to ga moglo trebati, ko zna koliko da nađem nešto, da baš tako paše. Tako da sam se našao i kostim za to. I ono, i uživo sam, jer ja obično u ovim svojim bendovima, ne znam, to je možda moja, vjerojatno je moja mana, znaš, imam tu svoju gitaru, zadajem tempa, ne znam, vodim o svem računu, dirigiram, a ovdje lijepo ima čovjek koji to radi za mene, dirigira, zadaje tempa, ja sam tu samo
1: spon. Treba malo samo obratiti pažnju i drugo ide samo.
2: On mi odbrojava upade, ono, prema nazad. Super, ja nemam gitaru, mogu hodati lijevo, desno po toj sceni.
1: Plesati.
2: Tako da, pravo uživanje, čini mi se nekak da je i taj bend, da je tom bendu taj repertoar sjeo, da te ljudi veseli svirat. Miron je definitivno, ja se nadam, to nije bilo neko laskanje, jer govorio da je to njemu isto tako ostvarenje nekih njegovih dječačkih snova, jer je bio kao ono, bolje pjesmu koja pišem i to kako se to sve skupo sa mnom je išlo, taj je moj opus takozvani. Tako da je bilo puno sretnih ono, poklapanja i odsvirali smo prilično koncert jedno vrijeme, to bi bilo možda najsviranija suradnja jazz orkestra, koja je bila jedna od mnogih.
1: Da, to se često radi, ali ova je baš bila dugotrajna.
2: Da, tako da je bilo jako lijepo, jako lijepo.
1: Ono što je zanimljivo, što su i te obrade zaživjele, jer sad ih sviraju i big bendovi, odnosno zajedno ste to izvodili i iz Beograda, Novog Sada, Skoplja, Novi Sad još nije bio.
2: Do sad su to bili samo Skoplje i Beograd i je baš zanimljivo gledati kako isti notni materijal sviraju razni bendovi. Osobito bi zanimljivo je skopsko iskustvo. Na prvoj probi, bili su tri probe, na prvoj probi je došla valjda pola benda, to je zvučilo šuplje. Ne? Onda je na drugoj probi došla druga polovica benda i bio sad to na kraju toga ispalo svaki po
1: to su oni koji ne moraju vježbati.
2: Da, uglavnom, to se na kraju onak, bez puno organizacije sklopilo i tako muzikalno jedan koncert lijep. Super. Na drugi način muzikala nego ovaj. Zagrebački je bio malo nekako ono, kako se bili, malo doslovnije odnosno na aranžmane. Ovaj skopski je bio onak zaigran, malo se dali slobode.
1: To je možda i odmak jer nisu ni aranžeri iz njihovog sastava i
2: Pa da, da to, man... je, to je jedan malo drugačija tradicija odnosa prema muzici, čini mi se, da.
1: Da, zacimo. Mi ćemo čuti jazz orkestar Hrvatske radio televizije, Darka Rundeka i pjesmu Ima ih.

Škola uči kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade. A da se pritom osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća.

0: Darko Rundek i Jazz Orkestar HRT-a. Pjesma Ima ih u obradi Luki Žužića, koji je član Jazz Orkestra HRT-a, se skupa pod ravnanjem Mirona Hausera. Baš smo komentirali da je ova inačica pjesme možda manje gnjevna nego izvorna, ali u tome možda i čar da nove inačice donose nove karaktere.
1: Da. Dobro.
0: To je sve što smo rekli. Na kraju emisije ćemo čuti i novu pjesmu, novi single Darka Rundeka i ekipe, Ples na tankom ledu. Autori Darko Rundek i Ana Kovačić, jesam
1: da,
0: pravo?
1: Da, ili obratno, Ana Kovačić i Darko Rundek,
0: da pače. Hoćemo li još nešto najaviti ili neke ljudi sami čuju?
1: Pa ne, mislim, mogu samo reći da je to bilo i da je potpuno neočekivana suradnja, jer sam sa Anom radio doma neke sešnje, ovak čisto neke improvizacije u dvoje, i rekao da ima jednu ideju koja se čini da sliči na to što radimo kad improviziramo, to mi donijela. Da li bi ja sad tu možda smislio nešto, neku melodiju, neki tekst, onda sam ja na to smislio melodiju tekst, i tako je mic po mic nastala jedna lijepa pjesma, čini mi se.
0: Sada ćemo to i poslušati. Prije toga ćemo vam reći da i u nastavku godine, srijedom u 18.05 na prvom programu, možete čuti ovu glazbenu inačicu emisije 100% ili 100%. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, naš gost je bio Darko Rundek, emisiju je uredila i vodila Dina Puhovski. Odjavljamo se uz pjesmu Ples na tankom ledu Darka Rundeka.

0: Vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ti nisi normalan!
3: Krimi petak na prvom.
4: Kako bi biti bilo koji sela?
3: Filip Rutić.
4: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
5: Marta.
3: Metod.
4: Da.
3: Prva epizoda.
6: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
3: U petak.
7: Imamo osumnjičenika.
3: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i poziva Kundida da postupa u skladu sa zakonom. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao njegovu, to jest zapovjed vrhovnog zapovjednika. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Predsjednik države Zoran Milanović ne odstupa od svoje zapovjedi načelniku glavnog stožera kojom brani odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu.
4: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
3: Premijer Andrej Plenković odbacuje tvrdnje da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
5: Koji se, moram reći, ovdje nije ponio zrelo i došao ovdje na sastanak, što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je Hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
3: Predsjednik Milanović tvrdi da načelnika glavnog stožera mobingiraju.
4: Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspo, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da načelnik glavnog stožera Kundid još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku.
6: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno. Zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Način glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Dakle, načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
3: Premijer pak na pitanje ima li Kundit još njegovo povjerenje odgovara.
5: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku.
3: Postupanjem predsjednika Milanovića zgroženi su svi u parlamentarnoj većini, rekao je premijer te najavio da će vlada razmotriti daljnje korake.
2: Inače, vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani, ali i dalje smo među trima zemljama s najvišom stopom u EU. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra to ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
7: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
8: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
9: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pričemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca koje ga oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
0: Međunarodna metalurška grupacija Afarag Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli. Izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojemu se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
1: Dnevnik.
2: Udari munje jučer su u Dalmaciji izazvali nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje su bile ugrožene i kuće. Požar je sada pod nadzorom, no vatrogasci su i dalje oprezni jer je linija fronte velika, pa još ponegdje bukne, rekao je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
10: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo dogoditi.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovu ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put na sudu svjedočio je bračni par Skokić. Oni tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, no sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad i jedinog svjedoka očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovorili na pitanja Marijane Tomić, odvjetnice Marija Banožića.
11: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
12: Ne, ništa.
11: Ja nisam vidio nikakvo pritiskanje. Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
12: Nisam
11: vidio sam trenutak prometne nesreće. Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
12: Ne, koliko znam, ne.
13: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to.
1: Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno više od 1990 poginulih i oko 10.500 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
14: Portugalski spasioci dva su dana u teško pogođenom gradu La Guajri kopali kroz ruševine kako bi se probili do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
15: Dobar dan.
16: Dobar dan.
15: Možete li se primaknuti svjetlu?
0: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo. Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro. Dobro.
14: Hernanova supruga Gubismar Gonzalez kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
15: Zapravo nemam riječi da bih to opisala. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih. Sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mojeg muža živog. Hvala Bogu.
14: Spašeni spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa, pa tako i Joel.
16: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
14: Spasioci idu od ruševine do ruševine i dozivaju, lupaju, kuckaju pa čekaju odgovor. Najvjerojatnije je da će se preživjeli spasiti u prva 72 sata poslije potresa, a iako je to odavno prošlo, ne odustaju. Vlada Venezuele procjenjuje da je u vrijeme dvaju potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Više desetaka zemalja poslalo je zalihe, opremu i potražne timove, a Venezuelanci se, ne vjerujući službama, samo organiziraju i pomažu. UN procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
0: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a uzrok još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
0: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Od danas je Europska unija uvela fiksnu carinu od 3 eura po vrsti proizvoda na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji čine 93% elektroničke trgovine u Europskoj uniji. Iva Rogić.
17: Smisao ove naknade jest izjednačiti uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
18: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri.
17: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
19: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine. Jer naime, radi se o proizvodima koji su vrlo, vrlo jeftini i upravo zbog toga što se daje naknada ili carina za svaki artikl, odnosno kategoriju artikala, svi ti manje više platforme su nas tjerale da kupimo što više toga u paketu i onda se može desiti da nam vrijednost u stvari bude manja od same nekakve naknade.
17: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
20: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine, najvjerojatnije 1.11. Međutim, još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
17: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.
2: Sport. Lovrko Magdić.
21: 30. sati do utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta Dameo Ramić-Kovačić.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
24: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina jedna jednom takvom vrhunskom nivou koju se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekakva knockout faza pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
23: Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadionu u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
25: U tijeku je utakmica u Atlanti. Engleska demokratska republika Kongo 0-1. Vodstvo demokratske republike Kongo golom Sipenge iz 7. minute u tijeku je 54. U 22 sata u Sjetlu se sastaju Belgija i Senegala, potom u Santa Clari u 2 sata iza ponoći Sjedinjene Države protiv Bosne i Hercegovine.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: U drugom kolu Wimbledona latvijska tenisačica Jelena Ostapenko svladala je našu Antoniju Ružić 6-2, 6-0. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili su drugo kolo muških parova, svladavši Brazilca Marcela Mela i Argentinca Andresa Moltenija 6-4, 4-6, 6-2. Uspješan je bio i Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Pobjeda protiv Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4.
22: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
26: Do kraja dana u Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Na večer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na večer sjeverozapadnjak jača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku kute na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
22: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa, Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo promišljati o jeziku molitve. Poticaj za današnje promišljanje dolazi iz ulomka Matejeva evanđelja. Matej donosi prizor Isusa kako uči učenike kako treba moliti. Kada molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba i prije nego ga zaištete. Ovo svjedočanstvo evanđelista Mateja, kojim prenosi iskustvo prve crkve u osobi Isusa, ukazuje na važno razlikovanje i za naše vrijeme. U jednom članku teolog Johann Baptist Metz postavio si je jedno i za naš kontekst još uvijek izazovno pitanje. Jesmo li se mi kršćani previše isključivo orijentirali na crkvenom i liturgijski unaprijed formuliranom molitvenom jeziku, te smo se možda hranili previše jednostranim primjerima iz biblijskih tradicija, tako da više ne čujemo i ne znamo koliko ima molitvenih jezika među ljudskom djecom. S jedne strane, kao duhovna bića imamo potrebu komunikacije s Bogom, te smo kroz povijest tog komunikacijskog odnosa razvili i razvijamo različite obrasce i formule kojima izražavamo i prisjećamo se izvornih oblika i iskustava toga odnosa. S druge strane, vjerojatno prepuštenom sigurnošću u ispravnost tih molitvenih obrazaca te nekada i iskrivljenom vjerom da molitva magično i čudotvorno djeluje, čini se da se pretvaramo u pogane koji imaju potrebu izgovarati mnoštvo riječi. Drugim riječima, banalizirati molitvu i pretvoriti je u mantru. No, vidimo iz evanđeoskog ulomka da nas Isus sasvim drugačije uči. Jezik molitve najdojmljiviji je i najpotresniji dokument jezika ljudske patnje. To je paradoksni jezik, izražen kako kroz krik, tako i kroz klicanje, kako kroz tužaljku, tišinu ili muk, tako i kroz pjesmu i slavlje, kako kroz dvojbu i žalost, tako i kroz radost i zahvalnost. Ovo promišljanje približava nas i povezuje s biblijskim molitvenim jezikom koji nije uvijek jednoznačan niti monoton. Otvara nas i našem sadašnjem stanju. Štoviše, dobivamo jednu mogućnost koju smo krajnje zanemarili. Zadovoljeni smo onim molitvenim obrascima koje smo naslijedili kao da više ne stvaramo vlastito iskustvo molitve na koje nas Isus poziva, na osobni govor i razgovor s Bogom. Kao ishod, molitva nam postaje uvjetovanje drugoga i samoga Boga prema nama samima. Time poražavamo mogućnosti molitvenog jezika i ono što on uistinu jest. Jezik molitve nije moralizirajući, ne uvjetuje druge, niti je manifestacija igrokaz za trgove i javnost. Nije nipošto niti politički izričaj usmjeren protivniku, nije niti površno i gotovo besmisleno nabrajanje polunaučenih riječi. Nije niti magično rješenje za sve probleme u molitvenom jeziku. Jer molitva ne daje rješenja i ne može uvjetovati Boga. Molitva je dramatičan i iskren osobni krik, izraz znanja o onome što nedostaje. Ona je nemoćno umuknuli krik stvorenja koje u tom kriku ne projicira Boga na sebe kroz idejne, antropomorfne ili mitološke predodžbe. Krik nije puki znak ljubavi ili nedostatak ljubavi, nego on je zastrašujući simptom nemoći i nemogućnosti da se više ljubi. Upravo takav krik nalazimo u Svetom pismu, u Isusovim posljednjim molitvenim riječima na križu i svu težinu koju te riječi u sebi nose. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Takav krik nalazimo u tolikim glasovima nedužnih žrtava, mučenika i svjedoka, tek prividno poraženih tijekom povijesti čovječanstva. Imamo li uši i srce čuti taj molitveni jezik?

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga je djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo ovaj prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Da ja bih kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra. Aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što jest prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, ta se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle, Twinkle, Little Star. I profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju 2 violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestoga, to je moj brat, postane sextet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili recimo Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti je iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band, razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti, koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, Je li to tako jednostavno? Da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika? Ne znam šta je. Ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri, poslije snimanja, ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelje i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj sinjski Alkarski ponos i I Will Follow Him, to je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama milosrdnicama tu iz Frankopanske em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti, baš to sa časnama. Kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldi, Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: je bila super, koju sam ono odabrala, Plesa Sablja, Mahačaturijan, ono ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu, Kopački rit, to mi je poseban video, jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice, ajme kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njeg, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj Slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreću da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije, isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, nevjerovatni prebačaj, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički visiš, snalaziš se sam, a jezik je veliki problem meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da u ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, jer ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To je toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Ima drugi biznis takvi da je ne trebam ja. Zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje i bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uči sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma, mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kako kod nas ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljeni, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koje kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guzheng se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe, Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće, to je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila ovo nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremaju neki spektakl, i sad ti kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim. Idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bih to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaje Isusa je meni se taj život okrenuo, rekla bi, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečem lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik. Nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav. Što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji tamo u Šangaju, jedan park priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim, ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obišnja. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, a samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati, i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa reku, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, a u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako imam malo asistentica, jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, ako naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. ako je otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. I sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: Lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku. Pozdrav ljetu, to je moj projekt. Dok sunce izlazi, ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, jer toliko sunce izlazi. Znači, možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat. Samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvoljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, ja sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: vesti.
1: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
1: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Virovitičko-podravsku županiju. Obilna kiša uz jak vjetar pogodila je i Orahovicu u zapadnoj Slavoniji. U Zagrebu uz kišu puše jak vjetar. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena već je stvorila probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevreme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni. Na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Doista je ljeto pokazalo zube. Uz visoke temperature gotovo da vam ne preostaje ništa drugo dole skočiti u more i držati se hlada. Ili još bolje, držati se hlada i slušati Radio Dubrovnik i emisiju Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Događanja i događaja je jako puno. U današnjoj emisiji ćemo se tako dotaknuti i velikih gužvi u prometu, i požara, i filma, i plesa, i glume. Ipak krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Proteklog tjedna na dubrovačkom području imali smo nekoliko požara koji nisu bili ni malo bezazleni. Naš Slobodan Vlašić stoga je razgovarao sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem.
1: Da, čujemo našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Ogromne su teme za pričati iz ovih zadnjih nekoliko subota što nismo, a evo čuli smo i našeg Sebastijana koji je rekao kakve su vrućine samo tijekom noći. Prema tome treba posebno biti oprezan kod svakih paliži, najbolje ne pali ništa, ni cigarete.
2: Tako je, najbolje ne pali ništa, ali boga mi, evo ovaj dio zadnjih desetak dana jako puno intervencije u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara, i to ovaj zadnji što je bio u Srebrenome, odnosno što je bio u Našetnici na Kuparima, koji je mogao i zaprijeti kućama, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš stvarao velike probleme jer je ogromna površina, i ali evo i njega smo preksinuć, evo uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći i ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trebalo jedan dan, ja to smatram velikim uspjehom, ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu, zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
1: I javiti odmah, pokušati pomoć, naravno ne dovodi sebe u opasnost, to je daleko bitnije nego snimati pa postavljati na društvene mreže, kao što je bio onaj slučaj sa onim brodom koji je izgorio i potonuo u Zatonu.
2: Tako je, najbolje ne snimat, ne slat. Dosta ljudi ne shvaćaju kako je to u datom momentu jako i složeno i treba donijeti nekakve odluke, tako najbolje ako ne snimat, nemojte snimat. Mi ne možemo to zaustaviti, nek snima ako žele, ali bolje ne snimat i to ne objavljivat. A mi ćemo i reći, ja uvijek rečem i uvijek se javim i rečem što se dogodilo i ne bježimo nikad od nekakve i odgovornosti ako je nekakva greška, ako nije. Ali evo, Bogu hvala, za sad onaj dobro brodimo, ali je stvarno ova godina sigurno dosta više požara nego u prošloj godini, sigurno nekakvih 30% u našoj županiji nego do 1.7. što je jako veliko, tako da evo moramo paziti. Uveli smo dodatno već i prija Air Traktor koji obilazi našu županiju i sad već, tako da onaj, da evo, budimo odgovorni, izgurajmo i ovo ljeto. Stvarno naša županija je prelijepa, zelena, pa evo sačuvajmo, jer sigurno uza sve ljepote što imamo i taj dio donosi turizmu dodatan plus.
1: Vruće, onda učini neverim pa i grom zapali.
2: Tako je, evo, to je najgore što se događa u zadnje, ti neverini koji nam stvaraju određene probleme, jer stalno su neverini u džiru i to je dokaz da trebamo biti još odgovorni, jer uvijek je grmljavina ovo ono i iza tega jak vjetar i onda je jako brzo širenje požara, i jedno maloga požara nastane jako brzo veliki požar i onda vam treba puno ljudi, tehnike, opreme i svega. Ali evo, za sad brodimo dobro, ali evo, vidit ćemo, valjda ćemo izgurati cijelo ljeto, ali dugo je ljeto i treba biti oprezan.
1: Dobro, bilo je i nekih obljetnica i okupljane na razni hrvatske vatrogasne zajednice.
2: Tako je, bilo je lijepih trenutaka, imali smo dvije svečanosti za sad u našoj županiji, imamo još dvije. Imali smo 40 godina DVD-a Župe, 40 godina DVD-a Smokvice, sve imamo 50 godina DVD-a Orašac, 75 godina DVD-a Luke, imali smo 150 godina HVZ-a i imali smo čast da najveću nagradu od 11 nagrada dobije naš Nikola Bianchi, to je nagrada za životno djelo. To je najveće odlično što se može dobiti u vatrogasci, dobio je naš slanjanin Nikša, Nikola Bianchi, ali mi ga svi zovemo Nikša, evo i njemu čestitam, stvarno je bilo prekrasno Lisinskome i to je jedna lijepa stvar da se te ljude koji su sve svoje vrijeme ostali za vatrogasstvo da se prepozna.
1: I mi smo ga zvali Nikša, išao je s nama 4 godine u gimnaziju, ondašnjemu Dubrovniku prije jedno 50 godina.
2: Tako je, piše Nikola, mi ga svi zovemo Nikša.
1: Sibi, hvala ti lijepa. Imamo li još nešto, možda kakvu upozorbu ili neku takvu informaciju?
2: Pa evo, građani naše županije, mislim da se jedan stupanj odgovornosti popravio i neka takvi budu i dalje. I evo, neka nam čuvaju županije, stvarno dugo nismo bili ljepši.

0: Oni koji žure na posao trebaju se iz kuće uputiti što ranije. Svakog jutra gužve na ulazu u Dubrovnik su ogromne. Prije dva tjedna na ovoj jedinoj cesti u prometnim nesrećama izgubljena su dva života. Jedino rješenje ove situacije je brza cesta od Dubrovnika do zračne luke, ali i ona je još jako daleko. Pomoćnik načelnika prometne policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Joško Vuletić.
1: Pa dakle, jedan od prioriteta rada prometne policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske je svakako sigurnost u cestovnom prometu. Dakle, činjenica je da stanovnici općine Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačkog primorja i doline Neretve prema Dubrovniku, kao i cijeli tranzit prema Crnoj Gori, prometuju državnom cestom D8 koja nažalost nema alternative, tako da se povremeno dolazi do gužvi u prometu. Te su gužve najizraženije, dakle, u jutarnjim i popodnevnim satima kada naši sugrađani dolaze i odlaze s posla, kao i naravno tijekom turističke sezone, kada veliki broj stranih državljana tranzitira preko našega područja. Kod prometnih nesreća u takvim trenucima, znači, se stvaraju i kilometarske kolone. Dakle, policija poduzima sve da bi smanjila te gužve, tako da se angažira maksimalni broj policijskih službenika, kako prometne policije, tako i pod drugim linijama rada. Broj je da u tijekom turističke sezone u Kuparima prođe i do 30.000 vozila u jednome danu. Dakle, policija poduzima sve radnje da bi se smanjile te gužve, poduzimamo i represivne mjere prema svim sudionicima u prometu. Dakle, ove godine smo poduzeli do sada 25.000 represivnih mjera, što je neki povećanje za 7%, a dakle, poduzimamo i represivne mjere prema počiniteljima najtežih prometnih prekršaja, kao što su vožnja pod utjecajem alkohola, gdje imamo povećanje od čak 11% represivnih mjera, i kao brzine, gdje imamo povećanje od čak 18% povećanja. Dakle, smanjili smo broj smrtnih slučajeva čak za 50% ove godine, dok je broj teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama 7%. Još bih istaknuo, ako mogu, dakle, dobru suradnju sa prometnim redarstvom grada Dubrovnika, gdje na svakodnevnoj bazi kontaktiramo i imamo s njima dobru suradnju, znači reguliramo promet na najfrekventnijim raskrižima, a sve s ciljem smanjenja prometnih gužvi.
2: I da nekako rezimiramo, jako puno posla, ali vi tu realno ne možete puno. Grad je jednosmjerna cesta, oko grada i do grada vodi jedna cesta. Kad se stvori čep, vi samo možete gledati.
1: Pa nažalost, ali tako je. Bez nove prometnice nećemo moći puno učiniti.
0: Policiju pomoć pristižu prometni redari, ali i njihove su ruke vezane. Poslušajmo voditelja odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, Mira Džamonje.
3: A moramo razlikovati dvije ključne točke. Imamo gruž koji ujutro, pogotovo za vrijeme trajanja škole, imamo opterećenje na tržnici u gružu gdje je preopterećena zebra. Tu je jedno veliko ispreplitanje pješaka i vozila. Nastoji se postići neki balans da se zadovolji jedno i drugo. Tu se nešto i uspije napraviti. Treba biti svjestan da nije poželjno dati prioritet toliko vozilima, jer ukoliko propustimo gruž u potpunosti s vozilima, zanemarimo pješake, ta cijela kolona vozila će doći na područje robne kuće Minčeta, semafora Lapad, samo smo prolongirali gužvu s jedne pozicije na drugu. Druga ključna točka je Ilinoglavica. Ilinoglavicu moramo gledati kroz dva segmenta, jutro, popodne. Kad pričamo o jutarnjim terminima, nažalost nemamo neku mogućnost bilo kakvog poboljšanja, jer sve što dolazi u zonu grada, bilo iz smjera Primorja, bilo iz smjera Župe Dubrovačke, dolazi u jednu prometnu traku od 3 metra širine koja ide prema Ini Dub i svi moraju proći kroz nju. Ako bi tu isforsirali opet prednost vozila u odnosu na pješake i zanemarili bočne prilaze, tome svemu stvorili bi gužvu na okretištu kod Ine Dub, napravili bi još veći zastoj nego da ide samo kako ide. U popodnevnim satima nastojimo dati prioritet izlasku iz grada. Svjesni smo da kočimo promet prvenstveno u ulici Andrije Hebranga. Svjesni smo da jednim dijelom usporavamo i pritok vozila sa ulice Iva Vojnovića. Sve na uštrb smjera koji ide od Doma zdravlja prema Ini Dub, jer tu opet ulazimo u ta 3 metra širine i nastavimo taj pravac što je više moguće dati prioritet da vozila izlaze, i onda dolazimo do problema kolika je mogućnost prihvata svih tih vozila na državnoj cesti Deos. Ukoliko je ona slobodna, možemo nešto i postići ta vozila da u većoj mjeri izađu iz područja grada i da prodiše naše prometnice, ali ukoliko imamo veliki broj vozila na D8 i tu dolazi do usporenja i tu smo limitirani, znači ono što možemo nastojimo da... Moramo biti svjesni da prometnice imamo kakve imamo. Svaki dan je priliv vozila sve više i više. Jedan zanimljiv podatak, znači jedno brojanje prometa koje je bilo negdje otprilike 2015. možda čak i 2010. Raskrižje Dom zdravlja je dnevni promet imalo oko 33.000 vozila. U tom trenutku na području grada Dubrovnika, općina Dubrovačko Primorje, Župa Dubrovačka i Konavle smo imali otprilike registrano oko 32.000 vozila. Znači ispalo bi da kroz Dom zdravlja to malo križanje dnevno prođu sva vozila koja su registrirana na tom području. Tako da jednostavno bez nekog proširenja teško možemo nešto učiniti.

0: Od prošloga tjedna Loput je ponovo centar kulture, centar filma. Naime, započeo šesti Ponta Loput Film Festival, okupio brojne uglednike i poznate iz svijeta filma, a mi o tome razgovaramo sa Tildom Bogdanović, organizatoricom cijelog festivala. Tilda, dobar ti dan i evo, prvi utisci.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima, hvala ti Vicko na ovoj prilici. Ja sam strašno sretna i pod dojmom cijelog festivala

0: vidio. Tribut, odnosno u čast velikog, odnosno najvećeg maestra Ennia Morriconea, imali smo koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u kombinaciji sa jednim fantastičnim zborom Kamerata Mostar, bendom Kvartet Morricone, solisticom Tanom Aleksom i isto tako posebnim nevjerojatnim usnoharmonikašem Antonijom Serranom pod ravnanjem maestra Roberta Homera. Ja vam ne mogu opisati kakav je to ugođaj i doživljaj bio ispred hotela Grand u onom predivnom parku s palmama. Ja mislim da je ovo do sad u ovih, ajmo reći, sve ukupno 10 festivala koje smo ostvarili na platformi Ponte Lopud, ukupno znači filma, džeza i buka, da je ovo bio apsolutno najveći odaziv publike. Mislim da su svi ljudi uživali, toliko smo dobili čestitki, toliko je bilo suza u publici. Nešto stvarno fascinantno.
1: Htjeli da mi tako znamo što je Lopud i stoljećima je to upravo mjesto koje si mogu dozvoliti sam rijetki. Ipak, je li to dovoljan argument da privučete sve te slavne i poznate?
0: Slušaj, ja se nadam da je upravo to to. Mi nismo natjecateljski festival. Mi ne dodjeljujemo nagrade, mi želimo okupljati ljude, umjetnike koji međusobno komuniciraju, šire znanje i iskustva, razvijaju nove projekte i osjećaju se ugodno na Lopudu. I upravo taj naš koncept bez nekakvog natjecanja dozvoljava da imamo takvu opuštenu atmosferu i da se svi ovdje osjećaju kao obitelj. Upravo mi je to rekla jedna gošća, kaže, ja ovo nisam nigdje u životu doživjela, imam osjećaj da sve te ljude nekako poznam, da su svi kao friends and family na Ponte Lopud. Evo, to je nešto što mene čini sretnom. Ja se nadam da sve ovo što mi radimo i u čemu Lopuđani aktivno sudjeluju doprinosi i nekakvoj dodatnoj prepoznatljivosti ovog već posebnog jedinstvenog otoka.
1: Pa ajmo malo prepričati našim slušateljima kako izgleda Ponta Film Festival.
0: A Ponta Festival, Ponta Lopud Film Festival je koncipiran tako da imamo edukativni dio tijekom dana gdje su master klasovi, radionice, okrugli stolovi, također i neformalni razgovori umjetnika. Ove godine smo se odlučili za jedan potpuno novi koncept master klasova gdje smo pozvali dva filmska tima koja su već u procesu. Oni su dobili financiranje, ta dva filma su već u razvoju, slijedi im snimanje i ovdje su sa masterima, sa velikanima filmske umjetnosti koje smo pozvali od Hollywooda do Europe, imali priliku upravo razgovarati, razmatrati svoje projekte, raditi na njima, dobijati nove sugestije, nove smjernice i njihova iskustva su takva da kažu da su oplemenjeni, da su jako sretni, da su dobili nekakve nove perspektive i mislim da je ovaj koncept stvarno pokazao da ima smisla. A večeri su naravno rezervirane za publiku, za onaj zajednički predivni doživljaj uživanja u filmu, a ove godine i u koncertu kojeg smo imali po prvi put.
1: Tilda, Ponta Festival se dijeli u tri dijela. Imamo filmski festival, imamo književni festival i jazz festival.
0: Tako je.
1: Kakvi su nam planovi za ovo ljeto?
0: Znači, evo, počinjemo sezonu na Lopudu, ajmo reći našu festivalsku sezonu, a jednim dijelom može se reći turističku, otvaramo s filmom. To se upravo dogodilo. Zatim, u osmom mjesecu, zadnji tjedan osmog mjeseca, ove godine je to 27. do 29. osmog, imamo četvrti po redu Ponta Lopud Jazz Festival, gdje dolaze isto tako nevjerojatni umjetnici, dolaze tri afirmirana međunarodna jazz benda, dolaze masteri i dolaze mladi polaznici koji se regrutiraju na jedan drugačiji način od filma preko međunarodnog natječaja gdje šalju svoje materijale, gdje naš tim na čelu sa mojom partnericom u jazz festivalu Tanom Aleksom pregledavaju, preslušavaju sve to i odabiru 15-ak onih naj perspektivnijih ili najuspješnijih ili najboljih, ne znam kako ih nazvat da rečem krivu riječ. Dakle, ti mladi ljudi od Kostarike do Japana, znači iz cijelog svijeta, dolaze ovdje da bi učili od najvećih. Uvečer su koncerti ispred Granda, opet da kako. tako da

0: nakon toga nastavlja se, nakon formalnih koncerata, nastavlja se jam sessioni gdje se svi oni koji su voljni, željni, znaju svirati, pjevat, mogu popet na stage i jamat skupa sa umjetnicima na stage. Mi smo do sad kroz tri festivala jazza imali već 19 gremijevaca ovdje. Znači da su to stvarno umjetnici od formata i koji prvo oni ostaju iznenađeni atmosferom koju doživljavaju na Ponti, a onda publika koja ostaje isto tako apsolutno iznenađena onim što dobiju od umjetnika. To je nešto po meni najposebnije, jer mi imamo žive umjetnike na stage, imamo interakciju publike i umjetnika i čini mi se da je jazz u tom smislu najposebniji. I onda nam je na kraju ljeta, sredina 9. mjeseca, Book Bridge, gdje spajamo irske i hrvatske ljubitelje pisane riječi, i tu se događaju isto tako jako zanimljive komunikacija, razgovori, prezentacije, suradnje, druženja. I evo, to ti je to, Vicko, vezano za Pontu.
1: Tijela da idemo razgovarati, to bi trajalo možda i čitavu emisiju, i zaslužilo bi da bude čitavu emisiju, ali ostavimo nešto i za ove dane koje nam dohodu. Bila organizatorica Ponta Loput festivala, ili festivala, Tilda Bogdanović. Tilda, hvala ti.

0: Jedna emisija od sat vremena bila bi malo da vam prenesemo koliko nam u redakciji nedostaje naša Francesca. Ona se naime zaputila na itekako zasluženi odmor. Ipak naša Francesca Tevšić na odmor nije otišla tek tako, već je prije puta razgovarala s glumcem Franom Maškovićem, koji se priprema za premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: A sada imam čast razgovarati sa svojim imenjakom, to je Frano Mašković, glumac koji nam je stigao u grad opet jer će igrati u prvoj premijeri na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama i to ulogu naslovnu skupa Marina Držića. Pripreme su ozbiljno u tijeku. Frano, kako teku te pripreme?
2: Ma ne znam što bi vam rekao, ono, je li veći ponos ili strah, odgovornost, i to skup, ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje.
1: Ono što treba spomenuti je upravo to da se radi o koprodukciji između Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split. Redatelj je Paolo Maggelli, veliki Paolo Maggelli, još jedna suradnja s njim.
2: Apsolutno, Paolo Maggelli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, želja ili ispunjena želja raditi s njim skupa, divno.
1: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
2: Pa to su me baš i neki dan pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam hedonija, esencija hedonije, ja volim hranu, piće, volim dobro društvo.
1: Nek se i je, pije i trumpa.
2: Ja sam više, kako se zove, bokčilo, ali ću nekako probat se uvući u tu kožu skupa, da, ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: A ono što je također vrlo važno spomenuti, igra se na Poljani Ruđera Boškovića na Jezuitima. Kako je tamo igrati nakon ovih proba koje su bile u zatvorenom kazalištu, grad ipak nosi svoje?
2: Apsolutno, ambijentalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživit neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu i to. Sad su ostala 2-3 mjesta, Park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave. Tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor, monumentalni Poljanu Ruđera Boškovića. Meni posebno emotivno, ja sam tamo išao u prvi srednje, u klasičnu gimnaziju, neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore.
1: A malo je drugčija ipak situacija, rekli smo, na Lovrijencu koji je malo odmaknut od te gradske vreve i zatvoren, tako da skroz je drugi dojam, a bila je i posve druga predstava, ona koju ste igrali, Hamleta recimo tamo.
2: Pa da, evo nekako 2019. Hamlet, 2026. skup, dijametralno suprotne uloge, potpuno što mene nekako veseli, jer cijeli život od kad sam završio akademiju sam se negdje pribojavao da me ne guraju u ladice, da mi ne daju stalno jedne te iste uloge ili da me ne prepoznaju samo kao glumca za komedije ili glumca za drame i tragedije. Ja sam nekako kao osoba kuriozan i volim se isprobati u svemu, tako da sam zahvalan na ovoj prilici da probam nešto potpuno drugačije. Hamlet je nosio svoju težinu, To je recimo najkompleksnija uloga koju sam u životu odigrao, ali moram priznat da je i skup jako blizu ovaj...
1: Jako težak i samim time što je Držić u Dubrovniku već nosi jednu dodatnu težinu.
2: Apsolutno, ono, mislim, skup je pisan za svadbu Saba Gajčina koja je 1555. 56. Kao svadbeni, naravno, i on sam Držić ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta. Držić odmah u prologu kaže: sva je ukradena iz njekoga libra starijeg neg je starost iz Plauta. I svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje ono naslanjaju i na Grke i na te postulate ovaj koji su oni postavili tad, tako da ovaj i skup naravno.
1: Ali teme svakako, kao što smo i u samom uvodu rekli, su sve vremene i vrlo su aktualne danas.
2: Što je ne ono što je tužno, što je tužno, ali jednostavno ko život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako nam.
1: A dogodi li se na probam ono što je uobičajeno za igre, da se na sceni pojavi možda još neki mačak, a da nije Frano?
2: Apsolutno, i to je najdivnija stvar i čar igara, i to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kučak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe što god ti činio. Treba je ili s njom igrati ili je neđe počerat ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, u ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš ovaj unjigat negdje i znati ih uklopit u scenu koju igraš.
1: Evo, zahvaljujem, bio nam je to Frano Mašković, imat ćemo mi još prilika za razgovor, barem ćemo se osvrnuti na premijeru kad prođe. Hvala puno.
0: Pa, 50 godina ili pola stoljeća, dugo vremensko razdoblje, razdoblje koje nekim prožive cijeli život, neki i više života, a upravo takava je i kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica iz Župe Dubrovačke, koje je u vikendu za nama proslavilo tu veliku obljetnicu. Mi stoga razgovaramo sa Mateom Čanićem. Mateo, čestitke i kako je bilo?
3: Evo, hvala vam lijepo na čestitkama. Bilo je fantastično. Evo, ne znam, ono, fantastična atmosfera i neka luda energija svih plesača koji su sudjelovali, starih i bivših generacija i mladih članova, naših prijatelja i starih Mikanovaca, i ne znam, neka luda energija između publike koja je to sve popratila s oduševljenjem, gromoglasnim pljeskom, evo, ono, stvarno, ne znam, još se sliježu dojmovi, još međusobno, ono, nismo svjesni onaj, koliki smo, kako smo u biti ono, uspjeli cijeli taj koncert sastaviti i svih tih 50 godina staviti u neki huru i povremeno.
0: Pa tko je se nastupio?
3: Na tom konceptu smo pokušali nekako sastaviti sve generacije huda koji su prošli kroz hud, da li oni koji su plesali, da li oni koji su pjevali, koji su svirali, i naravno tu smo još i ovaj, uključili sve naše mlade članove i sadašnje, dakle uz naše bivše članove i naše, ajmo nazvati kako, veterani, iako nisu oni veterani, jer još uvijek pokazali su da mogu i dan danas plesati sve to što se stavi pred njih. Uz nas su još nastupili tu i prijatelji starih Mikanovaca iz Kuda Šokadija, s kojima smo prijatelji evo već sad dugih 48 godina. Tako da ovaj, sve zajedno je stvarno bila jedna ono, nevjerovatna atmosfera i jako ugodno je bilo biti uopće na toj pozornici.
0: Ajmo, Mateo, malo odvrtiti film. 50 godina je jedno dugo razdoblje. Po čemu se, odnosno što se može izdvojiti iz pola stoljeća Kuda Marko Marojica?
3: Pa, Kud je nekako uvijek pokušavao držati prije svega župu živom i župsku baštinu živom. Tako da je u biti radi toga i osnovan sam Kud sa tom grupicom entuzijasta, ne bi li se to uspjelo sačuvati od nekog zaborava. Jer kao što znamo svi, mislim, Bilo je jako lijepih trenutaka u našoj dugogodišnjoj sad već povijesti. 50 godina nije malo, kao što ste rekli, pola stoljeća je tu. To je teško i izbrojati 50 do 50, a ne da nešto traje toliko. Bilo je jako lijepih trenutaka, ali bilo je naravno i onih teških trenutaka kad je bilo za održati kud na životu, nije bilo lako. Ali evo, uspjelo se i tada, uspjeli smo i sad, kad mislim da živimo u nekim brzim, ludim vremenima, svi jurimo za nekim novcima, turizam, kapitalizam nas gazi i ne znam, nekako prebrz je postao život, evo mi u tom svemu, kud ne samo da opstaje, nego mislim da i raste. A evo, najbolji dokaz je bio taj koncert koji smo držali u Mandaljeni na tom platovu gdje je nastupilo preko stotinjak, preko 100 sigurno je bilo nas odraslih i preko 60 djece uzrasta od vrtića pa do osnovne škole. Znači da ono stvarno se kud nema ni župa, ni naša baština nema se čega bojati da se ovo neće nastaviti dalje.
0: I Mateo, nekako da zaključim ovaj razgovor, ovakav veliki koncert kojem je prethodilo puno toga, je li donio jednu injekciju adrenalina i volje za novi rad?
3: Pa da, pa naravno, mislim, uvijek kad vidiš, kad dobiješ neki, ajmo reći po engleski feedback prema nazad, tu neku ludu energiju koja se vrati, tebi dobiješ i neki naravno novi motiv i za raditi, a i samim članovima je to neki novi poriv da krenemo ajmo reći u neku novu sekvencu života i kuda samoga ispred nas. Mislim, ljeto je tek počelo što se tiče nas, Bogu hvala da imamo, eto, koliko god je i taj turizam nekako nas gazi, toliko nam dobro i dođe, jer mi na račun toga turizma i odradimo jako puno nastupa, tako da nas čekaju još nastupi na našem klubskom ljetu.
0: E pa tako neka i bude, želimo vam jako puno nastupa, jako puno lijepih stvari, kao što si sam rekao, jako puno putovanja, novih članova, pjesme i plesa. Bio vam Mateo Čanić iz Kuda Marko Marojica, još jednom čestitke.
3: Hvala vam lijepo.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je pred posljednjih 1. lipnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 21.000 gostiju, 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 487 tisuća dolazaka i 1.468 tisuća noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje:
5: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića, koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća, podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
7: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš, zato što tvoj kalup u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici, kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
7: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšega načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
8: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On, ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu, koji je planuo još sinoć, pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu, pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
9: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
10: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
11: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
12: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
13: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
14: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri Samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
15: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
16: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
17: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
16: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
18: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
16: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
19: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlenih, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu isto vrijeme, od 7:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
16: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
2: Kronika dana. Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
20: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
21: Ne.
20: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
21: Nisam.
20: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
21: Ne, koliko znam, ne.
22: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novoročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
23: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
23: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama. Dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
24: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
24: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
24: Dobro.
23: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
25: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
23: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
23: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
24: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
1: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristi nam bistvo zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še do usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, a uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko, jer kao što znamo pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta Damir Amić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu. Naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: Pa sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i serija, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Gvardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull City-a s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radaljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2-6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknech, Fonseca, Tiafoe. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Toura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomružom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praženih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Plenković.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačko, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencije od strušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći u Torontu će igrati utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Dan uoči tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
6: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
5: Prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U današnjem programu preokret u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, unatoč tome što je Kongo vodio pogotkom Sipenge u 7. minuti. Dva pogotka Kane u 75. i 86. odveli su Englesku prema pobjedi. Poslije prvog poluvremena u Sjetlu, Senegal vodi protiv Belgije 1-0 pogotkom Dijare u 25. minuti. U 2 sata iza ponoći u San Francisco, Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu porazi Dine Prižmića i Antonije Ružić.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumica Mija Begović. Možda bi neki budu rekli otkud Mija u purgeraju. Znamo da je rođena Dalmatinka, ali ona je cijeli život u Zagrebu. Cijeli život daje svoje doprinose i ja sam sigurna da u purgeraju itekak ima kaj reći. Bok Mija.
9: Bog vama i vašim slušateljima.
8: Kaj mogu reći do tepenka, purgerica, polupurgerica, zagrebčanka? Koja bi bila prava definicija za Miju?
9: Zaljubljenica u Zagreb.
8: To je jedna posebna kategorija.
9: Da, volim Zagreb. Sjećam se, jedan put smo Ena i ja iz Dubrovnika letjeli za Zagreb. Poslije uspješnih nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama, pogledala se i rekla idemo doma.
8: Wow, to je to.
9: Da, da, Zagreb smo jedna i druga doživljavale kao dom, jer nas je Zagreb tako i primio. Sve ono lijepo, pa premda moram priznati, ja volim Dubrovnik, volim sve te gradove gdje sam, išla sam tamo u srednju školu, u Dubrovnik. Dakle, ja sam do tepenka onda iz Dubrovnika, ne? Čudno zvuči, jel? Jedno, gotovo kontrastno, ali okej, okej. Antropološki neuvjerljivo.
8: U Zagreb ste došli kao studentica ili i prije?
9: Došla sam u biti godinu dana prije, jer sam se pripremala za prijemni mami, i odnosno i tati, ali više mama bila protiv, jer ona je već bila na akademiji. Nije bila nikako da dvije čeri obe idu na akademiju. Premda sam ja htjela ići sa 16 godina, ali me nije puštala. Sa istim prijemnim sam otišla i dvije godine kasnije. Međutim, ona to nije znala, javila sam im tek kad sam položila prijemni.
8: Znači, majka je stavljena pred gotov čin.
9: Aj, tata se prvi javio, i kako što ja kažem u svojoj monodrami. Svi su se rasplakali, nikad ih nisam pitala kojim osjećajem potaknuti.
8: Dobro, Zagreb dobro poznajete?
9: Da, puno volim hodat. Ponavljam, učim tekstove tako da hodam po Zagrebu.
8: Aha, čekajte, idete po ulicama i govorite tekst na pamet. Nekad ljudi misle da ste malo čuk-čuk.
9: No da.
8: Nema veze, a?
9: No, nema veze, šta, pa i tako su ljudi...
8: Ono, znate, kad se čovjek sam sa sobom razgovara.
9: Pa dobro, trudim se da ne mičem usta, premda je to nemoguće, pogotovo ako se ne mogu sjetiti nekog izraza, jer se uvijek nekako pouzdam u tu svoju memoriju, pa onda nedostaje baš taj izraz koji... Vi shvaćate da ste točno rekli, ali da niste upotrijebili točan izraz. A ja nekako volim biti tako točna. I onda vjerojatno vide po mojim ustima da se nešto miče i malo me ponekad pogledaju čudno.
8: A recite mi, koji je vaš kvart?
9: Moj kvart, omiljeni kvart, ovo gdje sad živim, moram priznat, to je Medveščak, onaj dio između Kvatrića i Branimirove. Došla sam tamo još dok je radila tvornica. I to mi je bilo jako teško, jer sam, uistinu su te nekakve čestice padale po kadi, kad bi, volim brat pločice kad sam pod stresom, ovo je bilo u Zagradicama, i onda bi me nervirale. Međutim, to je sada, uistinu su nastale nove zgrade, i jedan divan kvart, i nekako se dobro osjećam u tim parkovima. Kako uvijek i Majuška i ja imamo ljubimce, onda je jednostavno jako puno ljudi, normalno se upoznate preko ljubimaca, komunicirate i postanete prijatelji. Tamo je moj omiljeni kafić. Volim te parkove, evo, volim tu šetnju, volim te male dućančiće kojih još uvijek ima u tom kvartu. I koristim njihove usluge, jer želim da ti mali dućančići isto tako opstanu. I osjećam se jako lijepo. I osjećam se i ljeti, volim Zagreb ljeti. Prvo je to bilo zbog posla isključivo, jer sam igrala godinama, 17 godina sam igrala svako ljeto sa histrionima. Nikad mi se nije dogodilo da sam otišla na brod. Uvijek bi bila u onoj ekipi koja ostaje ovdje, igra predstavi, to je neko nevjerojatno iskustvo. I tako sam ja u biti zavoljela taj Zagreb ljeti. I ne smetaju mi ni vrućine, i nekako ga jače osjećam, i te parkove, i onda idem obično po galerijama. Ono sve što nisam uspjela zimi. Muzeji kad su otvoreni, po novim postavama koje nisam vidjela. Evo, to je sve Zagreb. Imaš mogućnosti. Zagreb daje mogućnosti, a nije prevelik.
8: Kako vam ide život?
7: Kak ste kaj?
8: Na veliko se hvalite unučicom. To sam primijetila. No, vi ste primarno glumica. To znači da je vjerojatno cijeli život, cijeli dan ispunjen.
9: Naravno da da, ali sam u ovom trenutku sam primarno baka.
8: Ipak?
9: Da, premda, da, preskočila sam, ne, vidim. Evo, večeras neću ići na premijeru jer danas sad sam ovdje, ali popodne bi rado vidjela ovo svoje malo čudo. A i nekako oslobodila sat vremena kćeri da ode na miru popit kavu, znajući da, mislim, i s njezinom dragom. Mislim, želim im uskakat. Želim im uskakat jer znam koliko je to bitno. Sa ljubavlju, naravno, uskačem.
8: Je li to malo čudo vama blizu? Jeste negdje u istom kvartu ili malo dalje?
9: Pa nije blizu, ali je, nema veze, jako brzo prođe taj. Premda moram priznati, voli se naravno da sam je malo razmazila na ruke, premda ona voli biti jako samostalna, ali kad se mazi naravno, samo kad podigne te dvije rukice, ja je naravno uzmem. Moram priznati da ponekad dođem kući i kažem svojoj miljenici dlakavici, Mili, ja kažem, da, naravno, koja me čeka. I ono kao još bi u jednu šeticu, ja kažem, čekaj, neka samo malo legnem. Zanimljivo, kad idem kod njih, uopće mi ne pijem nikakve tablete, ni protiv bolova, ni ono kad smo nosili, kad su bili mali grčići, ništa, čim dođem kući se to ponovi, onda sam shvatila da je bolje da sam što dulje s njom, jer manje osjećam te gobe. Volim je jako, naravno, to je jedno nevjerojatno, nevjerojatno iskustvo. Prvo me majčinstvo, ja sam ga htjela i Bože hvala ti, eto, dobila sam ga. Tu sreću sada ponovo proživljavati, ma to je čudesno iskustvo i svi kažu, joj, jesi bila na faceliftingu? Ja kažem, ne, dobila sam unuku.
8: Aha, a hoćete imate reći da osmijeh čini sve?
9: Va da, otvara.
8: Najbolji facelifting.
9: Otvara dveri duše. Ljubav otvara dveri duše. Da, i to je nevjerojatan, ali isto tako trudim se, ne znam, postaviti ni našu ljubimicu, malu dlakavicu, jel, ali i to kako vidim svoju kćer, kako uživa u tome i kako je divna mama, također me puni nekako i ponosom i nije bilo uvijek lako, kao što nikad nije lako. Nikad nije sve posloženo u životu, ali baš me budi ponos i nekako još veću ljubav na to da je tako kvalitetna osoba i tako sve kako nekako drži čvrsto i je malo i free control i ima tog i malo i dalmatinskog, ali ima i tu blagost koju daje mentalitet u Zagrebu. Evo recimo, sad sam baš spojila ono što ste me pitali prije, da. Sviđa mi se njezin način komuniciranja. Mi dalmatinke smo uvijek malo preoštre za nju, kaj ne?
8: Iz ovog kaj ste sad ispripovedali, zaključujem da se dogodilo da je gluma malo otišla pod B. Iako je cijeli život bila pod A.
9: Meni je gluma pod B otišla onog trenutka kad sam postala mama.
8: Aha.
9: Dakle, ima tome. To ne znači da kad radim sam totalno u tome. To zna Maja Lena. Sad se slučajno dogodilo, sada kreću obnove predstava i tome se jako veselim. Krećem raditi i novu premijeru koja će izaći negdje pred kraje ove godine. Dakle, jako skoro. I svemu se tome veselim. Međutim, ovaj trenutak dok još nisu počele obnove predstava, ima tu i festivala u 11. odmah na početku 11. mjeseca i trebalo je biti i mojih monodrama, međutim zbog međunarodne situacije, dakle vani sam trebala ići sa svojom monodramom, svojim projektom. I to se pomaknulo, ja sve kažem, a to je tako trebalo biti, imam više vremena za Mabel. Divan osjećaj, jako volim svoj posao, on mene jako puni. I moram priznati da me u mnogim trenucima spašavao, recimo psihoterapije, 100% sam uvjerena. Jer jednostavno je gluma kad radiš sa takvom ekipom koju ja imam u Kerempuhu, moram priznat, izuzetno talentirani, duhoviti, istinski duhoviti, ponekad satirični. Ali mene to sve odgovara, govorim privatno. Jako odgovaram i volim taj način izlaska iz problema. Dakle, kroz dobru satiru.
8: Mija, kaj najviše volite u Zagrebu?
10: Zakaj volim Zagreb?
9: Volim najviše parkove. To zelenilo. I taj mir i to što mislim da je po mjeri čovjeka i bez obzira što se mi bunimo, mislim da je još uvijek dovoljno čist grad. Hoću reći, parkovi su čisti, jel? Mogu šetat, mislim, nema toga gdje nema propusta, ali volim taj osjećaj disanja te potkove koja mene izuzetno veseli. Prekrasna arhitektura. Volim ta kamenita vrata. Često je ono...
11: Odete?
9: Odem još često. Često je ono odem. I zahvale. Naprosto imate taman sadržaja, ali nema šanse da možete sve popratiti. Jednostavno i volim to što ne čini mi se da baš Zagrepčani ulaze jedni drugima u živote. Volim tu distancu. Meni to odgovara kao osobi.
11: Malo makar Dalmatinci, oni se vole plesti, ma, sve kolektivno
9: ja
11: i tako dalje.
9: Kad sam dolje.
11: Aha, kad ste dolje.
9: Da, da, da, da. Ali...
11: A u Zagrebu svakog sebi?
9: Ne svako sebi, rado dijelimo te ručkove, to volim, to nalaženje na ručkovima, onako pa svak nešto donese, to mi je simpa, govorim u mojoj generaciji. I bilo bi glupo konačno i da netko ima novaca da časti, zašto nekad možemo svi nečemu pridonijeti, jel? I ipak, normalno to se onda rađa i konkurencija i sve što je zdravo i što nas motivira da idemo naprijed, jel? Ko je bolje nešto spremio. Sa štruklama se ne miješam. Preda moja mama...
11: Ipak ne.
9: Ipak ne, preda je moja mama znala reći da su mi jako dobre, jer ono čega se prihvatim, odradim do kraja. Ali zato, ajde mahtec. Radim najboljem na svijetu.
11: Wow, ajde, lepo. Da. Znači, Mija Begović praši po ajde mahtecu, a štrukleke budu tek budućnost. Njena budućnost.
9: Ta tijesta bolje idu u majleni.
11: O, bravo, evo. Čujte, a kak se ona vodi? Ona se vodi, ona je jača Zagrepčanka nego vi, jel da?
9: Pa ne znam kako se ona vodi, to morate pitati.
11: U je odrasla, rođena?
9: Ma naravno, voli svaki dio ovog grada i jednostavno, međutim voli jako, ali to je jako zanimljivo, njezin dragi je s Korčule. To je susjedstvo Pelješca.
11: Da, da.
9: Međutim, jako rado odu dolje. I međutim, što je starija, sve više govori, ma znaš mama, drag mi je taj Trpanj, jer ja sam istrpnja, odnosno, da, cijela moja obitelj, moj tata je istrpnja, premda sam ja jako puno vremena provela kod djeda i bake u Kaštel Novom, gdje sam jahala konja, recimo, bez sedla, gdje sam išla ubrati ono što ćemo raditi za večeru u naš vrt. I jako me obilježio je taj Kaštel Novi, dakle... Ja sam, jer sam bila dosta boležljiva, pa sam morala biti bliže bolnici. Tako da volim što sam rasla i sazrijevala na raznim mjestima.
11: I sad ja iz ovoga zapravo zaključim, potpuno zadovoljna žena.
9: Pa zašto ne bi bila?
11: A dobro, zaključak, da pače.
9: Pa da.
11: Zakaj ne?
9: Da, to bi, ono, ja u istinu rekla sam da idem na kamenitna vrata i najviše se zahvaljujem. I na snazi, i na mogućnosti, i na da... Provedemo ono što hoću, a to je bavim se poslom koji volim. I na toj snazi uopće, dnevnoj, ljudskoj, bez obzira na sve one oluje i nevere, čije nas
11: koje su se dogodile,
9: život,
11: da.
9: I koji nam život svima je, nikog nije ostao bez toga. Pa ja, evo, imam potrebu se zahvaliti da ipak, pored svega toga, imam snagu i ne samo to, nego sam uistinu dobro iznutra.
11: Sad vam dam jedan mali podnaslov. Mija Begović i dotepenci. Kaj nam bute ispod tog podnaslova ispripovedali?
7: Dotepenec.
9: Ja moram priznati da ja nikad nisam čula u svojoj okolini da koristi taj izraz. Onda sam odmah shvatila da ta okolina je bila na neki način birana okolina. To su sve realizirani ljudi. Govorim, bilo da su se odlučili ostati mame, ali su bile sjajne mame, sjajne domaćice. Bilo da su sjajni glumci, režiseri, slikari. U mom krugu nikad ja to nisam čula, jer u biti to je nešto, nažalost, što je sa nekom porugom. Dakle, gotovo nikad to nije rečeno iz dobre namjere. I dosta često... Nisam čula nikada, je rečeno.
11: Ili nemate možda kajkavce u svojoj okolini?
9: Imam jako puno kajkavaca.
11: Kajkavcima mnogima je to redovita riječ, ne
9: pa ne
11: biti pogrdno.
9: Pa ne znam, dosta je to često u biti dosta pogrdno. Govorim iz nekog tog
11: iskustva. Iz vašeg iskustva, da.
9: Da, I onda sam baš razmišljala da je to više govori onima koji to kažu na takav način nego ono, onima za koje to rečeno. Da, ljudi dolaze sa strane, ali to je ljepota svakog grada i svake zemlje. I što smo širi i otvoreniji, ali normalno, ljudi koji dođu, evo recimo koja, dakle prvo Trpanj pa Dubrovnik, sa srednjom školom iz Dubrovnika, normalno da je da sam se prilagodila, recimo tiše govorim na telefonu. Ne znam zašto uvijek nekako taj moj temperament, ali pazim na susjede. Jer naprosto živjeli smo u kuću u Trpnju, jel?
11: Da, da. Pa, ste vidjeli vi kao dotepenka, vi ste se zapravo prilagodili, jako, ne? Odlučili ste u Zagrebu da bude tiše, da ne uznemiravate druge.
9: Da, zato što su stanovi, imali smo kuću.
11: Hoću nije isto, reći, da.
9: Pa nije isto, naravno. Međutim, obožavam, naravno, doći u Dalmaciju, gdje svi toliko viču da se ja i ne čujem. Jer imaju svi te koftone na kojim sam ja radila 4 godine na akademiji da ga spustim u bas bariton ili što već ja imam. Kontralt.
11: Mija, vi ste odlučili da budemo zapjevali Moj Zagreb tak imam te rad.
9: Da, da.
11: Zakaj ta?
9: Pa zato što mi ta pjesma donosi sve ono što volim u Zagrebu. I uistinu volim Zagreb. Doživljavam ga, rekla sam, svojim domom. To je dom moje čeri, moje unuke. Ja sam tamo gdje je moja ljubav, one su moje ljubavi.
11: Slušamo, slobodno i zapjevamo, zato kao je naša današnja gošća, glumica Mija Begović, tak poželjela.

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Na Radio Sljemenu danas nam gostuje Mija Begović, glumica, cura koja je cijeli život od prije Glumačke akademije u Zagrebu, rođena Dalmatinka, potpuno srođena, kao i znači Zagreb ispripovedala nam je već, a sad smo i čuli u pjesmi. A sad je trenutak da ju pitam za kušlece.
2: Kušleci.
0: Kušlec.
2: Moram priznati da jako volim ta naše narječja, razna, da nešto čak malo i pišem na svom materinjem, a to je čakavica, ikavica, dalmatinski. Međutim, taj kajkavski me je, moram priznati kako imamo kontra akute mog materinog. Bilo mi je, uvijek mi je bilo strah da li ću biti na visini zadatka. Jer nije ni malo lako donijeti na scenu i saživit se sa nečim što ti je kontra tvoje prirode. Međutim, moram priznat kad mi je dana šansa da to budem Boris Cvrtan. Mi je prvi dao veliku, veliku ulogu, Amalije, dakle žena od prilike 100-tinjak godina, koja, dakle, uredno sam igrala majku čovjeku koji, kao što ja kažem, također u svojoj monodrami, koji je prije 7 ili 8 godina pošao u redovnu mirovinu. I to mi je bilo užitak igrati se. On je rođen Edo, on je rođeni kajkavac i bilo mi je sjajno što bismo svaki put poslije te scene dobili aplauz na otvorenoj sceni. To znači da sam prošla.
1: Da, da. A ja mislim da ste onda nekad i nekakvog kušleca dobili, ha?
2: Da, kušlec, ta divne riječi, pušlek, kušlec, baš ima divnih riječi, međutim ne bih se previše igrala s tim, zato što moji su u kući govorili talijanski, normalno tako su pričali tajne, bez veze, jer uredno sam mogla naučiti još jedan jezik. Mislim, žao mi je što nisam, što su oni tajne pričali, ne da sam naučila i moj dalmatinski je prepun talijanštine. Kao što je ovdje njemačkog i mađarskog, ne. Međutim, onda je, kako smo imali to malo obojane vokale kad smo došli iz Dubrovnika, onda nam je Nada Subotić, naša velikanka, glumačka, rekla da bi bilo jako zgodno da počnemo malo imitirati zagrebački, jer da će nam to zatvoriti te vokale koji su se otvorili tijekom srednjoškolskog bipstvovanja u Dubrovniku. I tako smo mi iz tog polu gotovo za frkanci, ali prihvatile to kao jedan pedagoški usmjerenje.
1: Pedagoško usmjeravanje, da.
2: Da, od jedne takve velike, velike, velike glumice. I na tome smo radili. Međutim, taj kaj, mislim, užasno je smiješno kad ja kažem, tako van konteksta, taj kaj, ga volim govoriti jer mi znači jako puno toga. Normalno da...
1: Pa dobro, li znate kaj na kajkavskom? Vi se s menom sad spominjate gotovo 100% u standardu, a ja sve si mislim, pa jel bu nekaj malo bolje rekla na kajkavskom?
2: Pa ne,
1: usudim se.
2: S obzirom
1: na to da ste cijeli život tu.
2: Pa ne, usudim.
1: Pa dajte, slobodno se upustite, pa
2: znate,
1: malo.
2: Ne.
1: Ovo je veseli trenutak na Radio Sljemenu.
2: Kad ja govorim kajkavski. A, slažila bih se s tim s vama. Naime, veseli trenutak. Što se događa? Kajkavski nije moja priroda. I zato se ne usudim, premda kao priroda glumca, kako ne govorim na svom materinjem jeziku, a to je čakavica, onda sam uvjerena da bi ovo zvučalo otužno za ljude koji jesu i uvredljivo kajkavci rođeni.
1: Ma nije nužno, gledajte, nama se kajkavcima dopada kad se vi drugi trudite.
2: Da. Pa dobro, ja se nadam da smo napred da nekim poslovnim rezultatima se, dakle, nije
1: oprostite, jer vi ste ipak i glumili na kajkavskom, mi smo sad to malo čuli, a sad nam budete još neke iz kajkavskoga ipak rekli, izdvojili, jer ste morali.
0: Kaj naj.
2: Pa dobro, recimo, baš sam razmišljala o tome ta kajkavska forma. Svi smo prošli balade Petrice Keri, Puhan na akademiji. Međutim, sa više manje, rekla sam, uvijek sam imala tremu, jer tu je na svu sreću, ali je tako, kajkavski je zvanično jezik ovog grada gdje ja živim. I uvijek sam imala duplu tremu. I za ulogu i to, da li sam toliko dobro savladala te kajkavski da će me ljudi naprosto, da ih to neće bost na uho. Mislim, ali tako se osjećaju kajkavci kad glume na Dubrovačkom. Ili na kavici, govorim dalmatinskog čakavskog narječja, jel? Odnosno dijalekta. Tako da nikome od nas nije lako. Najlakše mi je, u mojoj kući se dosta govorilo, stric je bio profesor hrvatskog i engleskog, koji je u biti uveo taj standard, a taj bio pravnik. Dakle, mi smo dosta često uredno koristili se, idemo reći, književnim jezikom.
3: Da, da, učena gospoda, da.
2: Ma ne, baš
3: učena. Pa da.
2: Gospoda, ali su pazili na to kako se izražavamo. Bilo mi se jako teško dijeliti, a ovdje da ne bi pričala na dalmatinskom, premda odmah me prebaci kad dođem u Dalmaciju, odmah me prebaci, i onda mi se uredno potkrade kaj. I onda je to 2 mjeseca, ako sam dolje 2 mjeseca, glavna tema, a kak si kaj, kaj ima novoga. Tako me, jer jednostavno, a mislim, ja kažem, čekajte ljudi.
3: Znači, dole ste purgerica, a da ste do tepenka.
2: Da, ne znam. Vjerojatno da, i čitav život ću ostati do tepenka na tom, ako se...

0: U Purgeragu
1: Za
0: radio Sljeme
1: uvijek.
0: na već nekoliko leta o tome raspravljamo. Ko je Purgera, ko je
1: Da.
0: Dotepenec. Ali iz tog kajkavskog obilja vi ste
1: Da.
0: nama ipak neke odlučili sad izreći.
2: Pa evo, sad se pokušavam sjetiti jer još nismo obnovili. Samo da malo se sada ja skupim. Dvije, tri rečenice iz Gruntovčana Borisa Svrtana. Pak bumo penez za nekaj dali. I čemu je tu ta nova ulica treba? Čemu? Sve bomo mi to debelo platili da bi se ovi iz Lukavca po asfaltu špancerali. That's it.
0: Pa
1: dobro,
0: dobro,
1: znate još.
0: kaj,
1: Jako
0: znate
1: je
0: kaj,
1: teško.
0: ovak, da dam odmah dijagnozu, znate da je sve u vokalima, jel da?
1: Da.
0: Da mi po vokalima sudimo, pa dosta ste ih dobro rasprli.
2: Pa, znate kaj, dobro, ovo je, recimo, baš sam o tome razmišljala kad ste me pozvali. Jako ovisi o tome tko je lektor, ko lekterira i iz koje kraja. Ovo je kombinacija u biti prigorskog i kajkavskog. Govorim o narječju. Odnosno dva dijalekta koje su skupljene u jedan da može postati narječje, odnosno nekakav univerzalni govor. Danas ipak razumiju ovi dotepenci, ne? Dakle, radili smo nekakav miks, tako da bude razumljiviji, jer jako puno škola dolazi iz raznih dijelova Hrvatske, tako da mora biti razumljivo. Premda moram priznati da je jedan moj Dalmatinac došao na predstavu nadobudno. Nije baš, bio je pristojan jako, ali nije baš puno toga razumio.
0: Eto ga, na. Ali ja ipak mislim da se kad se potrudi iz konteksta se, mislim,
2: naravno,
0: može se dogoditi da se koja riječ ne kuži,
2: ali
0: skuži se kontekst.
2: Bilo mu je duhovilo, pa normalno, odlična je predstava.
0: Da,
2: igrao
0: da.
2: Se već preko 120 puta, bez obzira što je izašla eto, u vrijeme COVID-a, ali odlična je predstava i evo i sad ide i ove sezone opet. Dakle, dođite na Gruntovčane, uistinu vrhunska i ekipa i sjajna, sjajna predstava.
0: Mija, kad biste imali priliku, kaj biste mijenjali u Zagrebu? Evo, dam vam da na trenutak budete zagrebačka gradonačelnica.
3: Se razme.
2: Uredila bi parkove unutar zgrada. Dakle, ima jako puno lijepih parkova koji su nekako prepušteni, ali to sad postoji ta inicijativa. Baš sam mi mislila reagirat da uredimo. Zamolila bi djecu, odnosno ostavila bi im prostor da grafite pišu na nekom omeđenom prostoru, da ne uništavaju tako zgrade. To uistinu, ja znam da je to možda pubertetski bunt, ali mislim da pitala bi pedagoge koji je način da ih od toga maknemo da to nisu kazne. Konačno, većina njih je maloljetna i ne može se ni kazniti. Napravila bi sigurnije. I to uistinu razgovarala sa roditeljima i evo, nažalost, što sad imamo, mislim, te nekakve skupine mlade djece koje ne rade dobro ni sebi ni drugima do premlačivanja. Dakle, to je uistinu, mislim, gorući problem. Sad da pričamo o prometu, ali ja, evo, pohvalila bi jednu stvar. Držit ćemo. Dakle, ako uvijek kudimo, nisam zato da uvijek kudimo. Nego da stvari koje su dobro napravljene, bitno mi pomaže Držićeva što se napravio taj još jedan trak da mogu skrenuti desno u Vukovarsku. Evo, jako dobro rješenje. Voljela bih da ih ima više na tom primjeru kako se može rasteretiti. I to, recimo, prije sam tu uvijek čekala 10 minuta, sada sam gotovo u 2 minute. U 2 minute prođem to raskrižje.
0: Rekla. Znači, može se nekim malim intervencijama
2: točno,
0: zapravo puno napraviti.
2: Točno. I mislim da, evo, to bi pohvalila kao, zašto ljudi i ne hvale. Nisam baš čula da neko hvali. Ja volim hvaliti jer pozitivna feedback je dobar, zdrav, svima nam treba. Pa tako i ljudima koji rade sada, rješavaju takve probleme. E da, i sad je tu još nešto čega se kao vozač jako plašim. A to je nemogućnost kontrole ispred sebe i sa lijeve strane sebe, govorim na raskrižjima, i brzine bicikla i romobila. Ne mogu vidjeti lijevo i desno. Kad skrećem, evo recimo iz Držićeve skrećem u Branimirovu, ne mogu vidjeti lijevo i desno. I ako neko mi dođe brzinom

0: kakvu danas voze, desno, mislim, strah me onog što se može dogoditi čovjeku. Mislim, a i meni.
1: Kao vozači su vas po Zagrebu muče romobili i biciklisti.
0: Točno! Zato što, ne možemo u isto vrijeme gledati i pješake lijevo i sa lijeve strane koji nam dolaze, jer je ogromno i dugo raskrižje. I ako voze tako brzo kao što voze, mislim, dovode u opasnost i mene i sami sebe, naravno. Evo, to me u zadnje vrijeme jako muči. I mislim da nisam jedina. Možda bi malo još bolje te staze ka Sljemenu, volim ići na Sljeme. Možda...
1: Odete?
0: Da, pješke, baš volim. Imam ja to tako nekako svoj ritam, bez obzira na baš ne takvu kondiciju, nisam redovita, ali volim taj miris, jednostavno volim tu šumu, volim, jer mi uistinu ispunja. Ono kad bih sebe želim nagraditi, onda odem na Sljeme.
1: Mi je jako ste lepo rekli o Zagrebu, kao da ste ovdje rođeni, a ne da ste se dotepli.
0: A da, pa volim što sam tu.
1: Ili bi kam išli odavde? Ili planirate ostati dok vas bu?
0: Pa ne znam, ako se otvori nekako doškolovavanje na doktoratu, kojeg sam upisala prije, pitaj Boga, koliko godina, rado bi otišla malo na doškolovavanje u New York ili na Kolumbiju. Ili...
1: I ostali biste tam ili bi se ipak vratili?
0: Uvijek bi se vratila u Zagreb.
1: To sam htjela čuti, tak sam mislila da bude. Jer se naši ljudi, osobito koji su izreliji, teško odvajaju od ovoga grada. Vidim da i vi spadate u te.
0: Ne, ja volim imati ta iskustva, volim jako putovati, ali ne volim ona da prelazim preko je. Volim biti po mjesec dana. Tako mi se dogodilo par puta da sam jednostavno imala i turneje. Dakle, moj posao me vodio preko bare. I bila sam i u Australiji, Novom Zelandu i u Americi dva puta sa predstavom. I to je na neki način najljepši mi dio upoznavanja te zemlje. Kad imaš mjesec dana. Premda je to ništa prema veličinama koje sad ja govorim, koliko su te zemlje, odnosno kontinenti, Australija velika, ali mi je ipak dalo uvid. I to je divno što mi je to moj posao omogućio. Dakle, ja sama sebi ne trebaju nikakvi sponzori.
1: Balada iz predgrađa za kraj? Zakaj ta?
0: Divno. Zato što nosi tu sjetu zagrebačkih sutona u jesen.
1: To volim. S tim se identificirate, vidim?
0: Da, volim i... Taj baš, u biti, na najplemenitiji način kroz tu pjesmu mi izlazi taj zagrebački purgerska sjeta prema nečem što očekujemo da će nam sutra donijeti životi ili nekoga ili nešto što će biti lijepo.
1: Mija, hvala vam puno kaj ste nam se predstavili kao Zagrepčanka od glave do pete u Purgeraju Radio Sljemena.
0: Hvala vama na pozivu.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: ponoći.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
2: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
3: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći. Mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
2: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
4: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
2: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
3: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
4: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
2: Uzvratio je premijer, no neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, po sve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezen je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
5: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo, međutim, jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama. Govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačko, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteo-alarmi jer se u noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku. Vijesti. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te je provedeno ovještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
1: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pretjecanje?
7: Ne.
1: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
7: Nisam.
1: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
7: Ne, koliko znam, ne.
8: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
10: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Veliki preokreti u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu šestnaestine finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tielemans 89. minuta za trenutačnih 2-2 pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
13: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
12: Početak sutrašnjeg dvoboja je u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona bolje je bio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj konkurenciji Antonija Ružić ispala je porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U prvom kolu igre parova pobjede Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala, odnosno Nikole Mehtića u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka buna ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

šmarala toliko dugo bez tebe. Kako zamisliti kako je teško nositi se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj da sađivati kad pretjerim sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati. Jer suviše lijepo uživo vidim san. Ljubav se zove imenom tvoj.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

nek napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
5: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
7: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome. Svaki dan ako treba. Zato što kradeš. Zato što tvoj kalup u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
7: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšega načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
8: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
0: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu, koji je planuo još sinoć, pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu, pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
9: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
10: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
11: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
12: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
13: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, jel? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
14: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
15: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
16: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
17: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
18: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
17: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
19: Rezultate ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
17: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
20: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu isto vrijeme od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika. Zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
17: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
5: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
21: Ne.
5: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
21: Nisam.
5: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
21: Ne, koliko znam, ne.
22: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novoročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
23: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
23: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
24: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
24: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
24: Dobro.
23: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
25: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
23: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
23: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
24: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrij Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
0: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijsko-oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še do usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko, jer kao što znamo pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta Damir Amić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Gvardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadionu u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je poveo protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull City-a s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz za Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafoe. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Toura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tonužom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Ali Reza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, podnove levita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Prvi program.
13: Glas Hrvatske.
14: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
15: Govorimo hrvatski.
16: Hrvatski.
17: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovarat će se ipak drukčije.

0: Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi, ako ćeš pivat, u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu, to jest da je u nominativu piva.
1: Zabivaj pismu, Dalmacijo moja.
0: Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispod volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu piva.

0: se ne zove hladna piva, nego kako treba hladno pivo.
1: Nije sve tako sivo,
2: nije sve tako sivo,
1: kad imaš neke otišna pivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

oni koji će biti glasni dobit će sve ostale ruže koje su ostale i besplatno putovanje do Venecije sa cijelim bendom i Magentom. Autostopom. Ok, smo spremni? Nisam čuo. Jesmo spremni?

0: ne tržim ništa. Ok, idemo svi zajedno na besplatno putovanje na veliki kruzer ćemo uzeti. Znači je najjači vrisak iz Zagreba za sve one koji gledaju i slušaju.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve